To je bil koncert za violino v D-duru opus 35 Ericha Wolfganga Korngolda v izvedbi violinista Roberta Lakatoša in simfoničnega orkestra iz Vojvodine pod vodstvom Aleksandra Markoviča. Na vrsti je skladba z naslovom Za eno glavo skladatelja Carlosa Gardela.

Slišali smo skladbo z naslovom Za eno glavo francosko-argentinskega skladatelja Carlosa Gardela v interpretaciji violinista Roberta Lakatoša. Sledi simfonija številka 3 v S-duru Eroika Ludviga van Beethovna. Nastopil bo simfonični orkester iz Vojvodine.

Simfonični orkester iz Vojvodine je pod vodstvom Aleksandra Markoviča tako izvedel simfonijo številka 3 v S-duru Eroiko Ludviga van Beethovna. Jutranji koncert je končan. Sledi kadenca Glena Gulda k Beethovnovemu koncertu za klavir številka 1 v C-duru opus 15.

Lukas Genjušas je tako izvedel Guldovo kadenco h koncertu za klavir številka 1 v C-duru opus 15 Ludviga van Beethovna. Ob koncu sporeda sledi še Beethovnov godalni kvartet številka 10 v S-duru opus 74, poimenovan Harfa.

0: To je bil godalni kvartet številka 10 v Esdoru opus 74 poimenovan Harfa Ludviga van Beethovna v izvedbi instrumentalnih solistov. Z vami smo bili Mirta Brlan, Jure Juvan in Eva Longika Marušič. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Petra Šavlija, Črta Soerja Voglarja, Pavla Šivica in Alojza Ajdiča. Najprej bomo slišali skladbo Skozi metež dreves in lahkega zraka Petra Šavlija. Izvedel jo bo ansambel Studio Zatokala.

Slišali smo skladbo Skozi metež dreves in lahkega zraka Petra Šavlja, izvedel jo je ansambl Studio Zatolkala. Pred nami je simfonija številka 4 črta Soerja Voglarja. Igral bo orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Simona Krešiča.

To je bila simfonija številka 4 črta Sojerja Voglarja. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Simon Krečič. Spored nadaljujemo s pustno suito za klarinet in klavir Pavla Šivica. Stavki so koračnica, romanca, poloneza in polka. Pri klavirju bo skladatelj, klarinet bo igral Alojz Zupan.

Predvajali smo pustno suito za klarinet in klavir Pavla Šivica. Pri klavirju je bil skladatelj. Klarinet je igral Alojz Zupan. Zdaj pa še koncertantna glasba za rok in orkester Alojza Ajdiča. Solist bo Jože Falovc, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Ciril Cvetko.

0: To je bila koncertantna glasba za rok in orkester Alojza Ajdiča, solist je bil Jože Falovt, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Ciril Cvetko. In tako smo sklenili oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Petra Šavlija, Črta Soerja Voglarja, Pavla Šivica in Alojza Ajdiča.
1: Spominčice. Tokratne Arsove spominčice je pripravila Anuša Volovšek. Poslušajmo najprej koncert v F-duru za dva fagota Johana Batista Vanhala, stavke Allegro moderato andante grazioso in Allegro. Igral bo orkester Slovenske filharmonije pod taktirko Lorisa Voltolinija. Solista na fagoto pa bosta Zoran Mitev in Paolo Caligaris.

Takole je izvenil koncert v F-duru za dva fagota Johana Batista Van Hala. Igrala sta solista fagotista Zoran Mitev in Paolo Caligaris, spremljal jo je orkester Slovenske filharmonije pod taktirko Lurisa Voltolinija. Na vrsti je šest variacij za klavir na originalno temo v F-duru opus 34 Ludviga van Beethovna. Stavki: tema adagio, variacija številka 1, variacija številka 2 allegro ma non troppo, variacija številka 3 allegretto, variacija številka 4 tempo di minueto, variacija številka 5 marcia allegretto in variacija številka 6 allegretto molto adagio. Pri klavirju je Sonja Pahor.

Takole je izvenilo 6 variacij za klavir na originalno temo v F-duru op. 34 Ludviga van Beethovna. Nastopila je pianistka Sonja Pahor. Zdaj pa še koncertino za pozavno in klavir op. 4 Ferdinanda Davida.

0: Glasbena jutranica.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro, na programu Ars vam tokrat želimo tonski mojster Uroš Macura, napovedovalec Aleksander Golja in glasbeni urednik Mihael Kozjek, ki je poskrbel za današnji jutranje dopoldanski glasbeni izbor. V naslednji uri, tam do sedmih in s tem to informativne oddaje druga jutranja kronika, bomo predvajali glasbo Edvarda Griga, Antonija Bertalija, Karla Filipa Štamica, Domenika Skarlatija in Johana Georga Albrechtsbergerja. Najprej boste slišali jutro, uvodni stavek suite številka 1 iz scenske glasbe Kipsenovi igri Per Gint, opus 46 Edvarda Griga. Igral bo berlinski filharmonični orkester pod vodstvom Herberta von Karajana.

Takole je izvenelo jutro uvodni stavek suite številka 1 Edvarda Griega. Berlinski filharmonični orkester je vodil Herbert von Karajan. Sledi pa šakona za violino in basso continuo v C-duru Antonija Bertalija. Nastopili bodo Mojca Gal violina, Domen Marinčič viola da gamba in Sam Chapman kitara.

Takole je izvenela Shakuna za violino in basso continuo v C-duru Antonija Bertalija. Sledi pa kvartet v D-duru opus 8 številka 1 Karla Filipa Štamica. Oznake so Allegro, Andante Amoroso, Poco Presto. Člani ansambla Camerata Kirn pa bodo nastopili.

Takole je izvenil kvartetu D-dur opus 8 številka 1 Karla Filipa Štamica. Nastopili so člani ansambla Kamerata Keln. Zdaj pa sonata za inštrument s tipkami v G-molu Domenika Scarlatija. Pianist bo Hugh Leclerc.

Takole je izvenila sonata za inštrument s tipkami v G-molu Domenika Scarlattija, pianist je bil Hugh Leclerc. Zdaj pa še koncert za altovsko pozavno in godala v B-duru Johana Georga Albrechtsbergerja. Oznake so Allegro Moderato, Andante in finale Allegro Moderato. Nastopili bodo Miha Šuler, altovska pozavna, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija in dirigent Simon Krečič.

V sklepni točki prvega dela glasbene jutranice je takole izvenil koncert za altovsko pozavno in godala v B-duru Johana Georga Albrechtsbergerja. Nastopili so Miha Šuler, altovska pozavna, simfonični orkester, Radio Televizije Slovenija in pa dirigent Simon Krečič.

0: Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Poslanci bi lahko že na današnji izredni seji potrdili interventni zakon za razvoj Slovenije. Gospodarstveniki ga sprejemajo z zadovoljstvom, sindikati pa v njem vidijo grožnjo socialni državi. Fiskalni svet opozarja, da predlog prinaša dodatnih 900 milijonov evrov primankljaja. Predsednik sveta Davorin Kračun.
2: Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance.
1: Kritiki zakona napovedujejo referendum in ustavno presojo. Založnike pa razburjata nova pravilnika o potrjevanju učnih gradiv in učbeniškem skladu, svarijo pred poslabšanjem aktualnosti in kakovosti pouka. Vodstva šol nasprotno podpirajo nova pravila, predvsem to, da bodo brezplačna tudi za 4. razrede. Predsednica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič.
3: Morda je to tudi pobuda za novo vlado, kakršnakoli že bo, da nadaljuje ta trend, morda pa potem 5. razred, pa 6. in tako naprej do konca srednje šole.
1: Na mednarodnem prizorišču je spredil vojna med ZDA in Iranom, ki se kot kaže ne bliža koncu. Ameriški predsednik Trump je zavrnil iranski predlog za končanje sovražnosti. O razmerah na Bližnjem vzhodu bodo danes govorili zunani ministri Unije, ki skrbi predvsem še vedno zaprta hormuška ožina. Na Tenerifu se bo predvidoma končala evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus. Svetovna zdravstvena organizacija potnikom svetuje 42-dnevno karanteno in miri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko. Še vremenska napoved, oblačno bo s plohami in nevihtami ter temperaturami do 22 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Politika začenja teden, ko naj bi nastajajoča koalicija po napovedih uskladila koalicijsko pogodbo. S potrditvijo interventnega zakona za razvoj pa začela preusmerjati gospodarstvo in zdravstveno politiko. Državni zbor bo že danes na izredni seji obravnaval zakon, ki so ga vložili demokrati, stranka Resnica in trojček okoli NSI. Podpira pa ga še SDS. Sprožil je burne odzive v politiki, med socialnimi partnerji in v ključnih državnih blagajnah. Osrednja kritika zadeva učinke na javne finance, se naj bi povzročil povečanje primankljaja za dodaten odstotek BDP. Erika Štular.
4: Obsežen zakon med drugim predvideva znižanje DDV na osnovna živila in gnojila, znižanje davka na najemnine, socialno kapico pri 7500 evrih bruto plače, ugodnejšo obdavčitev normiranih podjetnikov, samodejno upokojitev ob izpolnitvi pogojev ter na to polno pokojnino ob nadaljni zaposlitvi, pa tudi izničenje nedavno uvedenih omejitev za svobodajalstvo in zdravništvo. Gospodarska združenja ga zato pozdravljajo kot prvi korak k večji konkurenčnosti. Vesna Nahtigal, Gospodarska zbornica.
5: S tem zakonom spreminjamo smer razvoja Slovenije od dodatnega davčnega in administrativnega obremenjevanja. Gremo k postopni razbremenitvi gospodarstva.
4: Sindikati v predlogih vidijo koristi predvsem za kapital in premožne ter grožnjo socialni državi in stabilnosti velikih družbenih podsistemov. Fiskalni svet ocenjuje, da vodi v dodatnih 900 milijonov primankljaja na leto in 5% BDP na srednji rok. Predsednik dr. Davorin Kračun.
2: Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance. Če se pa izvajanje zakona odloži, pa se v tem času tudi zasnujejo ukrepi za kompenzacijo tega primankljaja, potem pa seveda gre za legitimno politično odločitev.
4: Da združuje nepovezane vsebine, ki niso niti interventne, niti razvojne, opozarja tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba.
6: Da je predlagana zakonska ureditev izrazito sporna z vidika načel pravne države, povzroča nepreglednost, tudi nestabilnost pravnega reda, pravno negotovost ter krši jasnost, predvidljivost in konsistentnost pravnega sistema.
4: Obravnavo zakona so spremljali prepiri glede kršenja socialnega dialoga, izključevanja javnosti in omejevanja poslanske razprave. Če danes v drugi obravnavi ne bo sprejetih veliko dopolnil, bodo skušali zakon že danes dokončno potrditi. Kritiki pa že napovedujejo referendum in ustavno presojo.
1: Za obravnavo interventnega zakona so poslanci rezervirali skoraj 7 ur časa. Na to imajo na dnevnem redu med drugim še ustanovitev parlamentarnih odborov in komisij ter izvolitev Nataše Avšič-Bogovič iz Gibanja Svoboda za podpredsednico državnega zbora. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski predlog za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljiv. Ni pa nedvoumno povedal ali

0: Primerja še velja. Teheran naj bi med drugim zahteval konec vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu, popolno suverenost nad Hormuško ožino in odprava sankcij. Islamska republika je vnovič zagrozila s povračilnimi ukrepi ob morebitnih novih ameriških napadih. Vojna v Iranu bo sicer tudi ena od tem pogovorov Trumpa s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom v Pekingu v četrtek in petek. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po več kot 10 letih. Odnose med velesilama sicer med drugim zaznamujejo trgovinske vojne. Iz Washingtona Andrej Stopar.
1: Srečanja med ZDA in Kitajsko na najvišji ravni so redka in v ameriški javnosti, predvsem strokovnim, je čutiti vznemirjenje. Mike Waltz, veleposlanik ZDA pri OZN, pričakuje širši pogovor, kot je dejal. Pričakujemo lahko veliko besed o vlaganjih, trgovini, o poslih z Boeingom. Predsednik zmeraj vodi s trgovsko diplomacijo, kar v končni fazi učinkuje tudi v skladu s sloganom America First. Alejandro Reyes, profesor univerze v Hongkongu. Tega srečanja ne bi imenoval za prijateljsko, gre za državniški obisk in Donalda Trumpa bodo gostili na način, za katerega vedo, da ga ima rad. A dejansko gre v številnih pogledih za srečanje menedžmenta tveganja, do katerega prihaja v ključnem trenutku ne le geopolitike, ampak tudi globalnega gospodarstva. Visoko na seznamu obravnavanih tem bo Iran. Kitajska je namreč uvoznica 90% iranske nafte in je nedavno tega gostila zunanjega ministra Abasa Arakčija. Direktor centra za Kitajsko pri instituciji Brookings, Ryan Hess. Obema predsednikoma je v skupnem interesu, da se iranski konflikt ne razširi. A dlje kot traja, več koristi ima Kitajska. Vojna namreč oteguje ameriško pozornost do kitajske periferije, vodi do nadaljne porabe ameriškega streliva in drugih vojaških virov, ter povečuje povpraševanje po izdelkih čiste energije, katerih dominantna izvoznica je Kitajska. Henrietta Levin, Center za strateške in mednarodne študije. ZDA so na prihajajočem vrhunskem srečanju osredotočene na zagotavljanje kratkoročnih trgovinskih zmag. Izpostavljene so namere pripričati Kitajsko v obljubo dodatnih nakupov ameriških kmetijskih izdelkov, zlasti soje. Na drugi strani pa Kitajska želi koncesije na velika strateška vprašanja. Ryan Hess, institucija Brookings. Mislim, da bo to srečanje pomembnejše po tem, čemur se bo izognilo, kot pa po tem, kar bo doseglo. Mislim, da predsednika ne želite eskalacije in vsak izmed njiju iz različnih razlogov sicer skuša kupiti čas za izgradnjo obrambe pred drug drugim. Kitajska je namreč še zmeraj ključna ameriška izzivalka. A je pozornost kradejo številne stranpoti zadnjih let, med njimi vojna v Ukrajini in Iranu.
0: Zunanji ministri Evropske unije bodo danes govorili predvsem o nadaljni podpori Ukrajini v boju proti Rusiji in razmerah na Bližnjem vzhodu, kjer Hormuška ožina ostaja zaprta. Predvidena je tudi razprava o morebitnih sankcijah proti Izraelu in nasilnim priseljencem na Zahodnem bregu. Pred začetkom zasedanja se bodo ministri na delovnem zajtrku sešli s kolegi iz zahodno-balkanskih držav. Iz Bruslja Igor Jurič.
2: Evropska unija ocenjuje, da Rusija še vedno ni pripravljena sesti za pogajalsko mizo, zato želi na njo ohranjati pritisk. To gotovo ne bo razveselilo ruskega predsednika Putina, ki ob nedavnem dnevu zmage nad nacistično Nemčijo krivdo za začetek vojne v Ukrajini in njeno stopnjevanje pripisal Zahodu. Čeprav Rusija ne odstopa od svojih vojaških ciljev v Ukrajini, pa je ruski predsednik ponovil, da je pripravljen na srečanje z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Vladimir Putin se je pripravljen srečati z Zelenskim v Moskvi ali kakšni tretji državi, vendar samo v primeru, da bo srečanje prineslo dolgoročen mirovni dogovor. Ministri bodo sicer govorili o nadaljnih konkretnih korakih za začetek izplačevanja v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila, pa tudi o morebitnem začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino, potem ko je oblast na Madžarskem prevzel Peter Madžar. Prisoten bo tudi ukrajinski minister Sibiha, ker bo popoldne potekalo še srečanje mednarodne koalicije, ki si prizadeva za vrnitev okoli 25 tisoč ukrajinskih otrok, ki jih je Rusija nasilno odpeljala. Zaradi dogajanja v Gazi in na Zahodnem bregu bo na dnevnem redu tudi Izrael in razprava o morebitnih sankcijah. Po besedah visokega evropskega uradnika je Unija vedno bližje uvedbi sankcij zaradi nasilja naseljencev na Zahodnem bregu. Čeprav članice niso enotne glede odnosa do Izraela, pa bo komisija tudi tokrat na mizo dala različne možnosti ukrepanja proti Izraelu v okviru trgovinskega dogovora. Od možnosti prepovedi do uvedbe kvot, dajatev in podobno.
0: Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Kristjan Šmit, zapušča položaj. Zakaj odhaja predčasno, ni sporočil, med razlogi pa bi lahko bili tudi pritiski ameriške administracije. Šmit naj bi svojo odločitev uradno predstavil jutri v New Yorku, ko bo v Varnostnem svetu Združenih narodov predstavil polletno poročilo o razmerah v Bosni in Hercegovini. Po nekaterih informacijah naj bi v njem opozoril na nevarnost razpada države in njeno razgradnjo. Na Tenerifu se bo predvidoma danes končala evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil smrtonosen hantavirus. Doslej so evakuirali 94 potnikov. Med njimi je 17 Američanov. Eden od njih je po podatkih ameriških oblasti pozitiven na andski sev hantavirusa, eden pa ima blažje simptome. Da eden od njihovih državljanov kaže simptome okužbe, so sporočile tudi francoske oblasti. Svetovna zdravstvena organizacija vsem, ki so bili na ladji, svetuje več desetdnevno karanteno in miri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko.
3: Druga jutranja kronika.
0: Ura je 7:10 minut. Pred učenci je intenzivno obdobje pridobivanja in zaključevanja ocen, do konca šolskega leta je namreč le še 7 tednov. Tudi novo šolsko leto bo prineslo nekatere novosti. Med tistimi, ki so v preteklih tednih sprožile največ odzivov, je novi pravilnik o potrjevanju učnih gradiv. Založniki že dlje časa opozarjajo, da je le majhen delež teh gradiv skladen z novimi učnimi načrti. Motijo jih tudi spremembe pravilnika o učbeniškem skladu, ki po njihovem vnašajo zmede v šole. Prispevek Jureta Čepina.
4: Državni zbor je že konec lanskega leta sprejel nov zakon o učnih gradivih, ki zagotavlja višjo kakovost, cenovno dostopnost in enake pogoje za izobraževanje. Državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič.
5: Smernice so seveda nastale ob sodelovanju predmetnih kurikularnih komisij. V tem procesu je sodelovalo 1000 približno strokovnjakov in oni so na podlagi kurikularne prenove tudi predlagali, kakšne vrste gradiv naj bi se uporabljale.
4: Na sestankih z ministrstvom smo sodelovali tudi predstavniki založnikov, a v končnih smernicah naših pripomb in predlogov ni, pravi direktorica založbe Roku Sklet Maruša Dejak. Najbolj problematičen je po njenem pravilniku o potrjevanju učnih gradiv, ki so ga sprejeli šele konec marca, kar pomeni, da v novem šolskem letu potrjenih gradiv, ki bi bila skladna z novimi učnimi načrti, ne bo prav veliko.
6: Kar pomeni, da smo založniki zasuli komisijo za učbenike z novimi gradivi, saj smo želeli, da bi se začeli uporabljati že v prihodnjem šolskem letu, vendar to ne bo mogoče. Tako da bodo učitelji morali po novih učnih načrtih poučevati starimi gradivi.
4: Vodstva šol podpiramo, da bodo učencem lahko predpisana samo potrjena gradiva, pa pravi predsednica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič, ki pozdravlja tudi novi pravilnik o učbeniškem skladu, predvsem to, da bodo odslej gradiva brezplačna tudi za četrte razrede.
7: Tudi to je bila ena od naših pobud in morda je to tudi pobuda za novo vlado, kakršnakoli že bo, da nadaljuje ta trend, morda pa potem peti razred, pa šesti in tako naprej do konca srednje šole, a ne brezplačna gradiva.
4: Maruša Dejak pa opozarja, da bo skladno s tem pravilnikom denarja zamenjava učbeniških skladov manj kot je vrednost učbenikov, država pa, da četrti razred so financira na račun prihrankov v prvi triadi. Sama pričakuje, da se bodo cikli zamenjave učbenikov podaljšali, kar lahko vpliva na njihovo aktualnost in kakovost pouka.
0: V Slovenski filharmoniji v Ljubljani je bil sinoči peti koncert filharmoničnega abonmaja, pretežno vokalni cikl. Tokrat je nastopil vokalni ansambl Vision Voices. Rdeča nit programa so bila dela nizozemskega tenorista in skladatelja, tudi člana ansambla, Linarda Frilinka. Koncert z naslovom Predrugačenja je poslušala Maruša Frelih.
8: Pevce ansambla Vision Voices, nekdanje člane studija Berlinske državne opere, je združila ne le ljubezen do opernega, temveč tudi do zborovskega oziroma komornega petja. Člani ansambla, tenorista Linard Frilink in Andres Moreno Garcia, baritonista Jaka Mihelač in Adam Kutni ter basist Erik Rosenius so na sinočnem koncertu predstavili njihov prvenec, glasbeni album Moments of Vision, trenutki videnja, ki se navezuje na istoimensko pesniško zbirko Thomasa Hardija in je skoraj v celoti povezan z njegovo poezijo. V središču je bilo torej 7 Frilinkovih meditativno-introspektivno naravnanih del, ki so se izmenjevala z Bachovimi korali in drugimi skladbami iz domovin petih pevcev. Glede na to, da je med člani slovenski pevec Jaka Mihelač, je na koncertu v presunljivi interpretaciji zvenela tudi slovenska ljudska pesem. Kljub očitnim glasovnim potencialom so bili nekoliko slogovno neizdelani Bachovi korali, v Frilinkovih skladbah pa se zdi, da se ponavljajo iste glasbene ideje, ki ne dosežejo sporočilne moči poezije. Tako je koncertnemu večeru manjkalo poglobljene umetniške razgibanosti, ki bi si jo mogoče želeli, pa vendar je ansambel prepričal s polnozvočnostjo in občutkom za komorno muziciranje.
0: Ponovimo, državni zbor bo na izredni seji še drugič obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije. Če ne bo sprejetih veliko dopolnil, bodo skušali zakon že danes dokončno potrditi. Kritiki napovedujejo referendum in ustavno presojo. Organizacija Amnesty International je pred jutrišnjim prvim polfinalnim večerom tekmovanja za pesem Evrovizije ostro obsodila odločitev Evropske radiodifuzne zveze, da dovoli nastop Izraelu. Kot pravijo, to pomeni izdajo človečnosti in kaže na dvojna merila. Sledi še pregled športnega dogajanja z Gašparjem Ogrincem. Ostanite v naši družbi in miren začetek delovnega tedna želimo.
9: Kolesarji, ki se te dni borijo na 109. izvedbi italijanskega džira, imajo danes prost dan, ki ga bodo izkoristili za selitev iz Bolgarije v Italijo. Na včerajšnji etapi je bil pred drugim Italijanom Jonathanom Milanom in tretjim Nizozemcem Dylanom Groenewegenom v ciljnem sprintu najhitrejši Francoz Paul Meunier. Po zmagi je povedal:
10: I dreamed about it and it was the goal to go for the stage again.
11: Sanjal sem o tem, cilj je bil znova iti na etapno zmago. Ekipa je opravila dobro delo, nadzirali smo potek dneva in morali smo načrtovati, da bomo kilometre pred ciljem res v dobrem položaju. Točno to smo naredili, iskreno sploh nisem bil prepričan, da sem zmagal etapo, čeprav sem proslavljal, kot da bi jo. Na koncu sem zmagal in res sem vesel.
10: But in the end I won, so I'm really happy.
9: Selektor moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je na priprave za odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu upoklical še tri rokometaše. Poleg Tadeja Kljuna, ki je zamenjal poškodovanega Timoteja Grmška, so se pripravam v preddvoru priključili še Aljuš Anžič, Tim Rozman in Tarik Velič. Na svetovnem prvenstvu skupine C v curlingu, ki ga gosti Ljubljana, se je končal skupinski del tekmovanja. Slovenska moška reprezentanca je po zmagi nad Angleži sinoči premagala še Litvo s 5-2. Slovenci so se sicer že predčasno uvrstili v izločilne boje, ki se bodo odvili danes. Čez manj kot dve uri se bodo Slovenci pomerili z Latvijo. Slabše se je končalo za Slovenke, ki so po sinočnjem porazu proti Avstriji z 8-4 z nastopi na svetovnem prvenstvu končale. Nogometaši Mure so v 34. krogu z 2-0 premagali Primorje in si zagotovili obstanek med prvoligaši tudi v prihodnji sezoni. Ajdovci pa bodo obstanek iskali v dodatnih kvalifikacijah. V teh se bodo borili proti drugouvrščeni ekipi druge lige. V Minhnu se danes začenja evropsko prvenstvo v tekvondoju. Slovenske barve bo uvodni dan branil izkušeni Ivan Drajković, ki ga za uvod čaka dvoboj s Poljakom Zbignjevom Jablonskim. Dvakratni olimpijec pred zahtevno nalogo pravi:
12: Vedno si želim največ na tekmo, ne glede na to, koliko sem star pa koliko sem pripravljen, še vedno mislim, da lahko posežem visoko.
9: Na evropskem prvenstvu v strelstvu v Osijeku je v disciplini malokalibrska puška leže na 50 metrov zmago slavila Nemka Lisa Grub, ki je z doseženimi 630,7 kroga postavila tudi svetovni in evropski rekord. Slovenska strelka Urška Kuharič je z doseženimi 622,5 kroga končala na 14. mestu.
13: Malo preveč sem komplicirala in preveč pozornosti dajala samemu vetru in premalo tehniki streljanja. Zaradi tega sta bili potem prvi dve seriji, torej prvi 20 strelov malo slabših, ampak mi je potem uspelo v nadaljevanju streljati malo bolj odločno in tako sem na koncu potem potegnila iz te tekme nek čist povprečen rezultat, ampak žal nekaj krogov premalo za medaljo.
9: Na moški preizkušnji v tej disciplini sta nastopila tudi Robi Markoja in Raimond Debevec. Markoja je 623,7 kroga osvojil 17. mesto, Debevec pa je bil 621,1 kroga 29. Oba naslova so tudi tokrat na svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu osvojili predstavniki Kitajske. V obeh konkurencah so bili v finalu tudi Japonci. Med ženskami je Kitajska zmagala s 3-2. V odločilnem dvoboju je Manju Wang s 3-0 premagala Hino Hayata. Pri moških, kjer so Kitajci v predtekmovanju izgubili 2 tekmi, pa so v finalu zmagali brez dodane točke. Oktobra bo v Ljubljani evropsko prvenstvo posameznikov in dvojic.
14: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Igor Kropec.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
15: Vremenska napoved in Andrej Vilkavrh.
16: Danes bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal, proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem večinoma zmerna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 18 stopinj. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti in proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine.
15: Podatki o prometu zaradi nesreče je na glavni cesti Kočevje Ljubljana na odseku Rašica Laporje promet urejen izmenično enosmerno. Na Vipavski hitri cesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu, opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za 15 minut. 7:22 minut je ura. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Prijetno jutro in lep dan, če ravno ga danes ne bo prestreglo sonce, vam želiva Uroš Macura in Aleksandar Golja. V nadaljevanju sporeda na programu Ars se do desetih predajamo glasbeni jutranici, ki jo je za današnji ponedeljek pripravil Mihael Kozjek. Ob osmih jo bo za nekaj minut presekal lirični utrinek s pesmijo Priprava na bitko sodobnega grškega klasika Nikiforusa Vretakosa, ki so ga mnogi imenovali tudi pesnik miru in ljubezni. Ob desetih bo na sporedu oddaja Skladatelj tedna, v kateri bomo ta teden predvajali cikel oddaj o sodobni ameriški simfoniji, ki jih je pripravil Igor Krivokapič. Ob enajstih pa oddajo Samo muzika namenjamo novejšim ploščam, na katerih igrajo ali sodelujejo slovenski džezovski glasbeniki, napovedali pa bomo tudi koncerte zasedbe Bossa de Nova, Tomaža Gajsta, zagrebškim Big Bandom in dueta Borut Mori in Andrej Ufak. Izberite kaj zase in seveda ostanite v naši družbi.

0: Glasbena jutranica.
1: Spoštovani poslušalci, drugi del današnje glasbene jutranice tokrat namenjamo glasbi Petra Winterja in Ralfa Vona Williamsa. Nemški violinist, dirigent in skladatelj pretežno operne glasbe Peter Winter je bil sodobnik dunajskih klasikov. Sprva je deloval na Mannheimskem dvoru, ob selitvi dvora v München pa je postal kapelnik tamkajšnje opere. V Mannheimu se je učil kompozicije pri Abeju Foglerju, ki je med drugim poučeval tudi Dancija, Webra in Meyerbera. Vmes je nekaj let prebil še na Dunaju, kjer se je izpopolnjeval pri Antoniju Salieriju. In prav tedaj, okoli leta 1780, torej v njegovem zgodnjem ustvarjalnem obdobju, je Winter zložil naslednje delo na našem sporedu. Kvartet za klarinet in godalni trio v S-duru, stavki Allegro, Adagio in Poloneza. Predstavili ga bodo klarinetist Dieter Klecker in člani nemškega godalnega tria. Želimo vam prijetno poslušanje.

Takole je izvenel kvartet za klarinet in godalni trio v S-duru Petra Winterja. Nastopili so klarinetist Dieter Klekar in člani nemškega godalnega tria. Pred nami pa je eno bolj priljubljenih del Ralpha Vaughna Williamsa, suita na angleške ljudske pesmi. Skladatelj jo je zložil leta 1923 za vojaški orkester, v delu pa je uporabil nekaj ljudskih pesmi, ki jih je v letih od 1903 do 1910 zbiral po angleškem podeželju. Naslednje leto, torej 1924, je suito njegov učenec Gordon Jacob priredil še za veliki orkester. To različico boste slišali zdaj le v izvedbi orkestra Akademije St. Martin in the Fields pod vodstvom sra Nevila Marinerja. Naslovi treh stavkov suite so Koračnica, Intermezzo in Koračnica.

0: Orkester Akademije St. Martin in the Fields je takole pod vodstvom Sira Nevila Marinerja poustvaril delo Ralpha Vaughna Williamsa, in sicer suito za orkester na angleške ljudske pesmi.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Dovolite, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, da vas zdaj povabimo na nekaj zanimivih glasbenih dogodkov. Nocoj ob 19. se bo v Slovenski filharmoniji začela nova jubilejna 10. koncertna sezona cikla Sibras, ki v ospredje postavlja glasbo za trobila. Na uvodnem koncertu bo nastopila slovita v mednarodnem merilu uveljavljena trobilna zasedba trio Vidar, Ganš in Paul. V drugem delu koncerta se bo triu na odru Kozinove dvorane pridružil še trobilni ansambel Sibras. Več o dogodku pa v kratkem prispevku, ki ga je pripravil Mihajl Kosjek.
3: Trio Vidar, Ganš in Paul sestavljajo trije izjemni trobilci. Trobentač Tomas Ganš, Leonhard Paul na bas trobenti in pozavni ter tubist Albert Vidar. Glasbeniki izhajajo iz skupnega sodelovanja v zasedbi Mnocil Brass in so v zadnjih letih dokaj pogosti gostje slovenskih koncertnih odrov. Predstavljajo se s privlačnim, virtuoznim in žanrsko razgibanim programom izvirnih avtorskih del in priredb znanih uspešnic. V prvem delu nocojšnjega koncerta se bodo predstavili z izborom skladb iz lastnega repertoarja, ki zrcali široko paleto glasbenih okusov posameznih članov zasedbe, v drugem pa bodo združili moči s trobilnim ansamblom Sibras, v katerem umetniške sile združujejo najvidnejši domači trobilci. Koncert bo tako nekakšna rekonstrukcija oziroma predelava spletnega koncerta izpred 5 let, ko je trio Vidar, Ganš in Paul prvič gostoval v Ljubljani v obdobju koronavirusne pandemije. Tokrat boste glasbeni ljubitelji žlahtnega zvoka trobil lahko odličnim glasbenikom prisluhnili še v živo, več pa umetniški vodja cikla Franc Kosem.
4: Iskreno nas zelo, zelo veseli, da je zopet prišlo do gostovanja tega znamenitega tria. Gre za tako spektakularne glasbenike, ki imajo za sabo take karijere in takšen opus ustvarjalnosti, da ga je vredno postaviti na odr in ves napor vložiti, da se kaj tazga zgodi. Seveda pa je tu pomemben element tudi ta, da pač ne pridejo samo gostovati in odigrati svojega koncerta, ampak da bo en del koncerta, spravo drugi del koncerta, seveda v sodelovanju z slovenskimi trobilci, ki pa seveda radi vsake toliko izstopimo iz orkestrskih vrst in naredimo kakšen komorni projekt, ki nam potem še dolgo ostane v spominu in je predvsem za dušo.
3: Dodajmo še, da bosta trio Vidar, Ganš in Paul ter trobilni ansambel Sibras koncert ponovila jutri ob 19. v Urban centru Ribnica v sklopu tamkajšnjega koncertnega abonmaja.
0: V dvorani Jurija Beteta na Akademiji za glasbo v Ljubljani bo ob 19. predstavitev monografije Najmladina poje profesorice doktorice Darje Kotar. Zatem pa bo nastopil dekliški pevski zbor Akademije za glasbo. Vodili ga bodo dirigenti profesor Marko Vatovec, Klara Kovač, Maruša Brenčič, Sara Rozman, Maša Dimšar, Sara Barta Rijavec in Edita Miklič. Na sporedu bodo skladbe Bele Bartoka in Marija Kogoja.

V kulturnem domu Nova Gorica bo ob 20:15 nastopil slovenski trio flavt. Sestavljajo ga Brina Kafol Žust, Marko Zupan in Boris Bizjak. Zadnji abonmajski koncert bo tako posvečen flavti in njenim zvokom, ki nosijo posebne zgodbe. Predstavili bodo repertoar zgoščenke, na kateri so kot prva zasedba na svetu posneli trije za flavto belgijskega skladatelja Ežena Valkirsa, čigar veliko poredko izvajena glasmo odlikujejo izjemno čutnost, spevnost in pa virtuoznost.

0: pesmi Človek in narava vpeta v vesoljno harmonijo. Vojna, nasilje in vse, kar bi utegnilo porušiti stvarstvo, pa pomenijo odklon od harmonije. Vertakosovo protivojno usmerjenost jasno izraža tudi pesem Priprava na bitko.
1: Vlak z vojaki se vzpenja proti meji. Mitraljezi, koračnice, grbi in zastave ga spremljajo. Prav ta trenutek se spušča drug, skoraj je že tam, kjer mirna reka loči hriba. Obzori naj bi se začela bitka. Mladi vojaki so že pripravili puške, eni in drugi. Ko bi le imel to moč, da bi na predvečer bitke zgradil dve steni in postavil streho. Tedaj bi jim dal sleči uniforme, ene in druge. Na bojno črto bi jih postrojil in jih potem ena, dve, odpeljal domov.
0: Pesem Priprava na bitko Nikforasa Vertakosa je prevedla Dragica Fabian Andricakos, interpretiral pa Željko Hrs.

0: Glasbena jutranjica.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli še ob spremljanju sklepnega tretjega dela ponedeljkove glasbene jutranjice. V prihodnjih dveh urah bomo predvajali glasbo Sergeja Rahmaninova, Otorina Respighija, Fanny Mendelssohn, Petra Iliča Čajkovskega, Karla Reinekeja in Žila Masneja. Pred nami je najprej vokaliza, zadnja iz niza 14 romans za glas in klavir, ki jih je Sergej Rahmaninov zložil leta 1912 in izdal kot svoj opus 34. Slovita vokaliza, ki jo je skladatelj v izvirniku napisal za glas, ki pa ne izgovarja besed, temveč samo poljuben samoglasnik, je doživela breštevilne priredbe. Tisto za klavir bo zdaj le predstavil pianist Erik Schuller.

Pianist Erik Schuller je takole poustvaril vokalizo opus 34, številka 14 v priredbi za klavir solo Sergeja Rahmaninova. Sledi pa suita za orkester številka 1 iz niza treh suit imenovanih Stari spevi in plesi za lutnjo Otorina Respighija. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija bo nastopil, umetniška vodja je Kana Matsui.

Slišali smo suito za orkester številka 1 iz niza treh suit imenovanih Stari spevi in plesi za lutnjo Ottorina Respighija. Nastopil je simfonični orkester RTV Slovenija, umetniška vodja je bila violinistka Kana Matsui. Fanny Mendelssohn je bila v mladosti, tako kot brat Felix, deležna vrhunske izobrazbe, a je družina v nasprotju z njenim bratom ni podpirala pri prizadevanjih postati vrhunska pianistka ali skladateljica. To se je spremenilo šele leta 1829, ko se je Fanny poročila slikarjem Wilhelmom Henslom. Ta je ženo pri njeni umetniški ustvarjalnosti podprl, nekaj njenih del pa so celo izvedli v javnosti. Čeprav je glasbeni opus Fanny Mendelssohn precej obsežen in raznovrsten, je bila njena ustvarjalnost vedno v senci uspešnejšega brata Felixa. Največji delež njenega opusa predstavlja klavirska glasba, predvsem številne pesmi brez besed. Za eno njenih najboljših del pa velja klavirski trio v D-molu. Fanny ga je napisala leta 1946 in sicer kot nekakšen odgovor na klavirski trio v C-molu opus 66, ki ga je Felix Mendelssohn ustvaril le nekaj mesecev prej. Vzporednice med omenjenima deloma opazimo predvsem v hitrem in ekspresivnem uvodnem stavku. Oba sta namreč grajena po podobnih načelih, nasprotno pa se deli v nadaljevanju razlikujeta v značaju. Drugi stavek klavirskega tria Fanny Mendelssohn Hensel je očarljiv, skoraj introspektivni andante espressivo. Namesto tretjega stavka pa je skladateljica uvrstila preprosto pesem, ki spominja na njene pesmi brez besed. Trio zaokroži finale, ki ga uvede daljša klavirska introdukcija, nato pa sledimo postopnemu stopnjevanju napetosti, ki svoj vrhunec doseže v sklepnem D-duru. Poslušajmo zdaj trio za klavir, violino in violončelo v D-molu opus 11, Fanny Mendelssohn. Izvedel ga bo Dartingtonski klavirski trio. Stavki so Allegro molto vivace, Andante espressivo, pesem Allegretto in finale Allegretto moderato.

Takole je izvenel klavirski trio v demolu opus 11, Fanny Mendelssohn nastopil je Dartingtonski klavirski trio. Variacije na rokokojsko temo Petra Iliča Čajkovskega. Čajkovski je bil velik občudovalec Mozartove glasbe, idealiziral je življenje 18. stoletja. Za variacije je sam napisal temo v rokokojskem slogu in 8 variacij na njo, vendar na koncertnih odrih le redko slišimo izvirno različico. V delo je namreč močno posegal prvi solist Fitzenhagen, odstranil je zadnjo variacijo, zamenjal vrstni red preostalih in jih močno predelal tako, da se solist lahko predstavi v čim boljši luči. Založnik Čajkovskega, Peter Jurgenson, je zaskrbljeno pisal avtorju. Ta strašni Fitzenhagen ustraja pri spremembah in, kot pravi sam, izboljšavah tvojega dela, da bi to zvenelo bolj violončelistično. Pravi, da si mu to celo sam dovolil. Moj bog. Vendar Čajkovski ni ustrajal pri svoji različici in tako je bila natisnjena partitura s Fitzenhagnovimi spremembami. V tej obliki se izvaja še danes in solisti le redko sežejo po izvirniku, ki ga je sicer leta 1954 izdala založba sovjetskih skladateljev. Poslušajmo variacije na rokokojsko temo v A-duru za violončelo in orkester opus 33 Petra Iliča Čajkovskega. Solist bo violončelist Primož Zalaznik, simfonike Radio Televizije Slovenija pa bo vodila Marcina Diakon.

Slišali smo variacije na rokokojsko temo v A-duru za violončelo in orkester opus 33 Petra Iliča Čajkovskega. Undina je v domišljijskem svetu vodni duh. Na začetku 19. stoletja in s tem romantičnega obdobja jo je iznašel Friedrich de la Motte Fouqué. Wagner pa jo je označil za hčer valov, bitje brez duše, ki valuje na toku svoje prvine, dokler ne prejme duše, ko se vanjo zaljubi človek. Prav pravljica pruskega uradnika in pisca romantičnih pravljic, La Motte Fouqué-ja, je navdihnila Karla Reinekeja za komorno skladbo, ki sicer ni programske narave, a se karakterno približuje razvoju zgodbe. To je sonata za flavto in klavir v E-molu opus 167, poimenovana sonata Undina. V pravljici Undina sreča viteza Huldbranda in ga v želji, da prejme dušo, omreži na koči sredi jezera. Osrečeni vitez ji obljubi večno zvestobo, a sreča je kratkotrajna. Huldbrand jo zapusti in Undine izgine v valovih. Vendar se vodni duhovi maščujejo. Huldbrand mora umreti in prav Undine mu bo dala smrtni poljub in ga odnesla seboj v globočine oceana. Sonato Undino Karla Reinekeja bosta predstavila flavtist Matej Zupan in pianistka Andreja Kosmač. Stavki so Allegro intermezzo, Allegro vivace, Andante tranquillo in finale Allegro molto agitato et appassionato, quasi presto.

Slišali smo sonato za flavto in klavir v E-molu, sonato Undina opus 167 Karla Reinekeja. Nastopila sta Matej Zupan flavta in Andreja Kosmač klavir. Sledi pa Sit, baletna suita za orkester Žila Masneja. Naslovi so Kastilski ples, Andaluzijski ples, Aragonski ples, Jutranja pesem, Katalonski ples, Ples iz Madrida in Navarski ples. Nastopil bo orkester Slovenske filharmonije, ki ga vodi Pedro Halfter.

Današnjo glasbeno jutranjico je zaokrožila baletna suita za orkester Sit Žila Masneja. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Petro Halfter.

Točno 10 je ura, na vrsti so poročila. V gozdu v Celju je zjutraj izbruhnil požar, ki se širi po grajskem hribu proti Kuri vasi. Gori okoli 8000 kvadratnih metrov gozda in podrasti pod visoko napetostnim daljnovodom. Gašenje je oteženo zaradi zahtevnega in strmega terena ter močnega vetra. V intervenciji sodeluje približno 60 gasilcev s 15 vozili, na poti na pomoč je tudi letalo za gašenje Air Tractor, zato so pristojni izklopili daljnovod. Državni zbor bo na izredni seji, ki se začenja čez 1 uro, v drugem branju obravnaval obsežen interventni zakon za razvoj Slovenije. Gospodarska združenja podpirajo zakonski predlog, v sindikatih in ključnih državnih blagajnah mu nasprotujejo. Kritiki napovedujejo referendum in ustavno presojo. Na dnevnem redu seje je še ustanovitev parlamentarnih odborov in komisij ter izvolitev Nataše Avšič-Bogovič iz Gibanja Svoboda za podpredsednico Državnega zbora.

ameriških napadih. Kuvajt, Katar in Združeni arabski emirati so bili zjutraj kljub prekinitvi ognja tarče iranskih napadov z brezpilotnimi letalniki. O razmerah na Bližnjem vzhodu in tudi v Ukrajini bodo danes v Bruslju razpravljali zunanji ministri Evropske unije. Ukrajina upa na skorajšnje izplačilo 90-milijardnega posojila, ki so ga članice unije po odpravi madžarske blokade dokončno potrdile pred več kot dvema tednoma. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je dejala, da bi lahko Kijev prvi obrok dobil prihodnji teden. Na Tenerifu bodo predvidoma končali evakuacijo potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus. Med evakuiranimi so potrdili okužbo več potnikov, po doslej znanih podatkih dveh Američanov in Francozinje. Svetovna zdravstvena organizacija vsem svetuje 42-dnevno karanteno in miri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko. Vremenska napoved. Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik pa bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščih bo zjutraj možna slana. V četrtek bo na to dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti, proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. To je še nekaj podatkov o vremenu po državi ob devetih. Ljubljana pretežno oblačno 16, letališče Jožeta Pučnika oblačno 16, Slovenj Gradec pretežno jasno 18, letališče Edvarda Rusjana zmerno oblačno 17, piha jugozahodnik 19 km na uro. Murska Sobota jasno 19, piha jugozahodnik sunki do 44 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 18, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 18, Listca pretežno oblačno 10, piha jugozahodnik, sunki do 40 km na uro. Postojna močno dežuje 13, piha južni veter 11 km na uro. Letališče Portorož oblačno 17, temperatura morja pa je 20 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 16, Rateče 12, letališče Lesce 13, Trudnopolje 9, Krvavec 5 stopinj, piha zahodnik, sunki do 41 km na uro. Jezersko 13, Rogla 7, piha zahodnik 13 km na uro. Ravne na Koroškem, Velenje in krajinski park Goričko 17, Celje 18, piha jugozahodnik 16 km na uro. Hrastnik 16, Maribor in Ptuj ter Črnomelj 18, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 13, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 14, Koper 17, Vogel 7 in Kredarica ob 9, rahlo rosi, nič stopinj, piha severovzhodnik 11 km na uro. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj pred priključkom Kran vzhod proti Ljubljani. Zaradi del so krajši zastoji tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Opozarjamo na nevarnost.

0: varnostna leta. Na Vipavski hitri cesti je med predoroma Rebrnice 2 in Barnica promet proti Novi Gorici oviran zaradi predmeta na vozišču. To so bila poročila, ura je 10 in 7 minut.
1: Odprta knjiga na Arsu.
2: Adam vedno vidi več, kot bi bilo treba. Ravnatelj je v resnici nasmejan, kot kak dobrodušen starček. Toda v prsih vseeno čuti vedno večjo tesnobo.
1: Roman Štefana Kardoša, Veter in odmev.
2: Trema je hujša kot pri igralcu, ki nepripravljen stopa na gledališki oder. Tudi on se na vlogo ni dovolj dobro pripravil. Stavil je na spontanost, saj bo igral samega sebe. Zdaj pa ugotavlja, da to ni več tisti Adam odprej. Na spontanost lahko kar pozabi.
1: Od ponedeljka do petka ob 19.
0: Na vrsti pa je oddaja Skladatelj tedna. Ta teden bomo predvajali cikel oddaj o sodobni ameriški simfoniji, ki jih je pripravil Igor Krivokapič.
3: Skladatelj tedna.
4: Čeprav je odločitev o tem, kdo je prvak sodobne ameriške simfonije, vendarle stvar osebne, torej pristranske odločitve, se pisec teh oddaj brez slabe vesti, pa če hočete tudi povsem pristransko, odloča za Johna Corigliana. Ta izjemni newyorški skladatelj, ki se je za prvi izlet v svet simfonije odločil šele, ko je že obhajal Abrahama, ter je že s prvo simfonijo zložil zrelo in veliko umetnino, v tem tisočletju pa se je k tej obliki vrnil še dvakrat in obakrat le še nadgradil ter presegel že tako ali drugače izjemen simfonični prvenec. V tej oddaji bomo predstavili njegovo tretjo simfonijo, Circus Maximus, zloženo leta 2004 za koncertni pihalni orkester. Temu zvočnemu mediju je podaril brez dvoma genialno delo, kakršno si, če smo malo zlobni, komaj zasluži. Circus Maximus, orjaški hipodrom sredi antičnega Rima, je bil kraj, kjer so pred 300.000 glavo množico uprizarjali najnasilnejše in najbolj krvave orgije zabave, da bi potešili kruha in igr željne gledalce, ter jih v bedi vsakdanjega življenja ohranjali v sladki pozabi. Corigliano v spremni besedi k svojemu delu potegne jasno usporednico med dekadenco mogočnega antičnega cesarstva ter našim sodobnim časom, v katerem se kruha, igr, krvi, spolnosti in zabave željne lenobe zabavajo kar pred televizijskimi sprejemniki ter z daljinskimi upravljavci iščejo čim bolj resničen resničnostni šov, se naslajajo nad neposrednimi prenosi bombardiran tujih mest, uživajo v gladiatorskih spopadih sodobnega športa ali pa presiti in naveličeni preprosto deskajo po kanalih. To je naturalistično prikazano v tretjem stavku simfonije. Corigliana tretja simfonija je izjemno angažirano delo z neverjetno močjo nagovora, je zvočna zaušnica sodobnemu človeku, a hkrati tudi skoraj obupan klic, naj se končno zbudimo iz omame in pijanosti, ki nas tako kulturno kot bivansko vse potiska v brezno, v katero se je pogreznil tudi antični Rim. Delo je gromko, a vendar ostaja upravičena bojazen, da ne dovolj, da bi ga zares vsi dobro slišali. Vsekakor pa ga poslušajte v izjemni izvedbi ansambla in kapelnika, ki imajo za nastanek dela največ zaslug, pihalnega ansambla Univerze v Teksasu ter njegovega vodje Jerryja Junkina.

Po izvenu kode s podnaslovom Veritas Korljanove tretje simfonije brško ne nihče ni ostal ravnodušen. Pred nami je namreč zvenel zvočni portret gnilobe in razkroja našega časa, vreden slike Dorijana Greja. Verjetno je povsem dovolj tako silne glasbe za danes, pa še za kar nekaj dni. In prav tako je morda zdaj za koga čas, da radijski sprejemnik ugasne in se zazre vase ter vpraša, v kakšnem svetu in času živimo. A ker so površnost, brezbrižnost in prenajedenost žal značilnost marsikoga, poslušajmo še tri stavke. Valček, Adagio in Tarantelo iz Korljanove suite Gazebo Dances, izvedel jih bo isti izjemni pihalni ansambl Univerze v Teksasu.

0: Slišali smo valček Adagio in Tarantelo iz suite Gazebo Dances Johna Corigliana. Izvedel jih je pihalni ansambl Univerze v Teksasu. S tem smo končali oddajo Skladatelj tedna, ki jo je pripravil Igor Krivokapič. Jutri se boste seznanili z najbolj svežim simfonizmom Johna Adamsa. Brala je Lucija Grm, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

11 in 1 minuta na vrsti so poročila. Požar na Grajskem hribu v Celju se sicer še vedno širi, a ga gasilci nadzorujejo, je dejal njihov poveljnik Boris Žnidarko. Zdaj obsega približno 16 tisoč kvadratnih metrov površine. Gori na zelo nedostopnem in zaraščenem terenu pod daljnovodi. Za dokončno omejitev širjenja plamenov bodo poskrbeli iz zraka, saj bodo uporabili 2 letali za gašenje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da se bo vojna z Iranom nadaljevala, dokler bo Islamska republika posedovala zaloge visoko obogatenega urana. Na vprašanje ameriške televizijske postaje CBS, kako bi morali odstraniti visoko obogateni uran, je od postaje CBS, kako bi morali odstraniti visoko obogateni uran, je odgovoril, da

dosegla sporazum o uvedbi sankcij proti nasiljenim naseljencem tam. Organizacija Amnesty International je pred jutrišnjim prvim polfinalnim večerom tekmovanja za pesem Eurovizije ostro obsodila odločitev Evropske radiodifuzne zveze, da dovoli nastop Izraelu. Kot pravijo, to pomeni izdajo človečnosti in kaže na dvojna merila. V Škofji Loki bo do petka 19. teden obrti in podjetništva na Loškem. Med drugim se bodo zvrstili ogledi podjetij, dijaška razstava in slovesnost ob 50-letnici območne obrtno-podjetniške zbornice. Dogodki bodo za udeležence brezplačni. Vreme. Danes bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 18 stopinj. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Duncem in Postojno proti Kopru. Nastaja zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 45 minut. Zaradi del je krajši zastoj na dolenjski avtocesti med Grosupljim in Višnjo Goro proti Obrežju. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na gorenjski avtocesti je pri priključku Lesce promet proti Karavankam oviran zaradi predmeta na vozišču. To so bila poročila, ura je 11 in 5 minut.

Slovenski jazz na Arsu. Vodaji samo muzika.

Dobar dan. V oddaji slovenskega džeza Samo muzika sem z vami Marko Kumer. V uvodu oddaje smo slišali skladbo Tadeja Tomšiča Premium Banana on Track. Izšla je na albumu Flying Start njegove zasedbe TT Jazz Institution. Ob Tomšiču na tenor saksofonu so zaigrali še pianist Gregor Vtičar, basist Miha Koren in bobnar Žiga Kožar. Tadej Tomšič bo po jutrišnjem praznoval rojstni dan. V nedeljo 17. maja se bo v Drami na začasni lokaciji na Litostrojski v Ljubljani nadaljeval cikel in za to sezono tudi sklenil Ars in Drama. Umetniški vodja programa Hugo Šekoranja z našega programa je zasnoval nastop zasedbe Bossa de Novo, tokrat ob spremljavi godalcev Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Matjaža Mikuletiča in dveh uglednih gostov, pevke Nine Strnad in saksofonista Primoža Flajšmana. Poslušali bomo naslovno pesem zadnjega albuma zasedbe Bossa de Novo Twist izpod peresa člana zasedbe Mitja Vrhovnika Smrekarja na besedilo Milana Kleča.

Kaj sem žalosten nocoj, ko spet se stari twist igra povsod. Ne vem zakaj, saj je še vedno isti mesec nad menoj.

Naslovna pesem zadnjega albuma zasedbe Bossa de Novo, Twist. Bossa Nova je prefinjena glasbena zvrst, specifično ležerno ritmiko. Peti še najbolj spominja na pripovedovanje zgodbe. Slovenska zasedba Bossa de Novo k tej zvrsti pristopa kar najbolj inovativno. Poleg obdelav sklad najboljših brazilskih skladateljev, skupina v specifično ritmiko in harmonije Bossa Nove prireja tudi druge glasbene zvrsti, naprimer džezovske standarde, slovenske popevke, borbene pesmi in pa kultno pesem Marka Breclja Ta stol.

Priredbo pesmi Marka Breclja Ta stol so izvedli člani zasedbe Bossa de Novo. Sestavljajo jo vokalist in duša projekta Primož Vitez, kitarist Aljoša Kosor, kontrabasist Marko Gregorič, bobnar Sergej Ranđelović, tolkalec Mitja Vrhovnik Smrekar in gostujoči trobentač Tomaž Gajšt. V spredju njihovega zanimanja je baladni džez ali bossa nova, zmes brazilske glasbene tradicije in cool džeza zahodne ameriške obale. Z njihovega albuma Twist je na vrsti še skladba Le Moulin de Mon Coeur Michela Legrana. Primož Vitez jo je priredil in poslovenil v Krogi.

Svet je zavrten v krogu, kot spirala se vrti. In na njem vsak v svojem slogu, ti in jaz in sploh mi vsi. In vsak od nas spozna, da življenje se konča. Le spozna.

Zasedba Bossa de Novo v skladbi Krogi Michela Legrano. Še kratek sprehod k njenemu prvemu albumu z naslovom Vivo. Posnet je bil na dveh koncertnih nastopih v radijski oddaji Ištekani in v klubu Fraga. Poslušali bomo slovensko zimzeleno skladbo Jožeta Privška Nad mestom se da ni. Besedilo Dušana Velkavrha bo interpretirala Eva Hren.

Strelškov standard nad mestom Sedani so izvedli člani zasedbe Bossa de Novo, vokalist Primož Vitez, kitarist Aljoša Kosor, basist Marko Gregorič, tokalec Mitja Vrhovnik Smrekar in harmonikar Drago Ivanuša. Nad mestom Sedani je zapela gostja Eva Hren. Novi cikl Cankarjevega doma v Ljubljani Notopisi prinaša v glasbene zgodbe. V ponedeljek 25. maja bo v dvorani Alme Karlin srečanje besede in glasbe. Duet kitarista Andreja Ofaka in harmonikarja Boruta Morija je povabil še našega nekdanjega sodelavca, legendarnega napovedovalca Ivana Lotriča. Z duetne plošče The Echoes of River Drava kitarista Andreja Ofaka in harmonikarja Boruta Morija bomo slišali naslovno skladbo.

To sta bila kitarist Andrej Ofak in harmonikar Borut Mori v improvizaciji The Echoes of River Drava. Tomaž Gajšt je v zadnjem obdobju eden najopaznejših slovenskih glasbenikov. Kmalu po diplomi je postal trobentač Big Benda RTV Slovenija. Njihov član je že 12 let. V tem času je postal pomemben del trobentaške sekcije in odličen solist, kar dokazujejo številni posnetki koncertov in številne plošče izdane v zadnjih letih. Gajšt velja za enega najboljših slovenskih trobentačev v zadnjem obdobju. Odlikujejo ga izreden občutek za muziciranje, poosebljanje vsakega izvedenega dela ter odlična interpretacija. Digitalni izid je dočakal njegov prvi avtorski album skladb v priredbah za matični Big Band RTV Slovenija, posnet na koncertu v City Teatru. Poslušali bomo skladbo Gratitude.

skladbo Gratitude je avtor Tomaž Gajšt namenil matičnemu Big Bandu RTV Slovenija. 3. junija pa se bo v dvorani Gorgona v sklopu Muzeja sodobne umetnosti predstavil zagrebškemu občinstvu v trojni vlogi kot skladatelj, trobentač in dirigent Big Banda Hrvaške radiotelevizije. V sklepnem delu oddaje sledijo še 3 skladbe z 3 novih albumov slovenskih glasbenikov. Basist in skladatelj Robert Jukić je izdal nov album z naslovom We All Bleed. Po nekaj bolj bojevitih in glasbeno intenzivnih ploščah v zasedbah brez akordičnega inštrumenta nas tokrat čaka kontemplativna, tako rekoč nočna glasba. V zasedbo je tokrat povabil kitarista Relanda Selisa, bobnarja Matijasa Devela, tenor saksofonista Lenarta Deboka in gosta pianista Vajdija Rjahija in bas klarinetista Toina Tisa. Poslušali bomo skladbi And Turned on Her Kindness.

skladba Roberta Jukića And Turned On Her Kindness. Zasedbo Generator sestavlja 9 članov, ki skupaj tvorijo raznovrstno, a povezano družino. Pevka, skladateljica in avtorica večine besedil je Anina Trobec. Njen partner, avtor glasbe in klavijaturist Jozef Veba, mož njene mame, kitarist Tomaž Zorko, možov prijatelj, basist Primož Špelko, prijateljev sin, bobnar Maksim Špelko, 3 člani družine Turk, pozavnist Gregor, kitarist Marko, saksofonist Mitja ter trobentač Žan Cesar. Ta mešanica kultur, generacij in osebnih zgodb se neposredno odraža tudi v njihovi glasbi, ki v ospredje postavlja čustva. Pogosto se dotikajo tudi tematike identitete skupnosti, ljubezni notranjih bojev in zunanjih absurdov. Nedavno so izdali nov album Iluzije, z njega je na vrsti skladba Jasno je nebo.

Skupina Generator v skladbi Jasno je nebo. Novo ime slovenskega džeza je trobentač Tadej Drnovšek. Njegova glasbena pot se je začela pri 7 letih na glasbeni šoli Celje. Prizna, da sprva ni bil najbolj navdušen na trobento, a je v srednji šoli prek prijatelja našel iskreno strast do ustvarjanja. Džez je študiral v Gradcu, danes ustvarja svojo avtorsko glasbo, vodi džezovski kvartet Tadej's News in nastopa še v nekaterih zasedbah. Izdal je svoj prvenec Forgiveness. Pri njem so sodelovali še izraelski pianist Izmail Weber, latvijski basist Valdis Dominiks in avstrijska bobnarka Gloria Handler. V izteku oddaje bomo predvajali skladbo It was always there. Pripravil sem jo Marko Kumar, za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala, če ste bili z nami.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Dvanajsta ura, na vrsti so poročila. Poslanci Gibanja Svoboda, SD, Levice in Vesne so pred začetkom današnje parlamentarne seje zahtevali vnovično odločanje o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Razdelitev, ki jo je v petek potrdil kolegi predsednika parlamenta, so v Svobodi kritizirali, čež da jim glede na volilni izid pripada več predsedniških mest. Brusel je kritiziral predlog ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bi v pogajanjih o vojni v Ukrajini posredoval nekdani nemški kancler Gerhard Schröder. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas je Schröderja označila kot vplivnega lobista za ruska podjetja, s katerim bi Putin dobil predstavnika na obeh straneh pogajalske mize. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Christian Schmidt, je potrdil, da zapušča položaj. Pohvalil se je z izboljšanjem delovanja državnih institucij v obdobju svojega mandata, a opozoril na nujnost številnih reform. Med razlogi za njegov predčasni odhod bi lahko bili pritiski Bele hiše. Večkrat obsojeno iransko Nobelovo nagrajenko za mir in borko za človekove pravice Narges Mohammadi so premestili v bolnišnico v iranski prestolnici Teheran. Kot so še sporočili iz njenega sklada, so jo iranske oblasti ob plačilu varščine začasno izpustile. Njeni podporniki že več mesecev opozarjajo na njeno slabo zdravstveno stanje. Na ljubljanski infekcijski kliniki so imeli januarja prvi primer smrti za posledicami malarije pri nas. Po poročanju več medijev so na prelomu leta zdravili 5 bolnikov s to boleznjo. Podatki NIJZ kažejo, da so bili okuženi z malarijo v Ruandi, na Zanzibarju in v Tanzaniji. Vremenska napoved. Danes bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popovdne s krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popovdne se bodo širile proti vzhodu.

Veter na Primorskem zmerna domočna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13, po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti, proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Duncem in Postojno proti Kopru. Še vedno pa je tam daljši zastoj, ki se začne že pred Duncem. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Glavna cesta Celje-Krško je zaradi nesreče zaprta pri Šmarčni. Zaradi del je krajši zastoj na dolenjski avtocesti med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. To so bila poročila, ura je 12 in 4 minute.

Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni na programu Ars v ponedeljkovem popoldnevu. Čez nekaj trenutkov program nadaljujemo z Arsovimi spominčicami, še prej pa kratek pogled v tole popoldne na Arsu. Ko je oče biološke taksonomije švedski botanik Carl Linné sredi 18. stoletja iskal informacije o gozdni živalici, ki jo je za preživetje lovilo pol Evrope, je podatke o polhu dobil prek takrat na Kranjskem v Idriji živečega Tirolca Giovanni Antonija Scopolija. Ta ga je opozoril na Valvazorjev opis polha v delu Slava Vojvodine Kranjske. V okviru Evropske unije polha lahko lovimo v jesenskih mesecih oktobra in novembra le še v Sloveniji. Vprašanje pa je, koliko poznamo znanega neznanca, polha, ki spada v najstarejšo vrsto glodavcev na planetu. Že desetletja ga poleg drugih glodavcev na prostem preučuje muzejski svetnik v Prirodoslovnem muzeju Slovenije v Ljubljani, profesor dr. Boris Krištofek. O polhu bo torej govor v oddaji Pogled v znanost, 5 minut čez 13.

Toda in ženske v svetu glasbe pa predstavljamo britansko skladateljico 20. stoletja Imogen Host, ki je bila tudi uspešna dirigentka. Ustvarila je sicer manj obsežen, a tehten opus komornih in solističnih skladb ter del za orkester, zborovskih in duhovnih vokalno-instrumentalnih del, vendar v času življenja ni dobila dovolj širšega priznanja za svoje umetniško delo. Imogen Clare Host se je rodila 12. aprila 1907 v Richmondu, Surreyju, umrla pa je v 77. letu življenja leta 1984. Študirala je na Kraljevem koledžu za glasbo v Londonu pri profesorjih Georgeu Dysonu in Gordonu Jacobu. Oddajo Ženske v svetu glasbe, v kateri predstavljamo Imogen Host, poslušajte ob 13.30. Vabljeni torej v našo družbo, z vami to popovdne tonski mojster Dejan Komadina in napovedovalec Jure Franko. Dobrodošli na Arsu.

To je bila skladba Reverie Claude Debussyja v priredbi za violino in harfo. Izvedla sta jo Mojca Zlobko-Vajgl in Miran Kolbl. Pred nami pa je zdaj 9 preludijev za klavir opus 1 Karola Šimanovskega. Izvedla jih bo pianistka Marina Horak.

V izvedbi pianistke Marine Horak smo poslušali 9 preludijev za klavir opus 1 Karola Šimanovskega. Zdaj pa je tu še koncert za flavto in orkester Žana Reneja Franceja. Stavki presto, andantino, skerco in allegro con spirito molto allegro. Koncert bodo izvedli flavtistka Milena Perič in člani Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija, dirigiral bo Walter Prost.

0: Izvenel je koncert za flavto in orkester Žana Reneja Franseja. Igrali so flavtistka Milena Perič in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija, dirigiral je Walter Prost. Arsove spominčice je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.

Ura je 13, na vrsti so poročila. Poslanci gibanja Svoboda, SD, Levice in Vesne so pred začetkom današnje parlamentarne seje zahtevali vnovično odločanje o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Razdelitev, ki jo je v petek potrdil kolegi predsednika parlamenta, so v Svobodi kritizirali, čež da jim glede na volilni izid pripada več predsedniških mest. V Levici in Vesni pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih delovnih telesih. Državni zbor sicer drugič obravnava predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije. Podatki o lanskem poslovanju gospodarstva, ki jih je razkril Ajpes, in kažejo na visoko rast neto čistega dobička, po prepričanju glavnega ekonomista gospodarske zbornice Bojana Ivanca niso v nasprotju z njihovimi opozorili. Med drugim je poudaril, da gre za prve podatke za lani, ki so še nerevidirani in nekonsolidirani. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov unije v Bruslju dejala, da pričakuje dogovor o novih sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad Palestinci. Več držav članic se zavzema tudi za trgovinske ukrepe proti Izraelu, a dogovora o tem ni. Ministri naj bi potrdili tudi nove sankcije proti predstavnikom Hamasa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je približno 20 držav zainteresiranih za posle z Ukrajino na področju dronov. Po več letih, ko je predvsem prejemala vojaško pomoč, želi postati tudi njena ponudnica. Izvoz bo sicer omejen na države, ki so podprle Ukrajino po začetku ruske invazije nanjo. Pri gašenju požara, ki je izbruhnil na Grajskem hribu v Celju in zajema približno 16 tisoč kvadratnih metrov površine, sodelujete tudi letali za gašenje. Na terenu je približno 90 gasilcev. Ogenj je sicer po besedah poveljnika celjskih poklicnih gasilcev Borisa Žnidarka pod nadzorom. Vremenska napoved: danes bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in

0: ohladilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti, proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Opozorilo: jutri bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji na več odsekih med Vrhniko in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se na celotnem odseku podaljša za približno pol ure. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Dramljami in Celjem proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkom Bič in predorom Medvedjek proti Obrežju. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas tudi na podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru. Glavna cesta Celje-Krško je zaradi nesreče zaprta pri Šmarčni. Na gorenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj pred priključkom Kranj-Zahod proti Ljubljani. Proti Karavankam je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila pred priključkom Podtabor. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. To so bila poročila, ura je 13:05.
1: Svet kulture.
0: Poglejmo, kaj pripravljamo v današnjem svetu kulture. V tokratni oddaji bomo spoznali pot dveh impozantnih kipov Jakova Brdarja na Beneški bienale. Dve ogromni, skoraj 3-metrski skulpturi z naslovom Ona in On so postavili v parku Marinaresa. Napovedujemo tudi koncert Sibras 2026. Poleg ansambla Sibras, ki združuje vrhunske slovenske profesionalne trobilce, bodo nastopili tudi legendarni gostje iz Avstrije, člani zasedbe Mnozil Brass. To so Thomas Ganš, Leon Hart Paul in Albert Wider. Bili pa smo tudi na predstavi čudovite dogodivščine vajenca Hlapiča v mini teatru. Svet kulture malo po 16.

0: Pogled v znanost. Ko je oče biološke taksonomije, švedski botanik Carl Linné sredi 18. stoletja iskal informacije o gozdni živalici, ki jo je za preživetje lovilo pol Evrope, je podatke o polhu dobil prek takrat na Kranjskem v Idriji živečega Tirolca z imenom Giovanni Antonio Scopoli. Ta ga je opozoril na Valvazorjev opis polha v delu Slava Vojvodine Kranjske iz 17. stoletja. V okviru Evropske unije ga lahko lovimo v jesenskih mesecih oktobra in novembra le še v Sloveniji. Vprašanje pa je, koliko poznamo znanega neznanca, polha, ki spada v najstarejšo vrsto glodavcev na planetu. Že desetletja ga poleg drugih glodavcev na prostem preučuje muzejski svetnik v Prirodoslovnem muzeju Slovenije v Ljubljani profesor dr. Boris Krištofek. Pred leti smo se z njim med drugim pogovarjali tudi o tem, zakaj evropski načrt zaščite naravnih okolij Natura 2000 te živali ne ščiti oziroma jo prepušča odločitvam posameznih držav. Vabljeni k poslušanju.
1: Doktor Krištofek, zakaj pravzaprav polha, gozdne živali, ki je tukaj v Sloveniji, bom rekel, tradicionalno samoumevna, polhovke, Valvazorjo ga je že prikazal seveda v tisti znani sliki, ko hudič polhe na pašo žene v gost, ampak pustimo to.

0: popularno kulturo ob strani, zakaj pravzaprav ni polha v zaščiti Natura 2000?
1: No, polh ni vključen v habitatno direktivo Evropske zveze, skupnosti, in zato enostavno države nimajo obveznosti, da razglasijo območja Natura 2000 za takšne vrste. Polhi vse vrste evropske, to jih je pet, so na seznamu Bernske konvencije in naj tukaj omenim, da sta vsaj dve vrsti dokaj visoko ogroženi. Ena od njih je vrtni polh, ki je znan z enega samega nahajališča tudi v Sloveniji, sicer se v njem ne ve nič in nihče se tudi ni potrudil, da bi kaj informacije zbral. Drug je pa izjemno redek golorepi polh, ki živi v Trakiji in pa na nekaj mestih v zahodni Anatoliji.
0: Vi se z načrtnim raziskovanjem življenja polhov pri nas ukvarjate od leta 99. Ne? Takrat je pač tukajšnja oblast, ki odobrava projekte, pristala na to, da se bo to raziskovalo. Ne? Pa me zanima, zakaj mislite, da se je to zgodilo šele relativno pozno, torej zdaj potekajo raziskave nekje 12 let?
1: No, to spremljanje poteka 13 leto, ampak država pri vsem skupaj ni imela nič razen tega, da nam je izdala dovoljenje, da z živalmi lahko delamo. Ker mi živali pač označujemo, trajno označujemo, tako da jih lahko spremljamo skozi celotno njihovo življenje. Država doslej za to ni dala ničesar. To je povsem dobra volja, tako da bi zelo težko govorilo o nekem načrtnih sistematičnih ali posaj obsežnejših raziskavah, čeprav je res, da mi vse od leta 99 redno spremljamo, se pravi enkrat mesečno, populacijo polhov na Kočevskem rogu. Takšno delo bi bilo popolnoma nemogoče, če ga ne bi podpirala lokalna skupnost, ki je organizirana v nevladni organizaciji, polharski nevladni organizaciji in ima tam tudi svoji dve hišci. Za tem projektom pa več čas stoji tudi Prirodoslovni muzej, tako da vsa stvar nekako teče naprej. Seveda ni pa možnih nobenega velikopoteznejšega razvoja. Naprimer, sem da omenem, pred leti se je tukaj večkrat mudil japonski raziskovalc tankajšnjega polha, dr. Shusaku Minato. Mislim, da je bil tukaj trikrat, štirikrat najmanj. Imel je željo, da bi se ta površina tudi razvila v spremljanje polhov, tam poleg navadnega polha, ki ga poslušalci zagotovo najbolj poznajo, živita še dve drugi vrsti polhov, veliko manjši podlesek in pa drevesni polh. No in želo je, da bi se tam vsi trije polhi skupaj proučevali, ampak zagotovil je celo nekaj sredstv. Bilo je pa premal seveda, da bi na naši strani dal temu resnejši zagon.
0: Ali je polh v Sloveniji in širše v Evropi ali po svetu ogrožen?
1: Navadni polh v Sloveniji zelo verjetno ni ogrožen oziroma ni nobenih znakov, ki bi na to kazali. Ne? Lovi se že tam bliz 1000 let, rajš več kot manj. Bila so zanesljivo obdobja, ko je bil ta lov zelo intenziven, ker je bil pač pomemben del, pomembna sestavina preživetja in kot pravim, nič ne kaže, da bi se takrat število polhov zmanjšalo. Po drugi strani mi naprimer vemo iz molekularno-bioloških raziskav, ki so bile objavljene lansko leto in zdaj tudi še nadaljujemo z njimi, da so polhi v Evropi očitno v določenem obdobju, verjetno v tem holocenskem obdobju, se pravi manj kot 10.000 let, iz povsem nepojasnenih razlogov izumrl, oziroma so preživeli eni sami populaciji, ki se je potem domnevamo pred približno 2000 leti ponovno razširila po celotni Evropi, poselila kontinent, ki je bilo to mesto, kjer so preživeli, ne vemo, morda nam kdaj uspel dešifrirati, ampak takrat so se razširili vse od Pirinejev do Volge, od baltiških držav do severne Anatolije. Kaj se je zgodilo, še enkrat pravim, ne vemo. Možno, da gre tukaj za neko posebnost v življenju polha. Je pa navadni polh ogrožen na severnem območju svoje razširjenosti, recimo Poljska, baltiške države, tam so ga ponekod tudi načrtno naseljevali v gozdove, ker so ga izgubili.
0: Koliko vrst polhov pa živi v Evropi? Iz tistega vašega predavanja na videolectures.net sledi, da je tudi neka zelo stara ločnica med genskimi razlikami, med različnimi vrstami polhov. Torej, med zahodom in vzhodom, ki poteka tudi skozi Jadran in pač nekje skozi Alpe, sever, jug.
1: No, to, kar ste omenili, je res, ni sicer pri navadnem polhu, je pa pri drugi vrsti polha pri podlesku, ki živi tudi v Sloveniji. To so rezultati raziskav, ki so zdaj še v tisku, še niso bile objavljene, šlo je za en večji projekt, ki so ga vodili v Belgiji, pri katerem sem pa jaz tudi sodeloval. In dejansko tu kaže, da je... da obstajata znotraj podleska dve zelo divergentni, močno divergentni razvojni evolucijski skupini, ki sta se ločili pred najmanj 7-8 milijoni let. Tako da je možno, da predstavljata dve samostojni različni liniji. Mislim, to je dosti presenetljivo, ne, da se v Evropi pri takšni živali, ki je razmeroma dobro znana, s podleskom so se v srednji Evropi, v Angliji, na Švedskem veliko ukvarjali, ne, da je možno, da sploh ne poznamo njihove sistematike. Ne. Je pa tako, da polhi so stara skupina, naprimer, da povem za primerjavo, samo človek in šimpanz sta se verjetno ločila tam pred dobrimi 6 milijoni let, ne. Naš navad zadnji polh je pa star tam 30 milijonov let, ne? Kot rod, ne? Kot vrsta seveda.
0: Polha se tukaj v Sloveniji še vedno lovi. Kako je s tem, namreč seveda nekatera društva skušajo nasploh prepovedati lov na divje živali. Spet nekateri drugi pa zagovarjajo, da je pač treba divje živalske populacije do neke mere regulirati. Nobena rešitev ni absolutna.
1: No, seveda, kadarkoli gre za vprašanje lova, se pravi ubijanja živali, imamo mi tudi tukaj, se vedno srečamo z etičnim vidikom, ne? In v etičnem vidiku enostavno ne moramo razpravljati z znanstveno metodologijo oziroma ga vrednota znanstveno metodologijo. Ne? Tako da nekomu se seveda lahko zdi, da je kakršnokoli ubijanje živali etično povsem nesprejemljivo. In tukaj je nekaj mogoče narediti. Drug vidik, ki ga je treba upoštevati, je seveda naravovarstven. Ne? Zdaj, če bi bila vrsta predmet naravovarstvene pozornosti, v takšnem primeru je povsem razumljivo, da ubijanje osebkov v naravi ne bi bilo sprejemljivo tudi strokovno. Se pravi tisto, kar je mogoče preverjati z znanstveno metodologijo. Pri polhu to gotovo ni res. Čeprav je po drugi strani tako, da je država izjemno malo naredila, da bi pridobila kaj več kredibilne informacije o tem. Tako da jaz bi rekel, ne, zdaj tukaj gre za vprašanje enostavno, ali imamo ljudje sploh moralno pravico živa bitja v našem okolju izrabljati. Druga stvar je pa seveda, imajo ljudje, ki takšno stališče zastopajo, tudi pravico neki določeni lokalni skupnosti, naprimer, ki to izvaja tradicionalno, ki so se tega naučili od svojih očetov in ti spet, to se skratka, ko se prenaša iz roda v rod v davno preteklost, ali ima nekdo pravico prepovedati takšno dejavnost. Tradicija sama po sebi ni nujno, da je dober argument, ne? To je jasno. Tukaj bi bilo zanesljivo potrebnega več dialoga in moram reči, da so se te lokalne skupnosti zelo prizadevale, da bi vzpostavile močnejši dialog tako z ministrstvom za okolje in z ministrstvom za kmetijstvo in na obeh stranih je bilo precej ignorance zlasti s strani ministrstva za okolje. Polh ima tudi ta nesrečen status, dvojen status, ker po eni strani je lovna vrsta, se pravi, da ga pokriva ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, po drugi je pa vrsta Bernske konvencije, tako da je v pristojnosti ministrstva za okolje in prostor. Ne? In potem v takšnih primerih se odgovornost zelo, zelo rada prenaša.
0: No, omenili ste seveda, da je bilo en del te ignorance nekih oblastnih organov tudi, da je izhajal iz nepoznavanja nekih lastnosti in značilnosti. Polh je glodalec, ampak neke posebne vrste glodalec. In dokler se ga ni začelo raziskovati, se nekaterih značilnosti njegove reproduktivnih, na primer, ni poznalo. Meni osebno je bilo zanimivo tistega vašega predavanja slišati, da se od precej glodalcev razlikuje med drugim tudi v tem, kako se razmnožuje. Polh ni tipičen glodalec, nima večkrat na leto, torej mladičev, razmnožuje se kasneje, tako v letnih časih, kako poteka pravzaprav to s polhom?
1: No, najprej moramo vedeti, da so polhi tako kot ste vi omenili, so glodalci, vendar so izjemno stara skupina glodalcev. Zelo verjetno najstarejši živeči glodalci na planetu, ki se samostojno razvijajo že najmanj 50 milijonov let. To kaže in molekularna ura, nastavljena pač na molekularno-biološki evidenci in pa paleontološki podatki. Zaradi tega so polhi v veliki meri posebneži, ne? In dejansko tudi zaradi tega so v tekmovanju z sodobnejšimi, modernejšimi, evolucijsko modernejšimi skupinami glodalcev, kot so miši, podgane, hrčki, voluharice, manj uspešni. To se tudi iz paleontoloških podatkov vidi, da so približno 20 do 30 milijoni let je njihova številčnost v okolju očitno začela upadati, tako se govorijo paleontološki podatki. Zdaj, razmnožovanje, seveda, polhi so v glavnem hibernatorji, se pravi, da neugoden del leta prespijo. Pri nas je to zimsko obdobje, na to obdobje se morajo pripraviti s tem, da nakopičijo velike količine maščobe. To kopičenje je zelo zahtevno, ne? Zahteva pač veliko njihovega časa, ga morajo posvetiti prehranjevanju, tako da ostane zelo malo časa in energije za razmnožovanje, tako da imajo legla enkrat, sankrat letno. Nekateri polhi so v tem pogledu tudi izjeme, kotijo dvakrat, navadni polh pač ne, kotijo enkrat, sankrat. No in posebnost pri njem je pač, posebnosti sta tukaj dve. Prvo je to, da normalno živali, ki hibernirajo, glodavci podobne velikosti, se prično razmnožujejo takoj, ko se prebudijo iz zimskega spanja, polh pa to odloži na pozno poletje. Očitno je to prilagoditev na plodenje bukve, ker znano je, da bukov žir pridobiva na hranilni vrednosti od pomladi proti jeseni, tako da so mladiči dejavni v obdobju, ko ima žir največjo vrednost. To je izjemno pomembno, mladičem ostane namreč zelo malo časa, da zrastejo in dosežejo ustrezno telesno maso, za prezimo, ki jim bo omogočila prezimovanje. Tudi samice si morajo pomoč po razmnožovanju in pa po dojenju, po porodu. To je prva stvar, druga stvar je pa v tem, da se polhi lahko povsem izpustijo razmnožovanje v določenih letih. Večina živali, ne samo glodalcev, v neugodnih razmerah zmanjša razmnoževalni uspeh, zmanjša število mladičev, število legel, polhi pa ne. Polhi razmnoževanje popolnoma preskočijo. Recimo, ko smo že govorili o tej naši površini na Kočevskem rogu, zadnja tri leta nismo zabeležali nobenega razmnoževanja, ker enostavno ni bilo žira. Tako da je zdele v tem letu, po treh letih premora, prvič dobili mladiče. Zato majhno žival, kot je polha, polh je pa seveda, so pa seveda tri leta zelo, zelo dolgo obdobje. Ne?
0: In kakšne so še značilnosti tega njegovega posebnega glodavstva kot vrste?
1: Jaz bi prej rekel izjeme in posebnosti. Polhi imajo zelo, zelo slabo učinko, so zelo slabo pravzaprav opremljeni morfološko in fiziološko za hranjenje z rastlinsko hrano. Tako da jim je dostopna praktično samo zelo energetsko, zelo, zelo bogata hrana, kot so plodovi, semena, tudi bukov žir ali pa želot. Nektere vrste so pa recimo izrazito žuškojede, ker oni teh rastlinskih delov, ki so bogati s celulozo, enostavno ne morejo prebaviti. Oni so recimo edini glodalci, ki so brez slepiča, slepega črevesja, slepo črevo je pa pri glodalcih to, kar je vamp pri prežvikovalcih. Ne? To se pravi tist bistven del prebavnega trakta, v katerem se celuloza tudi razgrajuje. Nekaj, kar je pa res izjemnega pri polhu, je pa izjemno dolga življenjska doba za tako majhno žival. Ne? Tu na naši površini, na Pogorevcu, smo mi dobili že polha, ki je star 14 let. Se pravi, res je, mi spremljamo polhe šele 13 let, ampak takrat, ko smo ga prvič označali, je bil že odrasel, se pravi, da je bil star najmanj eno leto. In je
0: to je res izjema za prigledalcih?
1: Seveda. Seveda. Recimo tam svisci, ne, živijo do 5 let, naprimer. Pa so veliko večji, ne? Dosežejo telesno maso 4, 5, 6 kilogramov, bistveno večji od navadnega polha. To je izredno dolga življenjska doba, pomislite, to je življenjska doba psa, ne? Ali pa polovična življenjska doba konja. Zato to po eni strani seveda dela tudi veliko bolj občutljive lahko. Ne?
0: No, kot rečeno, vi se s polhom že tam približno 13 let intenzivno ukvarjate. torej tudi raziskovalno, tako da se to nekako sistematika dela. Ampak seveda ni pa Pouh edini gledalec, katerim ste se intenzivno ukvarjali. Ne? Zasledil sem, da se tudi z bobrom ukvarjate. Ne? Bobr je pa eden od glodavcev in hkrati seveda sesavcev, ki je bil vsaj v Sloveniji menda tik pred izumrtjem oziroma pač zelo ogrožen.
1: No, jaz sem pri Mednarodni zvezi za varstvo narave IUCN odgovoren za strokovno stran ovrednotenja glodavcev in žuškojedov, se pravi mehnih kopenskih sesalcev celotne Evrazije. Tako da se od mene pričakuje, da imam pregled nad sistematiko in pa nad statusom te celotne skupine, to je približno 600 vrst. Z bobrom sem se dejansko ukvarjal, to je bilo še v času vzpostavljanja omrežja Natura 2000. Pouha sem namreč skupaj s kolegi, zanimivo je, to so isti ljudje, s katerimi spremljamo tudi navadnega pouha. Smo spremljali tudi bobra, ker prvič se je pojavil na Dolenjskem in v Beli krajini, tako da smo od samega začetka vodili evidenco. Raven danes jutri sem dobil po e-mailu, naprimer, tudi če eno obvestilo z Krke in tako. Ljudje še vedno obveščajo, tako da imam dosti dober pregled. Bobar je v nasprotju z pouhom vrsta habitatne direktive, se pravi ima svoja območja Natura 2000, vendar se od razglasitve teh območij, takrat je bil pouh znan samo iz dveh, po dveh družinah, eno na Kolpi, eno na Krki, od takrat se, saj da bi jaz vedno ni naredil popolnoma nič. Bobar se je bistveno razširil. Danes je prisoten na Muri, v Dravi, Sotli, Krki, Kolpi, ampak kot rečeno, območji sta ostali še vedno samo dve. Ne? In bobar je tudi spet v nasprotju s pouhom velika vrsta, to gre velika žival, tehta lahko preko 20 kg. Ne? To se, in ima tudi močan vpliv na okolje, ima tudi vsebnos velik potencial konfliktov, ne, z lokalnim prebivalstvom. Takšne stvari so se že dogajale, ampak ponovno narejenega je bilo vsaj, ne, da bi jaz, kolikor jaz vem, malo, praktično nič.
0: Ja, seveda, to je njegova osnovna dejavnost, torej obgriženje dreves, zato da mu zobe ne predrejo gobca, je pravzaprav za marsikoga, ki živi ob reki, torej neprijetno ali pa vsaj zoprno. Ne. Moram pa povedati, pred leti sem hodil med kanali Donave ob Dunaju, ob avstrijskem glavnem mestu, in opazil ob nekem kanalu nekaj obgriženih štrclov dreves, ki so bila približno 10-12 cm debela. Najbrž je to znak, da je tam okolje čisto, ali lahko on v umazanem okolju preživi.
1: Bobr ni zelo občutljiv na kakovost vode. Občutljiv je na voden tok, na hitrost vodnega toka, na lastnosti brežine, zato ker bobr koplje rove v brežine, in pa občutljiv in pa seveda zahteva zadostno količino zelene oziroma rastlinske hrane v bližini rečnega brega. Bobr se ne udalji rad stran od vode, tako da do tega znanga slavnega putiranja dreves prihaja v zimskem času, ne, ko ni zelene mase rastlinske, s katero se nasitu, takrat on podira drevesa zato, da pride do lubja, zlasti na tenkih vejicah, kjer ima lubje največjo hranilno vrednost. Veje potem tudi nagrize na krajše kose in te kose nosi v bližino vode, ali pa celo v svoj brlog, ali pa po tisto pobrišče. Uporablja veje tudi za gradnjo tega pobrišča, ki mu predstavlja še dodatno varnost. Ne. Tako da na Dunaju je bobr sicer znan, v Avstriji je bil pa tudi v celoti naseljen, tako kot pri nas. Bobr je bil v Sloveniji iztrebljen 18. stoletje Ketacka.
0: Obe vrsti, torej in bobri in seveda polhi, tvorita en velik del te biodiverzitete. Zdaj, ideja same Nature 2000 oziroma vseh teh institucionalnih želja, da bi seveda se ohranila biodiverziteta v naravnem okolju, ki še ni popolnoma degradirano, je seveda zavedanje, da lahko vrste izumrejo. Ne? Zdaj, kot ste povedali, niti obe danes omenjeni vrsti nista nekje direktno ogroženi. Ne? Ena celo ne spada v Naturo 2000, pa me zanima, kaj nam pravzaprav govori zgodba o polhu, Letos je celo leto polha, ne, če se ne motim. Kaj nam govori ta zgodba o polhu, okay, pogojno tudi bobru in biodiverziteti naravnega okolja v sodobni Sloveniji?
1: To je zelo, zelo široko vprašanje. Pravzaprav zdaj, kaj nam pove recimo zgodba polha? Zgodba polha nam pove, da mi posegamo naprimer v živalsko vrsto, o kateri zelo, zelo malo vemo. Ne? Država bi bila izhajajoč iz določil Bernske konvencije dolžna spremljati stanje v populaciji polha. Ponovno, zlasti zato, ker človek vanjo posega. Slovenija ima tukaj, pa tega ne počne. Slovenija ima vsaj ne na nek kakovosten način. V Sloveniji so bili že veliki problemi glede preštevanja živali, ocenjevanja živali. Pri polhu je to še vse skupaj veliko bolj poudarjeno. Država bi tukaj imela seveda ali pa morala prevzeti tudi določene moralne obveznosti. Slovenija je edina članica Evropske skupnosti, kjer se polh še vedno lovi, je lovna divjad, se pravi, da se populacija izrablja, se pravi, da bi bila dolžna vzpostaviti ustrezne znanstvene osnove za to dejavnost. Ali je ta dejavnost, mislim, ali znanstveno preverljivi podatki to dejavnost podpirajo ali jo ne podpirajo, pa ni bilo narejeno popolnoma nič, popolna ignoranca strani državnega sektorja na tem področju. Tako da zdaj le lahko smo bili bolj optimistični, če bodo Hrvati vse te stvari bolj resno vzeli, kot smo jih mi. To je en vidik, ne. Drugo je pa seveda, splošno sporočilo mislim, da je to, ne, da veliko premalo je narejenega za to, da bi mi nekaj vel, tudi že v populacijah v našem okolju, zlasti take, ki tudi na nas pomembno vplivajo, na okolje samo. Bobr je izrazit takšen primer. Ne? Ampak stvar je pač taka, da Slovenija nima tradicije monitoringa živalskih populacij. Nekatere države, evropske države, se s tem hvalijo. Mi imamo to tradicijo, mi Slovenci je pač nimamo. In tukaj je meni uspel nikoli najdati resnega sogovornika.
0: To pa je seveda že tema, ki bi jo najbrž morala še v kakšni družbi obdelati v kakšnem drugem pogovoru. Dr. Boris Krištofek, hvala za to, da ste bili gost v oddaji Pogled v znanost.
1: Najlepša hvala tudi vam za povabilo.
2: V oddaji Pogled v znanost je o polhu, znanem neznancu, govoril profesor dr. Boris Krištofek. Končno zvočno podobo je oddaji dal Peter Velikonja, pripravlja in ureja pa jo Goran Tenze. Pogled v znanost.

0: Ženske
1: v svetu glasbe. Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. V oddaji Ženske v svetu glasbe tokrat predstavljamo britansko skladateljico Imogen Holst, ki je bila tudi uspešna dirigentka. Ustvarila je sicer manj obsežen, a tehten opus komornih in solističnih skladb ter del za orkester, zborovskih in duhovnih, vokalno-instrumentalnih del, vendar v času življenja ni dobila dovolj širšega priznanja za svoje umetniško delo. Imogen Clare Holst se je rodila 12. aprila 1907 v Richmondu v Surreyju. Umrla pa je v 77. letu življenja 9. marca 1984. Študirala je na Kraljevem koledžu za glasbo v Londonu pri profesorjih Georgeu Dysonu in Gordonu Jacobu. Imogen Holst so sprva poznali in cenili predvsem po priredbah ljudskih pesmi. Njene resne avtorske skladbe pa so dolgo ostale podcenjene in neznane do 80. let 20. stoletja. Poslušajmo najprej fantasy kvartet, fantazijski oziroma domišljijski godalni kvartet, ki ga je Imogen Holst napisala leta 1928 in zanj dobila Cobbettovo nagrado. Ta kvartet je lep primer angleške pastoralne glasbe zgodnjega 20. stoletja. Skladateljica ga je zasnovala na dveh motivih, ki se predstavita v prvih petih taktih. Nato pa se pojavita v različnih zvočnih podobah. Igral bo kvartet v zasedbi Simon Hewitt Jones in David Wurzwick, violini, Tom Henke, viola in Oliver Coates, violončelo.

Poslušali smo fantazijski oziroma domišljijski godalni kvartet Imogen Holst iz leta 1928. Imogen Holst je leta 1930 na obisku Dunaja napisala sonato za violino in violončelo. Leta 1940 je začela potovati v okviru dejavnosti Sveta za spodbujanje glasbe in umetnosti, leta 1942 pa je postala glasbena direktorica dvorane Dartington. Na zgodnja dela Imogen Holst je vplivala glasba njenega očeta Gustava Holsta, sama pa je v 40-ih letih 20. stoletja razvila zelo individualno glasbeno govorico. Zgradba v njenih skladbah je največkrat zasnovana linearno. Skladateljica je pogosto uporabljala malo sekundo in harmonije s kvartami, ki so prispevale k tonalni dvoumnosti. Z naraščajočo uporabo različnih tonskih lestvic in istočasnih velikih in malih terc pa je tonalni jezik razširila v polimodalnost. Primera takšne glasbene govorice sta Serenada iz leta 1942 in godalni kvartet številka 1, ki ga je napisala leta 1946. Imogen Holst je v 60-ih letih napisala več komornih del, med katerimi je suita za violončelo solo The Fall of the Leaf, Ko pade list iz leta 1962 s tremi kratkimi skicami na temo iz znamenite Fitzwilliamove knjige za Virginal, v katerih je predstavila tri podobe jeseni. Poznejše komorne skladbe nakazujejo poskuse skladanja Imogen Holst v 12-tonski tehniki. Poslušali bomo tretji stavek Dua za violo in klavir, ki ga je Imogen Holst napisala leta 1968. Harmonija je nestalna, a barvita, z lestvico šestih tonov. Tretji stavek Vivače se začne s klavirskim solom z igrivo igro sekund in kvart ter se razvije v 12-tonski tehniki.

Violist Tom Henke in pianist Daniel Swain sta izvedla tretji stavek dua za violo in klavir skladateljice Imogen Holst iz leta 1968. V obdobju med letoma 1952 in 1964 je skladatelj in pianist Benjamin Britten povabil Imogen Holst, da je postala njegova sodelavka in pomočnica. Do leta 1977 je nadaljevala umetniško vodenje festivala sodobne glasbe v Oldeburu, po upokojitvi pa je posvetila več časa skladanju in pisanju o glasbi svojega očeta Gustava Holsta. Poleg skladb za orkester in različne komorne zasedbe ter vokalnih in vokalno-instrumentalnih del je pisala glasbo za pihalne godbe, ustvarila pa je tudi opero Benedik in Beatrika. Kraljica Elizabeta II. Ji je leta 1975 podelila viteški naziv Britanskega imperija, CBE, Commander of British Empire. Imogen Holst je predano in z zanosom skladala do konca življenja. Med njenimi zadnjimi skladbami je godalni kvintet, ki ga je napisala leta 1982. Poslušali bomo tretji stavek godalnega kvinteta, temo z variacijami, o katerem je skladateljica zapisala. Tema variacij je izposojena iz zadnjega zapiska v očetovi beležnici, iz fragmentov napeva, ki ga je zapisal 4 mesece pred svojo smrtjo leta 1934. Večino svojega ustvarjalnega življenja je preživel v Londonu, blizu rečnega toka Temze, ki je tekla svojo pot neopaženo in brezbrižno. Prve 4 variacije nakazujejo očetova spreminjajoča razpoloženja med hojo na delo, ko je pešačil po poti pri Hammersmithu ali hitel čez most pri Waterlooju. V 5. variaciji posamezna glasbila predstavijo svoje glasbene komentarje pred skupnim nastopom v kratki kodi, ki nato sklene zvočno potovanje.

0: Poslušali smo temo z variacijami iz godalnega kvinteta Imogen Holst iz leta 1982. Igrali so godalci, violinista Simon Hewitt-Jones in David Wurzwick, violist Tom Henke ter violončelista Oliver Coates in Thomas Hewitt-Jones. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila oddaja Ženske v svetu glasbe, v kateri smo vam predstavili instrumentalne komorne skladbe britanske skladateljice Imogen Holst. Prihodnji ponedeljek poslušajte oddajo o njeni duhovni vokalno-instrumentalni glasbi. Oddajo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc, posnel Vojko Frelih, vezno besedilo sem bral Bernard Stramič.
1: Ženske
2: v svetu glasbe.
3: Ura je 14 in 1 minuta, na vrsti so poročila. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in Praktikum so podprli interventni zakon v delu, ki se nanaša na zdravstveno dejavnost pri nas. Pozdravili so ukrepe, ki po njihovem mnenju prispevajo k organizacijski prožnosti zdravstva in boljši vključenosti strokovnega kadra. Kot pozitivno so posebej podarili podaljšanje prehodnega obdobja za uskladitev z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti. Na krovu potniške križarke, na kateri je izbruhnil smrtonosni hantavirus, ni bilo slovenskih državljanov, je sporočila Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dejala je, da ocena javnozdravstvenega tveganja za Slovenijo ostaja majhna oziroma zanemarljiva. NIJZ razmere spremlja, saj gre za hudo bolezen, za katero ni zdravila, je dodala. Evropski svet je sporočil, da je sprejel sklep o prenehanju delne začasne prekinitve sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Sirijo, s čimer se vnovič vzpostavljajo polnejši trgovinski odnosi z omenjeno državo. Kot so sporočili iz Bruslja, gre za pomemben korak k okrepitvi dvostranskih odnosov. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je celoten turistični sektor pozval, naj zniža cene za od 10-20%. Poudaril je, da so popusti nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države. Razlog zanje pa je vojna na Bližnjem vzhodu, ki povzroča motnje v prometu in turističnih potovanjih. Agencija za okolje je za jutri ob prehodu hladne fronte za večino države izdala oranžno vremensko opozorilo pred dežjem, nevihtami in vetrom. Preglavice bo po vsej državi lahko povzročal veter, tudi v notranjosti Slovenije so mogoči vetrolomi, na Primorskem pa ni izključen pojav tramontane. Vremenska napoved, danes bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil, temperature bodo od 15-23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte, od severa spet razširile nad

0: mraziščih bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji na več odsekih med Vrhniko in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se na celotnem odseku podaljša za približno 20 minut. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri vzhodne obvoznice proti Štajerski. Nastaja zastoj. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in Celjem proti Ljubljani. Glavna cesta Celje-Krško je zaradi nesreče zaprta pri Šmarčni. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani so odstranili posledice nesreče med Grosupljim in Ljubljano v predoru Mali Vrh. Tudi zastoj tam se zmanjšuje. Na gorenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Naklim in Kranjem proti Ljubljani. Proti Karavankam je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila pred priključkom pod Tabor. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Ura je 14:05.
1: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti. Več pa na Arsovi spletni strani.
2: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, humana, ars humana.
3: Znanstvena monografija, želje in protislovja, likovno in arhitekturno razstavljanje v Sloveniji 1947 do 1979 se podrobno posveča pojavnosti razstavnih postavitev v izbranem obdobju 20. stoletja. Ob tem upošteva politične okoliščine tistega časa in raziskuje mesto, ki ga je v takratni družbi razstavljanje zasedalo. Raziskave se osredotočajo na geografsko območje današnje Slovenije, takrat del Jugoslavije, a ne ostanejo le tam. Veliko poudarka je namenjenega gostujočim razstavam. Kam so dela slovenskih in jugoslovanskih umetnikov potovala in kje so bila predstavljena? Obenem pa tudi, katere umetnike so si Jugoslovani in Jugoslovanke lahko ogledovali na naših razstaviščih in katera razstavišča so to sploh bila? Na vprašanja o razliki v odnosu do vzhoda in zahoda nam morebiti še najbolje odgovori kar naslov monografije, saj izražene želje jugoslovanske umetnosti znotraj svetovnega umetnostnega sistema kažejo na protislovja, ki postanejo v retrospektivnem pogledu v preteklost še toliko bolj očitna. Prav te pa raziskovalke in raziskovalci s podrobnim preučevanjem raznolike in včasih pomankljive arhivske dokumentacije obravnavajo v znanstveni monografiji. Poleg današnjih gostov v studiju so avtorice in avtori objavljenih raziskav še Katarina Mohar, Cvetka Požar, Maja Vardjan, Meta Kordiš, Tina Fortič-Jakopič, Ivan Smiljanič in Tina Palajič, sourednikoval je Miha Valant. Današnji gostje oddaje Ars Humane predstavljajo še preostali del avtorske ekipe. To so doktorica Nika Grabar, ki se je posvetila konstruiranju ideje arhitekture Jugoslavije skozi perspektivo dveh povojnih razstav, Gregor Dražil, ki je raziskoval obsežno gradivo Ljubljanskega grafičnega bienala in preučeval razstavljanje slovenskih umetnikov v zahodni Nemčiji in v Italiji, sourednik monografije Vladimir Vidmar, čigar prispevek obravnava potujoče razstave, ki so iz Združenih držav Amerike pripotovale do Ljubljanske moderne galerije, in pa doktorica Beti Žerovc, sourednica monografije in vodja celotnega obsežnega raziskovalnega projekta likovno in arhitekturno razstavljanje med umetnostnimi in ideološkimi koncepti. Primer Slovenije 1947 do 1979. Z gosti se bom pogovarjala Urška Savič. Vabljeni v našo družbo.

0: Nika Grabar, Gregor Dražil, Vladimir Vidmar in Beti Žerovc, lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiju.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Lepo pozdravljeni.
0: Kot smo slišali v uvodu, se prispevki v monografiji posvetijo času po drugi svetovni vojni do konca 70-ih let. Obravnavano področje Slovenije pa je takrat del politične tvorbe, umeščeno med vzhodni in zahodni blok, med neuvrščene, torej socialistične federativne republike Jugoslavije. To obdobje obravnavate skozi prizmo razstavljanja, vzpostavljanja in delovanja razstavnih ustanov in političnih odločitev, povezanih s področji likovne umetnosti in arhitekture. Njuna povezanost in prepletenost politiko države marsikdaj ni izpostavljena, širši javnosti se morda včasih zdi, kot da je umetnost lep deč in neuvrščen koncept, monografija pa dokazuje, da ima znotraj politike držav zelo pomembno vlogo. Ali lahko opišete razmerje med umetnostjo in politiko? Časa hladne vojne, ko je bila delitev na vzhod in zahod zelo nazorna in je Jugoslavija svojo neuvrščenosti ostala na njunem presečišču.
4: Jugoslavija po drugi svetovni vojni je neka tvorba, ki gre skozi nekoliko različna politična pa tudi umetnostna obdobja in to se odraža tudi v naši raziskavi. Recimo, da to nakazuje ta tudi dve razstavi, ki sta nekako tudi ta dva datuma, ki zamejuje ta celotno raziskavo in sta tudi v naslovju knjige in sicer to je 1947 in 1979. Ta prva letnica, 1947, se nanaša na kratko obdobje, ko Jugoslavija in z njo Slovenija sledi, se približuje Sovjetski zvezi tudi na kulturnem področju, ampak to je eno tako izjemno kratko obdobje, ki se konča že leta 48 z izključitvijo Jugoslavije iz Informbiroja. Takrat se na kulturnem področju povsem prekinejo stiki z Sovjetsko zvezo in z vzhodom in takrat se gospodarsko in politično začne Jugoslavija povezovati z Zahodom, kar potem pa pripelje tudi do tega, da recimo likovno polje nekako na to recimo, da reagira zelo specifično. Jugoslavija je imela predstavo, da mora vzpostaviti nek umetnostni sistem, ki bo drugačen, kot je vzhoden ali kot zahoden, ampak ta tretja pot se nekako ne realizira. Ne, v tej, se bi tudi rekla, neki stiski, kjer ti povsem na novo vzpostavljaš nek politični sistem in si bistveno bolj zaposlen recimo za popravljanjem vojne škode in vzpostavljanjem gospodarstva in vsega mogočega, a ne, potem tudi kultura in umetnost morda nista bili vedno na prvem mestu. Tisto, kar se zgodi, je, da umetnostni sistem nekako razpade v, bi rekla, dva dela, kar recimo pokaže tudi naša knjiga, kjer imamo ogromno neke umetnosti, ki jo podpira država v skladu za svojo doktrino, to je vse, ne vem, od amaterizma do umetnosti revolucije, ki se recimo izvaja v muzejih revolucije, vidimo jo v spomenikih revolucije in tako naprej. In potem imamo segment visoke umetnosti, ki pa ostaja potem zelo, zelo povezan z to klasično zahodno kanonsko umetnostjo. In tukaj le potem se na likovnem polju dejansko zgodijo neke stvari, ne, ki so danes v neki tej mitski podobi za nazaj, bi rekla, precej nevidne. Med drugim tudi to, da če je kdaj naše likovno polje bilo zares prekrvavljeno, pretočno z zahodnim, so to prav 50. in 60. leta. To se pravi, imamo res nenavadno situacijo, kjer dobivamo ogromno izmenjave in razstav iz kapitalističnega zahoda prav v času vzpostavljanja jugoslovanskega socializma.
0: Medij razstave se je izkazal tudi kot nazorno presečišče razmeri med umetnostnimi, političnimi in družbenimi koncepti. Ob omembi razstave nas najpogosteje zanima, kdo razstavlja in pa kje. poleg omembe umetnika in prizorišča pa pozabimo, da razstavo pravzaprav oblikuje vrsta organizacijskih in kuratorskih odločitev. Na kompleksen splet dejavnikov in akterjev, ki so za razstavami, se osredotoča tudi vaša monografija. Preden se ji posvetimo, morda še vprašanje o samem mediju razstave, kaj so torej njegove značilnosti?
4: Razstava je medij, no, preko katerega lahko zelo dobro očitavamo, kako se dogajajo recimo neke spremembe v politiki in družbi, hkrati pa tudi sledimo, a ne, kako same razstave, sploh če prihajajo nekje iz tujine, kaj one povzročajo v našem prostoru, a ne, kakšen je njihov vpliv, kakšna je recepcija, ali tukaj lahko prihaja do nekih ideoloških neskladij. Tukaj je morda pomembno reči, da ta knjiga je samo del raziskav, ki jih izvajamo na oddelku za umetnostno zgodovino, kjer smo že obdelali recimo razstavljanje v dolgem 19. stoletju, potem razstavljanje med obema vojnama in šele, če imamo neko tako dolgo linijo, lahko tudi nekako sploh očitavamo, koliko je razstavljanja, kakšna je kvaliteta razstavljanja v določenem obdobju. A ne? Recimo prav to obdobje med obema vojnama, ki smo ga raziskovali sočasno z drugo raziskovalno skupino na primeru Jakopičevega paviljona, recimo lepo pokaže neko obdobje, ko v likovni umetnosti ni nekih zares posebnih političnih interesov. Mogoče je tudi podobno zdaj temu času sedaj, ko dejansko obratujemo na neki svoji, kako bi rekla, običajni moči. A ne? Sicer je pa likovno polje pri nas zelo, zelo odvisno od političnih interesov, kjer potem tudi nastopajo neki taki viški, ki so včasih povzročeni z nekimi notranjimi interesi, včasih pa zunanjimi. Recimo, očitni notranji interesi se zgodijo okrog 1900 ali pa v 80-ih letih, ko imamo neke momente slovenskega nacionalizma ali pa nekih poskusov odcepljanja, kar se potem zelo vidi tudi na področju kulture in tudi likovne umetnosti, kjer je nenadoma v to usmerjeno ogromno nekih sredstev, energije doma. Imamo pa lahko tudi zelo očiten zunanji vpliv. To se nam pa zgodi prav po drugi svetovni vojni in pa v 90-ih. In če imamo kdaj res nek tak očiten političen moment, ne, so to prav ta 50-ta in 60-ta. Takrat je za Zahod zelo pomembno, da Jugoslavija ne bi zdrzela nazaj proti vzhodu in to potem povzroči nek tak res val interesa Zahoda za Jugoslavijo in tudi en tak izjemen val zahodnih razstav, ki takrat hrm prihajajo, ki so po kvaliteti neprimerljive s čimerkoli prej in pozneje.
0: Kot ste omenili, ima monografija dva pomembna mejnika razstav, med katerima je minilo 32 let. Nika Graber, v vašem članku se posvetite prvemu obdobju oziroma kronološko začetnemu. Obravnavate dve razstavi in druga izmed njih je bila postavljena za kongres Mednarodne zveze arhitektov v Rabatu, ki je imel naslov Kako arhitekt izpolnjuje svoje nove naloge. Kakšne pa so bile nove naloge arhitektov v Jugoslaviji in kakšno družbeno vlogo so dobili za vse bolj izraženimi zahtevami po avtonomiji arhitekture kot stroke? Kaj ste ugotovili v svoji raziskavi?
1: Drži, ukvarjala sem se pravzaprav z dvema skromnejšima razstavama, ki sta se pojavili oziroma ki sta bili organizirani v Moderni galeriji v Ljubljani, ampak nobena od njiju ni bila pripravljena za namene razstavljanja v Moderni galeriji, temveč obe sta bili prenešeni po dogodku druge. Prva arhitektura narodov FNRJ, ki je bila najprej postavljena v Beogradu, potem je potovala preko Sarajeva in Zagreba do Ljubljane in se vedno tudi nekoliko preoblikovala leta 49 in potem druga, ki jo omenjate, leta 51 arhitektura Jugoslavije, ki je bila pripravljena za mednarodno prizorišče v Maroku, oziroma takrat, če to ni bil Maroko, to je bila še vedno francoska kolonija v Rabatu v kontekstu UIA, mednarodno Narodnega združenja arhitektov. Kar je pravzaprav zanimivo je to, da je to kontekst kongresov, arhitekturnih kongresov, arhitektov, ki so bili udeleženi tako iz vseh vetrov, torej iz vzhodnega in zahodnega bloka. In ta vloga arhitekta je pravzaprav bila drugačna glede na kontekst, v katerem so delovali, hkrati pa si je Pierre Vago, ki je bil inicijator tega združenja, smatral, da se morajo arhitekti povezovati glede na zahteve, ki se porajajo v svetu arhitekture po drugi svetovni vojni. Torej, šlo je za številne patente, izmenjavo znanj in to naj ne bi preprečila delitev, a ne, hladne vojne. Vloga arhitektov v Jugoslaviji je po eni strani razvidna tudi iz tega, da je bila pravzaprav sama razstava Arhitektura Jugoslavije leta 1951 postavljena v Moderni galeriji po tem kongresu v Rabatu, zelo kratke narave in je bila postavljena v tednu tehnike. Torej, zdaj se mogoče dotaknem vprašanja, kako sta arhitektura pa umetnost nekako povezani, obstajajo polja prekrivanja in polja razhajanja. Eno je to, da arhitektura je oblikovala prostore za tudi razstavljanje in druga stvar, da arhitektura ima to svojo vlogo, da pravzaprav poleg tega, da promovira neki zgled recimo ali nekolikovne komponente prostora, estetske komponente prostora, hkrati promovira tudi način družbenega razvoja, ideologijo, produkcijo prostora. In v bistvu vloga arhitekta v povojni Jugoslaviji je bila to, da nedvomno se ta družba modernizira in da poda tudi idejo, kako naj ta prostor zgleda, da naj bo to prostor socialne vključenosti, da v bistvu nadaljuje določene tradicije z modernimi tehnikami in materiali, da obstaja to neko povezovanje različnih tradicij, ki so na tem prostoru obstajale. To je bila pač vloga arhitekta v tem lokalnem okolju, v primeru federativne Jugoslavije. Medtem ko nedvomno je imela svojo vlogo ta arhitektura tudi na mednarodnem prizorišču in na ta del radi pozabljamo, da pravzaprav gre za kontekst hladne vojne in gre za vplive, gre za to, da je treba prenoviti celotno Evropo in da gre za čas dekolonizacije, ker je bilo tudi treba prepričati ljudi v različnih kontekstih, da to je njihov prostor prihodnosti. In tukaj je pravzaprav bil kontekst Jugoslavije zelo zanimiv, ker je pravzaprav se pričenjal industrializirati, se je pričel modernizirati, je vzpostavljal to moderno infrastrukturo in je bil pravzaprav zelo všečen in primeren za mednarodne kontekste pokazati in prepričati ljudi, da je vendarle to nekaj dobrega. Torej, vloga arhitekta ni nikoli omejena samo na njegovo lokalno okolje, v času in prostoru in del katerega so tudi razstave, se moramo zavedati, da te ideje resonirajo tudi mednarodno in preko različnih področij, da podajajo svoje ideje razvoja in ideologije prostora.
0: Ali je bila Jugoslavija v arhitekturi bolj uspešna kot v likovnih umetnostih, da bi vzpostavljala svojo lastno držo, ali se je tudi na tem področju prepustila prevladujočim vplivom Zahoda, oziroma pod kakšnimi lokalnimi pogoji se je oblikoval jugoslovanski arhitekturni diskurs povojnega obdobja?
1: Ne morem trditi, da bi bila lahko bolj uspešna, manj uspešna, nedvomno pa lahko rečem, da v bistvu odnos do arhitekture je v teh kontekstih, ki se nenehoma prenavljajo, presnavljajo, borijo za preživetje, ambivalenten. To se vidi že samo na nivoju uporabe imena arhitektura v kontekstih, kjer se arhitekti organizirajo. Namreč Društvo inženirjev in tehnikov, ki je organiziralo to razstavo v Rabatu, glavni kustos razstave je bil Edvard Ravnikar, je imelo zelo naporno zgodovino in najprej šlo za društvo inženirjev, pravzaprav združenje inženirjev in arhitektov, ki je bilo ustanovljeno leta 1919, se pravi, gre za obdobje med vojnama in potem se je takoj čez dva meseca spremenilo v združenje jugoslovanskih inženirjev in tehnikov. Pravzaprav je to neka tradicija, ki se potem nadaljuje v povojnem obdobju in spet po vojnem obdobju gre za društvo inženirjev in tehnikov, in potem znotraj tega arhitekti niso zadovoljni in se borijo za svojo avtonomijo in pravzaprav preko tega leta 52 ustanovijo Združenje arhitektov Jugoslavije in potem iz tega tudi nastanejo Društva arhitektov Slovenije in Društvo arhitektov Ljubljane in tako naprej. Skratka, to je eno zelo dinamično polje, kjer jaz mislim, da je treba povedati, da zaradi te tradicije, ki je obstajala, a ne že prej, torej od Plečnika, da se pravzaprav neka šola sprašuje o teh izvorih in kako pravzaprav se modernizirati, na kakšen način gnest to neko materialnost prostora skozi en zelo specifičen domiseln kreativen proces, a ne, ima svoje specifike in v bistvu ta generacija to začne početi v novem kontekstu z novimi materiali in z novimi tehnikami in to počne zelo uspešno. Hkrati bi pa rekla tudi to, da ena stvar je, kako se državno stvari organizirajo preko društev, preko zvez in tako naprej, ampak te stvaritve, te tudi načini delovanja ne bi nikoli uspeli, če se ne bi ljudje čutili interpolirane v ta projekt in pravzaprav ne bi ta državna struktura bila uspešna pri tem, kako zelo lokalne iniciative in društva pravzaprav z njimi dobro sodelovati. Torej, nikoli ne gre samo za projekt od zgore in od zdol, je tudi, ampak hkrati tudi in vedno in nujno tudi od spodaj na vzgor.
4: Mogoče je klele smiselno reče to, da ko govorimo o uspešnosti, a ne, se vedno treba vprašati o relaciji do česa. Zdaj, če se je kdaj zgodil resen razvoj likovnega polja z vsem mogočim, od bonitet za ustvarjalce, razvojem inštitucij in tako naprej, se je zgodil prav po drugi svetovni vojni. Je pa seveda verjetno letelo to vprašanje na to, ne, zakaj dobimo toliko enih imenitnih zahodnih razstav, hkrati pa naše ne potujejo nazaj v tolikšni meri in tako zelo uspešno. Zdaj, en moment tukaj je še pomemben in sicer to, da se likovna umetnost in arhitektura zelo, zelo razlikujeta. Arhitektura je na prvem mestu praktična oziroma tudi praktična in se potem seveda s tem projektom socializma, ki dejansko gradi ogromno in gradi ogromno neke javne infrastrukture in tako naprej, zelo lepo dopolnjuje. Ne? Tudi recimo arhitektura, oblikovanje, imata potem tudi določene povezave z vzhodom, določeni ljudje recimo bi šli, ne vem, tudi študirati Češka, Poljska ali pa kaj podobnega, to so stvari, ki jih na likovnem polju sploh ne zaznamo. A ne? Ker ta del likovnega polja, ki je vezan na visoko umetnost, je pa seveda nekaj, kar če poskuša sodelovati in tekmovati v zahodni kanonski umetnosti, se pa mora obnašati seveda drugače. Se pa ne more ozirati na to, kako bo kompatibilen z socialistično doktrino, ampak dejansko, kako bo kompatibilen z tem, kar se dogaja v tem zahodnem kanonskem svetu. A ne? To se pravi, te dve strani lovita precej različne cilje.
0: Monografija se posveti tudi gostujočim razstavam jugoslovanskih umetnikov v tujini in razstavam tujih umetnikov v Ljubljani, z omembo tudi drugih jugoslovanskih mest. Vladimir Vidmar in Gregor Dražil, ker ste se v svojih raziskavah posvečala tujini, me zanima vajno razumevanje vpliva te kompleksne jugoslovanske globalne zunanje politike tistega časa na razstavljanje likovne umetnosti. Kaj ste ugotovila v svojih raziskavah?
2: Jaz raziskujem določeno, oziroma sem raziskoval določeno, bi rekel, privilegirano po področje, tukaj le gre za iskanje določene legitimacije pred tem, kar je takrat bil in ostal pač center umetnostnega sistema in to je ZDA. Tako da pravzaprav tukaj so interesi z naše strani, z jugoslovanske oziroma slovenske strani, še najbolj poudarjeni. Tako v političnem kot potem tudi v umetnostnem smislu in tukaj se pač te dve stvari pač zelo dobro dopolnjujeta. Predvsem zato, ker sta tudi obe državi a priori še prepoznali svoj interes v tej kulturni izmenjavi. Na eni strani Jugoslavija, ki se zdaj po sporu s Informbirojem pač morala drugače zunanje politično pozicionirati, pa po drugi strani ZDA, ki je zdaj, kot je pač Beti Žerovc na začetku povedala, zelo investirala v to, da Jugoslavijo izreže pač iz tega konteksta sovjetske vplivne sfere. Ena in druga stran prepoznata takratno visoko modernistično produkcijo kot najboljše orodje za to igro. Pravzaprav zato, ker se te zelo kmalu začnejo držati atributi modernosti, progresivnosti, usmerjenosti v prihodnost. Takna se je hotla navzunaj predstavljati Jugoslavija. To je pa tudi vrednostni sistem kapitalizma, ki ga je hotela pravzaprav Amerika, ki so ga hoteli ZDA, še bolj vcepiti v jugoslovansko družbo in to počeli vključno tudi z umetnostjo, prek umetnosti.
3: Jaz sem se v svoji raziskavi, in tudi sicer se ukvarjam z Ljubljanskim grafičnim bienalom, tako da sem v tej konkretni raziskavi za ta projekt pa nekako naslavljal oziroma sprobal raziskati en aspekt, ki je z zgodovino grafičnega bienala zelo tesno povezan in to je razstavljanje slovenskih umetnikov v tujini, konkretno oziroma bolj specifično na zahodu. Zdaj, zakaj ravno na zahodu? Grafični bienale je bil, čeprav ustanova, institucija, razstava, projekt, ki je bil nekako internacionalen oziroma v svojem bistvu zastavljen kot neka zelo inkluzivna, nekako vključujoča razstava, ki bi združevala države oziroma umetnike, ki prihajajo iz držav različnih političnih, ideoloških, geopolitičnih polov, v osnovi, kot ugotavljamo v zadnjih letih, izrazito zahodno usmerjena, kot smo v tem današnjem pogovoru nekako že izpostavili. Znotraj te strukture grafičnega bienala se v najrazličnejših načine in v najrazličnejših primerih kaže, kako močno je bil v bistvu Zoran Kržišnik kot ustanovitelj grafičnega bienala in nekak soustanovitelj bienala in njegova gonilna sila skozi praktično 40 let njegovega direktorovanja moderni galeriji in kasneje mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru ter bienalu v bistvu usmerjen k zahodu. Mene zanimalo v bistvu nekak ta preplet teh dveh stvari, to se pravi tega bienalskega, te bienalske izrazite usmerjenosti k zahodu in pa razstavljanja, za katerega vemo, da ga je bilo že odprej, vemo, da ga je bilo v tujini veliko, mogoče pa nismo vedeli točno, na kakšne načine je do teh priložnosti za razstavljanje prihajalo in kako so te priložnosti v bistvu bolj natančno povezane z zgodovino grafičnega bienala. Tako da jaz sem nekako poskušal v tej svoji raziskavi nekako najprej v splošnem prikazati, da je bilo tega razstavljanja res veliko, potem pa nekako poiskati te stične točka med bienalom in temi razstavami, pri čemer se je nekako pokazalo za smiselno v bistvu iskati povezave med bienalom in temi razstavami v nekak širšem kontekstu. Torej, zelo težko tukaj razločujemo delovanje bienala od moderne galerije, kot spet ena osrednja institucija, ki smo danes že omenjali v slovenskem likovnem prostoru tega časa, pa tudi drugih z njo povezanih institucij, kot je na primer Mala galerija, ki je še en pomemben v bistvu tak salonski tip stavišča, ki je v povojnem obdobju zlasti od takrat, ko jo prevzame moderna galerija, torej od konca 50-ih let dalje, pomemben nekak dodatek oziroma neko dodana vrednost recimo moderni galeriji. Pokazalo se je skozi raziskavo, da mogoče na določenih primerih, kot je recimo Francija, s katero je bil bienale že od začetka zelo močno povezan, pa kljub temu nekako razstavljanje slovenskih umetnikov v tej državi recimo ni zaprav zares zaživelo oziroma je bilo omejeno na neke zelo posamične povezave in primere in osebnosti, medtem ko je v državah, kot sta Zahodna Nemčija, ki ste jo omenali, in Italija, to razstavljanje izrazito intenzivno in sega na praktično zelo različna področja, torej na razstavljanje v privatnih galerijah, javnih inštitucijah, za povezovanje z grafičnimi založniki, recimo, torej založbami kot nekimi poli, kjer se bienale, v katere se bienale zelo rad in pogosto umešča in tako naprej. Torej, to so razstave samostojne razstave nekaterih vidnejših seveda slovenskih umetnikov, kot je najbolj izstopajoč primer, tukaj je definitivno Janez Bernik, ki je tudi sicer neka taka zelo pomembna figura v tem, ko raziskujemo razstavljanje slovenskih umetnikov v tujini, pa do množice v bistvu skupinskih razstav, ki jih je v veliki večini organiziral Zoran Kržišnik oziroma z njim nekako povezane osebnosti z njegovi sodelavci, predvsem v moderni galeriji in v okviru grafičnega bienala.
4: Morda je tukaj le treba, čeprav smo šli že naprej, reči še to, da eno takih izhodiščne pred to raziskavo je bilo tudi to, da danes je podoba tega, kako je izgledalo na likovnem polju pač to obdobje socializma skrajno mitizirana. Ne? Preko študentov se recimo lepo vidi, kako danes prevladuje neka ideja, kako ni bilo ničesar, kako ni bilo nobenih izmenjav, kar je v popolnem nasprotju s tem, kar se je dejansko dogajalo. Ne? In to smo poskušali zdaj tukaj le dejansko faktično raziskati, zato da se pač te ideje dokončno uvržejo. Treba je reči, da se ta knjiga povezuje tudi za spletno stranjo, razstavljanje v Sloveniji.si, a ne? In da imamo mi teh mednarodnih raziskav več. Zelo, zelo precizno recimo imamo obdelano tudi izmenjavo za Avstrijo in kar je zelo pomembno, v knjigi Katarina Mohar je obdelala izmenjavo za Sovjetsko zvezo in za Vzhodom. In tam se potem pa lepo vidi, kako tam izmenjave skoraj da ni, kako jo likovno polje ne želi in kako se tudi do Vzhoda obnašamo takrat kot Zahodna Evropa. Drug moment je pa tudi ta, da ko govorimo o vseh teh stvareh, je treba ves čas imeti v glavi, da je to obdobje hladne vojne. Hladna vojna je pa vojna, ki se pač vodi ne tako, da se okupira neko ozemlje fizično, ampak z ideološkimi mehanizmi, a ne?
0: Vladimir Vidmar, v svoji raziskavi omenite strategijo mehke moči, ki so jo uporabljale ZDA. Zakaj menite, da je bila ravno ameriška kultura tista, ki je v Jugoslaviji padla na plodna tla?
2: Kot sem že omenil, pač Amerika je v političnem in umetnostnem sistemu pač takrat brez dvoma pač postala center sveta in pač to je absolutno nekaj, kar pač motivira in jugoslovansko zunanje politiko in pač jugoslovansko diplomacijo, da se pač posluži najbolj primernih mehanizmov pač za povezovanje s takim centrom sveta, takim centrom moči. Tukaj je, kot je poudaril že Gregor Dražil, ključen interes kulturne elite oziroma kulturnih elit, ki je leitmotiv, ki se pojavlja skozi zelo različne dele te knjige. Ne? Poglavji, kot je moje, ki se ukvarja neposredno pač s njihovim igriščem, se pravi tistem, kar danes, čemu danes rečemo visoka umetnost, je pa absolutno nezakrit, pravzaprav kot je pač že Beti povedala, gre tukaj pač za absolutno, absolutna prizadevanja po nadaljevanju že predvojne usmerjenosti, po zgledovanju, po popolnem ravnanju, po zahodnem umetnostnem sistemu, po kapitalističnem, ki je zdaj sicer v nasprotju z državnim rezonom deter, ampak krati to ne moti kulturno elito, da ga nenehno uriva kot osrednji in univerzalni interes, kar je pač še ena past modernistične ideologije. Ampak kot urednik bi še pripomnil, pač, da se to ne dogaja samo na področju visoke umetnosti, ki ga obravnava in jaz in recimo Gregor. To postaja čez čas očitno tudi na drugih področjih, tam, ker naj bi se uveljavil sicer precej bolj sramežljivo in manj jasno definiran, pač ta drugačen državni socialistični poskus uveljavljena pač drugačnega kulturnega udejstovanja in produkcije. Ne, tudi tukaj se s časom, s rastjo moči kulturnih elit, če dalje bolj krči ta prostor za neko bolj egalitarno, neprofesionalno, mogoče amatersko tudi z revolucijo na vdihnjeno ukvarjanje z umetnostjo. Tudi tukaj se počasi, ampak zelo ustrajno začne uveljavljati interesi kulturne elite in njihovi standardi kot edin zavezujoč način delovanja. In pravzaprav to nekako pripelje do tega, do te osnovne, v celi knjigi zelo prisotne diskrepance med neko ravnijo splošnega izjavljanja socialistične države in njenim kulturnim poljem.
4: V bistvu, kar Vladimir govori, a ne, to pa je nekaj, kar se da v bistvu lepo pojasniti, recimo preko spomenikov, a ne, kjer imamo po drugi svetovni vojni množico spomenikov, zaradi tega, ker je bilo toliko žrtev, a ne, in seveda te nastajajo od spodaj navzgor, to so svojci, borčevske organizacije in tako naprej, in so oni zelo, zelo raznoliki. A ne. Potem v 50-ih letih v bistvu dobimo kombinacijo. Država se odloči, da bo gradila neko državno ideologijo preko spomenikov, hkrati pa preda to tej tehno, kulturno, umetnostni buržuaziji jugoslovanski, a ne, in potem seveda za te ključne spomenike, za najbolj prestižne, tudi najbolj plačane projekte, potem vstopajo vedno avtori iz področja visoke umetnosti. Na ta način potem seveda dobimo spomenike, ki so lahko izjemna umetniška dela in so danes zelo, zelo cenjeni, ne pomeni pa, da so dobro delovali kot ideološke mehanizme, a ne? Ker problem pri vsem tem ni, da bi bilo te stvari lepo, ni bilo lepo videti te razstave in tako naprav izjemno. Mislim, da si vsak od nas želi, da bi imel nek boljši vstop kot samo preko nekih črno-belih slik. Ne? Problem je tukaj le bolj, kaj se seveda preko tega implementira.
0: Sredstva vašega raziskovanja so bili arhivski dokumenti, obrazstavne objave, medijsko poročanje in diskurs, likovne kritike, časopisne polemike, pa tudi neposredna pričevanja. Kakšen je bil vaš stik z arhivi in dokumentacijo iz preteklosti? Na kakšne ovire ali presenečenja ste naleteli?
3: Jaz sem se pri tej raziskavi, če govorimo prav konkretno o arhivskem gradivu, naslovno na en mehan, ampak tudi za to raziskavo zelo pomemben arhivski fond, ki obravnava oziroma orisuje in dokumentira grafični bienale in nekako razdeljen med dve instituciji, med Moderno galerijo in Mednarodni grafični likovni center kot današnji organizator bienala. To arhivsko gradivo oziroma ta arhivska dokumentacija ima tudi sama po sebi zelo zanimivo zgodovino oziroma tako burno preteklost, namreč v določenih obdobjih tudi raziskovalci, ki so se pred mano recimo ukvarjali z grafičnim bienalom, so imeli veliko manjši dostop do tega gradiva, recimo kot ga imamo danes. Veliko tega arhivskega gradiva je bilo tudi izgubljenega, recimo ob ustanovitvi nove institucije in podobno, tako da tukaj se tudi situacija v bistvu glede tega arhivskega gradiva nekako spreminja praktično iz, recimo iz generacije v generacijo, tako da tukaj mogoče to, kar se mojega dela tiče.
0: Arhitektura je že sama po sebi dokumentirana na razstavi, torej ste se vi, Nika Grabar, ukvarjala z dokumentacijo. Kakšna je bila vaša izkušnja?
1: Moja izkušnja je bila, kot vedno v arhivih, ki se tičejo arhitekture, da je tega gradiva izjemno malo ali pa ga je preveč. Kar se tiče teh dveh razstav, je bilo gradiva resnično malo v smislu gradiva, kaj je botrovalo temu, da je do razstave prišlo, torej iz razmeroma skromnih virov v smislu samih dopisov in tako naprej, je bilo treba sestaviti to zgodbo. Drugo je pa seveda, da je material sam zelo poveden. In če se mogoče navezem na to, kar je že bilo povedano o sferah vpliva na področju umetnosti, mogoče za arhitekturo spet podobno, ampak nekoliko drugače velja. A ne? Zaradi tega arhitektura, tako kot je bilo rečeno, a ne, je prisotna v naših življenjih, je ves čas navzoča. Za arhitekturo so pomembne tudi zelo velike investicije. In v tem smislu je čas hladne vojne pomenil tudi zelo konkretna navezovanja na ene ali druge vire financiranja. In v knjigi govorim o dveh načrtih. En je Marshallov načrt, drug je Molotov načrt. In pravzaprav, ko se Jugoslavija odloči pravzaprav iti stran od vzhoda, je absolutno potrebovala investicije, medtem kot na zahodu ni nikakršnih dilem, da so si želeli investicije pelati onkraj železne zavese. Torej, arhitektura ni pravzaprav v nekem aspektu, jo lahko razumemo kot mehko moč, ampak gre pa zelo, tudi za zelo konkretne investicije. In arhitektura je potem pravzaprav s svojimi vplivi, tudi s samimi načini načrtovanja, z metodologijami planiranja, tista, ki odpira druge prepletenosti z družbenim poljem. Torej, arhitektura, naprimer konkretno na razstavi v Rabatu, je lahko bila predstavljena kot nekaj, kar je zanimivo tudi za socialistične države. Kljub temu, da je bilo veliko polemik, ali naj se Jugoslavija sploh lahko pridruži združenju mednarodnemu ali ne. Temu je izrazito nasprotovala Poljska, naprimer Helena Sirkus je bila precej odločna pri tem, naj mogoče omenim samo aktualno temo, in sicer Združenje arhitektov je, Mednarodno združenje arhitektov je takrat pravzaprav zavrnilo idejo, da bi podpisali Štokholmski apel, kar je pravzaprav bila mirovna deklaracija proti uporabi oziroma sploh izdelovanju jedrskega orožja, in tle so bile zelo naklonjene socialistične države, Zahod pa ne. Poleg tega, glede na to, da je leta 48 Jugoslavija ubrala drugačno pot od vzhodnega bloka, pravzaprav je bilo vprašanje, ali je bilo primerno, bi bilo primerno razstavljati jugoslovansko arhitekturo kot nekaj, kar je interesantno, za vzhodni blok na Poljskem. Zato je pravzaprav tudi prišlo do tega sploh, da je bila razstava postavljena v Rabatu in ne v Varšavi. Skratka, Jugoslavija je tle se znašla na nekem zelo dinamičnem, polemičnem polju, ki se dotika tega, kaj pravzaprav arhitektura vse odpira. Ne samo estetska vprašanja, ampak zelo konkretna gospodarska vprašanja, investicijska vprašanja, in moramo razumeti arhitekturo tudi v povojni arhitekturi sveta v smislu bančnih investicij, pridobivanja kreditov, odplačevanja kreditov, kar seveda pomeni celotno infrastrukturo, tudi pravno infrastrukturo, bančno infrastrukturo, ki zaveže z krediti način delovanja, način razvoja neke družbe na mnoga, mnoga leta. In pogojuje tudi, na kakšen način se bodo stvari razvijale. Torej, vprašanje, ki se tukaj odpira, je, ali smo pravzaprav želimo videti Jugoslavijo tudi v tem kontekstu, ker nominalno govorimo o socializmu, ampak vendarle načini investicij, načini planiranja so bili pogojeni z kapitalističnimi mehanizmi, in pravzaprav mislim, da pod črto, kolikor se ukvarjam z vprašanjem hladne vojne, lahko rečem, da je šlo za državni kapitalizem.
4: Če nadaljujem mečkan tole, kar pravi Nika, ne, o tem smo govorili že nekoliko prej glede likovne umetnosti. Ne. Ampak tukaj je treba reči tudi, da ko se srečujemo, ne, za raziskovanje, tukaj ni problem samo arhivi, informacije ali pa kaj podobnega. Problem je, da načeloma to raziskujemo ljudje, ki smo to navajeni raziskovati na en določen način, in pretežno smo umetnostni zgodovinarji, ki smo absolutno izobraženi znotraj zahodnega umetnostnega kanona. In mi verjamemo pač v tisto, kar so tam neke osnovne premise, in potem nam je seveda skrajno, skrajno težko sprejeti, da so bile stvari drugačne, da so se pač politično obnašale na nek način, ki ga morda niti nismo pričakovali. A ne? To se pravi, to je ena težava, druga težava je pa ta, da, ker smo naučeni gledati samo polje visoke umetnosti, ki je tudi že nastavljeno tako, da s tem impulzom razstave ves čas proži tudi likovno kritiko, poročanje, razstavni katalog, to se pravi, se samo zgodovini, mi dobimo že vse na pladnju, mi potem samo s tem delamo, ko pa nenadoma prestopimo v širše polje, kjer poskušamo loviti vse te stvari od amaterizma, revolucije, kako je bilo to povezano in tako naprej, imamo pa nenadoma kar veliko težavo. A ne? Recimo težavo imamo tudi s tem, mi imamo ves ta čas tekom socializma, številne avtorje, ki zelo, zelo ogovarjajo temu naslonu na zahodno kanonsko umetnost. Oni so zelo, zelo jasni, a ne v tem, do česa bo to pripeljal. Ampak mi smo jih seveda navajeni jemati samo kot ene take dežurne tepčke, ki govorijo o stvari, ki jih ne bi smel, ki so preveč proruski ali pa ne vem, kakorkoli že, a ne. In zdaj seveda je pa polagamo jasno, da bomo te stvari morali nekako drugač prejeti, jih prevrednotiti. Ampak tukaj je tudi tako, mi smo zdaj prva generacija, ki dejansko pišemo zgodovino tega obdobja, ne da bi bili v njem udeleženi. Tudi tukaj je tako, da če poslušamo, kaj ljudje govorijo, slišimo eno zgodbo, ki je zdaj zelo prilagojena temu, kako vidimo svet vzhod, zahod, kapitalizem in potem neka groza, kjer je absolutno treba vedno vzeti Jugoslavijo izven tega, ona je svoj sistem, ona ni za železno zaveso, ona ima izjemno izmenjavo, saj kar se nas na likovnem področju tiče in jo tudi zelo, zelo podpira, skratka pogoji so, bi rekla, idealni. Tako da ja, no, pri tem raziskovanju niso problem toliko arhivi, ampak kako se soočati z miti in z to našo lastno ideološko vpetost v nek sistem.
2: Da se samo malce nadovežem in hkrati odgovorim na to vprašanje o arhivi. To, kar je Beti pač pravkar povzela, zelo dobro pač postaja vidno pri določenem korpusu pač materialov, ki so pač medijski odzivi. Ker vidimo, da so slovenski kritiki tega časa vsi po vrsti zelo dobro izurjeni umetnosti zgodovinari, bili apsolutno sposobni formalno prebrati vse to, kar smo pač dobili v teh umetnostnih paketih iz ZDA. In to kritično presojati. Tisto, če se niso bili kritično sposobni presojati, je bila pač osnovna premisa, ne, da to, kar pač prehaja na praporju pač absolutne svobode, se pravi svobode umetniškega izražanja, ki so je potem enačili s politično svobodo, ne, ki jo naj prenaša kapitalizem. Ne. In tukaj je pač zelo dobro vidno, kako je čisto dovolj vseh teh manevrih, da ti pač nekako ponotranjiš samo osnovno premiso. Ne. Vse drugo bo sledilo. In pravzaprav je tukaj, kot je Beti pojela pri raziskovanju, zato pomemben pravzaprav nek proces očiščenja od teh osnovnih načel naše stroke oziroma to, kar smo si zastavili kot neko neposredno polje, znotraj katerega delamo, ki je zelo prejudicirano z določenimi ideološkimi predpostavkami.
0: Tako kot ste sami že omenili, ste vsi dejavno vključeni v današnji sodobni umetnostni sistem kot umetnostni zgodovinarji, kot raziskovalci, pisci, kustosi, ustvarjalci, ustvarjalke. Prav zaradi tega podrobnega vpogleda v obdobje začetka hladne vojne, ki so vam ga omogočile vaše raziskave, ali morda lahko umestite delovanje sodobne kulturne politike v širši svetovni spekter? Na kakšen način vplivajo gostovanja ali poteze in odločitve na uglednih svetovnih umetniških razstavah na sedanjo svetovno politiko, če in kakšno je pozicioniranje države Slovenije znotraj nje? Kateri aktualni primeri so vredni izpostavitve?
4: Naša raziskava se konča 1979, ko se v Sloveniji naredi ena taka res odlična, velika razstava, slovenska likovna umetnost, ki nekako jasno pa takrat že zakoliči, kje smo. Ne? Povsem jasno je, da je zahodni umetnostni kanon tisto, čemor sledimo, da smo zaprti v svojo republiko, da ne želimo neke skupne umetnostne poti, da se pač umetnost dogaja in zgodovini zelo nacionalno. Ampak tukaj se tudi naša raziskava neha, ne? Potem 80-ta prinesejo ne? Spet neke številne spremembe in potem se zgodijo 90-ta, ko je spet nekako mednarodni svet zelo, zelo zainteresiran za nas, ker takrat se pa zgodi, recimo, ta druga hladno vojna faza širitve kapitalizma, ko ta samo še nekako preči vse države, a ne vse do Kitajske. In takrat smo mi eno kratko obdobje, recimo, spet se kopamo v tej naklonjenosti, pomembne osebnosti Zahoda, ampak tokrat je to obdobje res kratko, ker nas nekako ne rabijo zares. Tako da že, ko se v Ljubljani zgodi manifesta, ki mislim, da je bilo 2000, je mislim, da že vsem jasno, da je ta vlak že odpeljal dalje. In od takrat ja bi predvsem rekla, da smo na svoji moči brez nekih posebnih teh političnih dvigov, kar pomeni, da mednarodno skoraj nimamo neke prezence, likovno polje, je ona zelo, zelo minimalna. Izmenjave bi jaz rekla, da so zelo nedodelane, zelo, zelo sporadične in tudi tisto, kar se nam dogaja, je, da seveda umetniki, ki so recimo bolj znani, v resnici razen, da izhajajo Slovenije, niti nimajo nobene posebne zveze. Jaz si mislim, da bi morali nekako zelo, zelo razmisliti, kaj si mi v taki situaciji od kulture želimo in narediti za to neke jasne smernice.
2: V resnici se mi zdi, da brez minimalnega konsenza, kaj je naš interes na področju kulture oziroma umetnosti, bomo pač težko shajali boljše kot to zdaj. Pravzaprav se zdaj nahajamo v času, ko smo pa absolutna kulturna in umetnostna margina. In če govorimo že v kontekstu te razstavne izmenjave, s katero sem se jaz ukvarjal, že tukaj je primerjava povsem jasna. Ne? Mi smo pač v času, ki sem ga jaz obravnaval, se pravi predvsem v 50-ih, 60-ih, kljub temu, da je šlo to za simptom pač kulturnega imperializma, tukaj le dobivali pač prvovrstne umetniške izdelke in to pravzaprav sinhrono s časom njihovega nastanka, s njihove produkcije. Danes je ta izmenjava zelo provincialna. Predvsem naše skoraj nič ne prihaja ven, razen pod redkimi pogoji, kot jih je Beti opisala, če je nekdo že izpostavljen, se pravi, naše okolje ne prenaša nobenega kulturnega kapitala. Tisto, kar prihaja k nam, pač prihaja spet z določenim, to je zelo antipatična beseda za mudništvom. Ne? Dobijamo nekaj, kar je že skoraj, da bi rekel, umetniško in kulturno precej obrabljen kulturni produkt in to se potem tukaj le plasira kot nek simptom kulturnega, moment kulturnega prestiža, kar je še posebej potrditev totalne provincialnosti.
1: Če mogoče še dodam iz nekega drugega zornega kota, torej v času hladne vojne je bila zelo jasna ambicija Zahoda, da hladno vojno zmaga. In pri tem so bile pomembne razstave, likovna umetnost, tudi arhitektura, pri čemer je šlo dostkrat za tak neočiten vpliv, torej za velike investicije, ne samo v projekte velikih razsežnosti, ampak predvsem za to, da se promovirajo metodologije planiranja. To pomeni način, kako se nekaj splanira za to, da to prinese dobiček, da je s tem povezano, zato so s tem povezani krediti in tako naprej. In v to je šlo ogromne količine denarja. Del tega popišem tudi v svojem poglavju, sicer pa sem se ukvarjala z načinom delovanja Fordove fundacije v okviru ameriško-jugoslovanskega projekta. Ampak zakaj omenjam na tej točki? Zaradi tega, ker pravzaprav to investiranje oziroma te izmenjave obstajajo v najbolj intenzivno do 70-ih let, potem pa v drugačnih oblikah trajajo do 90-ih let. In v bistvu od 90-ih let dalje pravzaprav ne gre več za investicije v prostor, ne gre za oblikovanje idej, ideologiji prostora, temveč pravzaprav se začnejo investicije obračati drugam, namreč v investicije tega, da se vzdržuje ideja demokracije. To pomeni, da se v 90-ih začne intenzivno vlagati v podpiranje nevladnih organizacij. In tudi zato se ve, da bo to trajalo nekaj časa, mogoče najbolj očitna med temi je Sorosova fundacija. In od takrat naprej naj bi družba sama prevzela to vlogo, da bo pravzaprav organizirala financiranje tega mnoštva glasov, demokracije in tako naprej, razno raznih razpisov, kar se seveda ne zgodi. Torej, potem, ko pravzaprav te fundacije ukinejo ali pa zmanjšajo financiranje, pravzaprav lahko vidimo ta krč, v katerem se je slovensko kulturno prizorišče znašlo. In še vedno traja.
3: Ja. Mogoče jaz samo še iz svoje perspektive, glede na to, kje delam in s kakšnimi težavami se recimo mi srečujemo. Ne? Mi recimo, ko govorimo o razstavah velikih umetnikov, tujih umetnikov pri nas, recimo v naših institucijah, ki so večinoma javne institucije, to se pravi financirane z nekim javnim omejenim seveda denarjem in kjer imamo v bistvu zelo omejeno število nekih privatnih institucij, sploh pa kakšnih fundacij, ki bi si lahko privoščile večje projekte, so seveda pač, tako kot že danes večkrat omenjeno, razstave kakšnih večjih umetnikov, kot recimo ne, že recimo naš primer, ki smo imeli pred kratkim razstavo Viktorja Vazarelja v Sloveniji, to so projekti, ki so v primerjavi s tem, s kakšno lahkoto so taka velika imena prihajala v Slovenijo v 50-ih, 60-ih letih, recimo, so današnji nekak napori, ali kako bi temu rekel, tudi finančni in vsi ostali neprimerljivo večji in tudi to so v bistvu tak projekt, ki bi v 60-ih letih recimo terjal, ne vem, en telefonski klic ali pa eno pismo, ne, so ne predstavljajo večji vložki in trud v bistvu to, da lahko sploh dobimo eno tako večje ime v slovenski prostor in zato je seveda takih razstav lahko si privoščimo relativno malo, ne.
0: Gregor Dražil, Nika Grabar, Vladimir Vidmar in Beti Žerovc, najlepša hvala za obisk v studiju in izčrpen pogovor.
5: Hvala lepa.
1: Hvala tudi vam.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušali ste oddajo Ars Humana, v kateri smo se posvetili novo izdani znanstveni monografiji Želja in protislovja, likovno in arhitekturno razstavljanje v Sloveniji 1947 do 1979. Za tehnično izvedbo je poskrbel Vjekoslav Mikes, pogovor sem vodila Urška Savič. Srečno!
6: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.

0: Medenina
1: in patina. Pozdravljeni, dragi ljubitelji glasbe. Naš galski veter se bo naposled unesel, saj v tej oddaji z niza Medenina in patina končujemo prikaz novega ustvarjanja iz starodavne Galije. Predstavili vam bomo še enega ustvarjalca iz Belgije, tudi organista, predvsem pa ljubitelja velike romantično, skoraj po Elgarjevsko navdahnjene zvočnosti, ki preseneti z liričnostjo, leta 1979 rojenega Steina Rulsa. Slišali boste tri skladbe, najprej povsem po Elgarjevo zložen koral o ljubezni Close iz leta 2022, svežo Essence of the Youth iz leta 2012 ter koncertno koračnico Vivat Colorum iz leta 2023. Igral bo priložnostni orkester založbe Hal Leonard pod vodstvom Jana van der Rosta.

Končuje se deseta in sklepna oddaja sklopa iz niza Medenina in Patina, v katerem smo predstavili galski izvirni spored za pihalne orkestre. Oddajo je pripravil Igor Krivokapič.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor obravnava interventni zakon za razvoj Slovenije, ki razdvaja poslance. Janez Cigler Kralj v imenu predlagateljev vztraja.
2: Ne drži, da bo zakon povzročil javno finančno luknjo.
1: Sekretarka odhajajoče vlade Katja Božič pa zatrjuje, da
3: se ukrepi uvajajo na način, ki ni fiskalno vzdržen, razvojno utemeljen in ni skladen z ustavnimi načeli.
1: Tako občine kot sobodajalci si želijo sprejetja zakona, saj bi vzpostavil moratori na zakon o gostinstvu in omejitev kratkoročnih najemov stanovanj. Združenje sobodajalcev meni, da so na seznamu le občine, ki živijo od turizma. Katja Rezman.
4: Tem seznamom se ljudem v teh občinah jemlje možnost za preživetje.
1: Evropske zunanje ministre so danes zaposlovale Ukrajina in razmere na Bližnjem vzhodu. Kot je dejala ministrica Tanja Fajon, so se dogovorili za sankcije proti nasilnim naseljencem na Zahodnem bregu.
5: Glede na vsa res zavržna in nezakonita ravnanja izraelske vlade.
1: Vojna v Iranu in zaprtje Hormuške ožine otežujeta dobave energentov, tudi letalskega goriva. Odpovedi letov bi poleti samo v Nemčiji lahko vplivale na 20 milijonov potnikov. Še vreme, ponekod po državi dežuje že danes, jutri je pričakovati silovit prehod fronte in ohladitev. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Vremenoslovec Andrej Velkavrh.
6: Glavno opozarjamo na močan veter in pa na krajevne nalive, na morda težave z meteorno vodo, pa tudi na težave s kakšnimi vetrolomi.
1: V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Državni zbor nadaljuje izredno sejo namenjeno razvpitemu interventnemu zakonu za razvoj Slovenije, ki je razdelil politiko, socialne partnerje in interesne skupine. Poslanske skupine so napovedale za skoraj 7 ur razprave, ta pa se za zdaj vrti okrog že slišanih argumentov. Poslanci tako glede posameznih ukrepov kot nujnosti, razvojnosti in fiskalnih učinkov zakona ostajajo na nasprotnih bregovih. Erika Štular.
7: Razpravo so zaznamovali nasprotni pogledi o vsem, tudi kam gre Slovenija oziroma ali potrebuje preobrat. Andrej Kosi, SDS in Tereza Novak, Svoboda.
8: V 4 letih te vladavine ste Slovenijo popeljali na pot Severne Koreje, Venezuele in podobnih držav in ne na pot razvijajoče se države. Zato so potrebni nujni interventni ukrepi.
9: Zakon dodatno po hitrem postopku razslojuje Slovenijo, ki jo rine v družbo manj razvitih in gospodarsko slabše odzivnih držav in ruši solidarnost.
7: Kdo bo imel koristi? Le nekatere interesne skupine ali večina ljudi? O učinkih socialne kapice Andrej Kosec SDS in Alenka Bratušek Svoboda.
10: S tem ukrepom socialne kapice samo dajemo signal bodočim investitorjem v našo državo, da smo razumni, da se znamo samo omejiti. Ko neka multinacionalka razmišlja o investiciji v regijo, bo pogledala vse.
11: Človek s povprečno plačo bo od tega zakona imel 3 kave, nekdo drug si bo pa lahko kupil 5 let staro škodo na mesec.
7: Nasprotne so tudi ocene glede izpada javnofinančnih prihodkov oziroma ali bo res za dodatno milijardo primankljaja. Janez Cigler Kralj NSI.
2: Ne drži, da bo zakon povzročil javno finančno luknjo. Ne drži, da bo zaradi tega zakona potrebno varčevanje.
11: Desant na pokojninsko blagajno boste izvedli s tem. 620 milijonov evrov bojo nižji prihodki. Seveda ne poveste, kako boste potem to pokrili.
7: Tadej Oster z Demokrati je zakon povezal z odhodi interventnih radiologov.
12: Rekli so, če se interventni zakon sprejme, bomo ponovno razmislili, a gremo v to ali ne gremo?
7: Opozicijska dopolnila nimajo veliko možnosti za uspeh. Zagovorniki zakona so jih vložili k 9 členoma, jih na to umaknili, da bi lahko tudi 3. obravnavo opravili na tej seji.
1: Podrobneje o interventnem zakonu tudi v današnjem studiu ob 17. Načrtovano sprejetje interventnega zakona, ki med drugim prinaša moratori na novi zakon o gostinstvu, pred začetkom letošnje poletne sezone pozdravljajo tudi sobodajalci. Če bi državni zbor sprejel omenjeni zakon, bi s tem onemogočil uveljavitev seznama 14 občin, za katere bi prihodnje leto veljala 60-dnevna omejitev oddajanja nastanitev v kratkotrajen turistični najem. Več Simeona Rogel.
13: Če bo novi zakon o gostinstvu obstal, bo sobodejavstvo v prestolnici omejeno na 60 dni, torej na julij in avgust, ko je v mestu najmanj študentov in hkrati največ obiskovalcev, so sporočili iz mestne občine Ljubljana. V Kopru pa nameravajo obdobje podaljšati, napoveduje župan Aleš Bržan.
14: Vkolikor se bo zakon obdržal, bomo naročili analize in na podlagi analize tudi pripravili najprimernejšo rešitev, tudi sodelovanje za ponudniki, koliko noči na leto je primerna količina.
13: Enako naj bi naredili v Piranu, dodaje direktorica turističnega združenja Portorož Patricija Gržinič.
15: Nikakor si ne želimo destinacije, ki bi živela samo v juliju in avgustu, torej masovnega turizma. Sobodajalci so vedno bili in bodo v občini Piran pomemben dejavnik turističnega razvoja.
13: Do seznama občin so pričakovano kritični v Združenju sobodajalcev. Menijo, da so na seznamu le občine, ki živijo od turizma, Katja Rezman.
4: S tem seznamom se ljudem v teh občinah jemlje možnost za preživetje. Ne smemo pa pozabiti niti to, da se občinam posega v njihovo lokalno samoupravo in v njihovo avtonomijo, politiko, turizmo.
13: Želja po začasni ustavitvi izvajanja novega zakona o gostinstvu je torej tako v občinah kot tudi med sobodejavci velika. Z moratorijem bi pridobili čas, da bi ponovno razmislili, kako naprej, še poudarjajo v združenju.
1: Podatki o neto dobičkih v gospodarstvu, ki jih je pred nekaj dnevi objavil AJPES, so posplošeni, pravijo na gospodarski zbornici. Po njihovih besedah zato nič manj ne veljajo opozorila o padanju gospodarske rasti v zadnjih treh letih, zmanjševanju industrijske proizvodnje, zniževanju dobičkov v glavnini gospodarskih dejavnosti in slabšanju mednarodne konkurenčnosti. Erna Strniša.
16: Med letoma 2022 in 2024 je bila glavnina dobičkov ustvarjena v energetiki, v farmaciji in v finančnem sektorju, v pretežnem delu gospodarstva pa so se znižali in tudi podatki AJPES-a ne govorijo proti temu. Poleg tega gre za podatke, ki so nerevidirani in nekonsolidirani, kar lahko pomeni, da se v povezanih družbah izgube in dobički štejejo dvakrat. Glavni ekonomist in vodja analitske službe GZS Bojan Ivanc dodaja, da o stanju gospodarstva ni mogoče sklepati zgolj iz neto dobička, saj je to računovodska kategorija, ki se zmotno enači z izplačili lastnikom ali spremembo na poslovnem računu. Ključen kazalnik je dodana vrednost, ki se je lani realno povečala le za 0,4%.
17: Določni ključni podatki, ki so pomembni za nas, tudi EBITDA, stroški dela in pa investicije, ti podatki žal še niso bili razkriti.
16: Zdaj pričakujejo, da bo AJPES v roku dveh tednov objavil še podatke po sektorjih.
17: In pa tudi, ko bomo prejeli podatke po individualnih družbah, bomo dejansko lahko videli, no, kje je prišlo dejansko do anomalije, da je prišlo do tako visoke rasti neto dobička, kar nam je seveda všeč, da smo to dosegli, ampak vseeno v danem trenutku ne moremo potrditi, da je to dejansko objektiven prikaz poslovanja družb v lanskem letu.
16: Kot je znano, je Agencija za javno pravne evidence in storitve v četrtek objavila prve podatke o poslovanju na podlagi letnih poročil podjetij za lani. Gospodarske družbe so ustvarile 7,3 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je realno 10% več kot leto prej. Glede dejavnosti je za zdaj znano le, da so na povečanje neto čistega dobička najbolj vplivale družbe z področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, oskrbe z električno energijo in plinom ter iz predelovalnih dejavnosti.
1: Potniki iz križarke, na kateri se je širil hantavirus, se po izkrcanju na Kanarskih otokih vračajo domov, pri nekaterih se pojavljajo simptomi bolezni. Strah pred širjenjem virusa je velik tudi v Evropi, a epidemiologi mirijo, da je možnost okužbe zelo majhna. Eva Grilc z NIJZ.
18: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila.
1: V nasprotju z vrstami hantavirusa, ki v Evropi povzročajo mišjo mrzlico in se prenašajo izključno z glodavcev na človeka, se andski sev lahko prenaša tudi iz človeka na človeka. Virologinja Tatjana Avšič-Župan smiri, da gre za izjemno redke prenose.
19: Tukaj ne govorimo o takem učinkovitem prenosu iz človeka na človeka, kot se prenaša recimo virus ošpic, kot se prenaša virus gripe ali kot se prenaša virus SARS-CoV-2. Tukaj govorimo za mnogo težji in veliko, veliko manj učinkovit prenos iz človeka na človeka.
1: Tudi pri Svetovni zdravstveni organizaciji mirijo, da ne gre za novo epidemijo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Na današnjem zasedanju zunanjih ministrov članic Evropske unije v Bruslju sta prevladovali dve temi, Ukrajina in razmere na Bližnjem vzhodu. Članice želijo še naprej podpirati Ukrajino v njenem boju proti Rusiji in se zavzemajo za ohranjanje pritiska na Moskvo. Razprava o krizi na Bližnjem vzhodu pa je v ospredje znova prinesla razmere v Gazi in na Zahodnem bregu, kjer se stopnjuje nasilje izraelskih naseljencev nad Palestinci. Na mizi so tako znova sankcije proti nasilnim naseljencem. Iz Bruslja Igor Jurič.
20: Prevladujoče mnenje zunanjih ministrov je, da se Rusija le navidezno zavzema za mir, saj nadaljuje z brezobzirnimi napadi na Ukrajino. Zato strinjanje, da je potrebno še okrepiti pritisk na Rusijo, saj sankcije resno vplivajo na njeno gospodarstvo. Ukrajinski minister Sibiha pa je povedal, da je njegova država uspešna na vojaškem področju, saj je utrdila frontno črto. Predlog ruskega predsednika Putina, da bi kot posrednik med Unijo in Rusijo na evropski strani deloval nekdanji nemški kancler Schröder, pa danes ni padel na plodna tla. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je prepričana, da bi bilo neumno, če bi Unija dopustila, da je Rusija določi njenega pogajalca. Poleg tega je bil Schröder vpliven lobist za ruska podjetja in je jasno, da bi si ga Putin želel za pogajalca, ker bi hkrati sedel na obeh koncih mize. Razprava o razmerah na Bližnjem vzhodu pa se je poleg vojne v Iranu vrtila še okoli razmer v Gazi in na Zahodnem bregu, kjer se stopnjuje nasilje izraelskih naseljencev nad Palestinci.
1: Po navedbah diplomatskih virov so zunanji ministri na zasedanju uspeli doseči politični dogovor glede sankcij proti nasilnim izraelskim naseljencem. Dozdajšnja diplomatska prizadevanja za sklenitev dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom so bila neuspešna, saj strani druga drugo obtožujeta postavljanja nerazumnih zahtev, medtem ko cene nafte še naprej rastejo. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump najnovejši iranski predlog sinoči brez utemeljitev označil za popolnoma nesprejemljivega, ga ima iransko zunanje ministrstvo za velikodušno in odgovorno ponudbo. Rajka Pervanje.
21: Tiskovni predstavnik iranskega ministrstva za zunanje zadeve Esmail Baghaei je povedal, da si prizadevajo le za legitimne pravice Irana in sicer za končanje vojne v regiji, zaustavitev pomorskega piratstva proti iranskim ladjam in sprostitev sredstev, ki pripadajo iranskemu ljudstvu in so bila zaradi pritiska ZDA že leta neupravičeno zamrznjena v tujih bankah, je naštel iranski tiskovni predstavnik. Kot je poudaril, bo Iran odgovoril na morebitne nove ameriške napade, tako pravzaprav ni jasno, ali vse bolj krhka prekinitev ognja še velja. Medtem ko Iran zahteva konec vojne po vsej regiji, vključno z Libanonom, po besedah izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, Tel Aviv ne bo sprejel mirovnega sporazuma med Iranom in ZDA, ki bi vključeval to državo, čež da gre za dve ločeni vojni.
22: Well, look, he understands what I'm saying.
21: Tako je na vprašanje novinarja, če bi si na prošnjo Trumpa lahko premislil, odgovoril Netanjahu, češ da ameriški predsednik razume stališča Izraela. Libanonski predsednik Joseph Aoun je ameriškega veleposlanika pred tretjim srečanjem med Libanonom in Izraelom, ki naj bi bilo ta teden v Washingtonu, prosil naj ZDA pritisnejo na Izrael, da bi ta prenehal kršiti premirje z napadi ter rušenjem vasi na jugu Libanona z buldožerji. Izraelska vojska je med nadaljevanjem zračnih napadov prebivalce spet pozvala, naj se umaknejo z južnih območij. Včeraj po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje skupno ubila najmanj 51 ljudi, vključno z dvema zdravstvenima delavcema. Skupno je doslej ubila že več kot 2800 ljudi. V napadu Hezbolaha pa je bil danes ubit izraelski vojak.
1: Nemška letališča zaradi vztrajno visokih cen letalskega goriva v poletnih mesecih pričakujejo odpovedi letov, ki bi lahko prizadele več milijonov potnikov. Prihajajo opozorila, da bo junija močno čutiti pomankanje kerozina. Dobro četrtino ga je Evropa doslej uvozila iz zalivske regije, nadomestiti pa ga je mogoče le polovico in po dvakrat višji ceni. Dobave letalskega goriva bodo ostale zmanjšane tudi, če bi Hormuško ožino kmalu odprli, poroča Maja Derčar.
3: Kerozina je dovolj, pomankanja niso doslej zatrjevali v nemški vladi. Ladje z energenti so iz zalivske regije potovale 2 do 3 mesece, torej po začetku konflikta, zdaj ne več. Zato analitiki v Nemčiji ocenjujejo, da je goriva že začelo fizično primankovati. Dan Jürgensen, evropski komisar za energijo, je za nemški časnik Handelsblatt povedal, da bi se lahko pri dizelskem in letalskem gorivu kmalu pojavile resne težave z oskrbo. Nemška gospodarska ministrica Katarina Reiche je pred dnevi dejala: vsak dan, ko je Hormuška ožina zaprta, pomeni finančno izgubo. Posledica tega so visoki stroški energije, prekinjene dobavne verige in naraščajoči stroški naše proizvodnje. Nemčija letno porabi 9 milijonov ton kerozina. V domačih rafinerijah proizvedejo dobro polovico, del izvozijo v tujino. Odvisnost od drugih delov sveta je visoka. Združenje nemških letališč v poletnem času pričakuje odpovedi letov, ki bi lahko prizadele 20 milijonov potnikov. Letalske družbe črtajo manj dobičkonosne polete, sploh nizkocenovne. Vladam predlagajo znižanje davkov. Lufthansa manjkajoči kerozin nadomešča z nakupi iz ZDA in Nigerije. Evropska agencija za varnost v letalstvu je odprla pot za uporabo ameriškega letalskega goriva Jet A, ki ima točko zamrznitve pri nekaj nižjih temperaturah. Izrael je Nemčiji ponudil dobavo letalskega goriva in utekočinjenega zemeljskega plina. Nemška plinska skladišča so napolnjena le 27%. In tudi tu se utegne pojaviti težava.
1: Na Zahodnem Balkanu odmeva odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristijana Šmida, da po 5 letih odstopi z položaja. Razlogov za odločitev ni navedel, je pa izrazil pripravljenost, da nadaljuje delo, dokler mednarodna skupnost ne najde njegovega naslednika. O ozadju poteze iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
5: Sodišča niso razveljavila niti ene odločitve Kristijana Šmita, so sporočili iz urada visokega predstavnika. Ob njegovem odhodu pa opozarjajo, da Bosna in Hercegovina kot kandidatka za članstvo Evropske unije še vedno ni izpeljala ključnih reform. Šmit je prišel kot simbol zahodne stabilnosti, odhaja pa kot dokaz razpada zahodne strategije za Bosno in Hercegovino, ocenjuje novinar Dragan Bursač. Nekdani predsednik Republike Srpske Milorad Dodik pa je ponovil, da Šmit zapušča Bosno in Hercegovino brez legitimnosti in brez odločitve Varnostnega sveta Združenih narodov. Ali za odstopom stojijo Združene države Amerike? Direktor Foruma za etnične odnose iz Beograda Dušan Janiš za Radio Slovenija odgovarja.
6: Bosna in Hercegovina apsolutno.
5: Ameriški predsednik Trump uvršča Bosno in Hercegovino v ameriško sfero vpliva znotraj Evropske unije in zveze NATO. Šmitov mandat je zaznamoval spopad s Dodikom in njegovimi odcepitvenimi težnjami. Šmit je Dodika prisilil odstop. Sodišče ga je obsodilo za nespoštovanje Šmitovih odločitev in proti dejtonsko retoriko. V tej bitki je Šmit zmagal. Zato mnogi njegov najnovejši umik razumejo tudi kot Dodikovo maščevanje. A Dušan Janiš zanika, da so Američani sklenili dogovor z Dodikom o umiku Šmita.
6: Trenutno definišem Dodika.
5: Dodik je Republiko Srpsko preveč zadolžil, da bi lahko odločal sam. On samo gradi svoj svet, v katerem ustvarja vtis pomembnosti, pravi Janič. Šmit bo v Varnostnem svetu Združenih narodov v New Yorku v poslovilnem govoru morda pojasnil razloge za svoj odhod. Botrovala naj bi mu nenehna nesoglasja, ki vodijo v nedelovanje in razgradnjo institucij Bosne in Hercegovine.
1: Približno 90 gasilcev je ob pomoči letala Air Tractor pogasilo požar, ki je zjutraj izbruhnil na strmem in nedostopnem terenu Grajskega hriba v Celju in se je širil proti naselju Podgorje. Zaradi tlenja podrastja so vzpostavili gasilsko stražo. Požarišče zajema 16 tisoč kvadratnih metrov, zaradi gašenja so izklopili 2 daljnovoda. Ogenj se je razširil tudi na območje bližnje kolesarske proge za spust, ki so jo do nadaljnjega zaprli. Za obiskovalce je zaprt tudi Celjski grad. V vladovanju požara je vsaj malo pripomogel tudi dež. Izdatne padavine bodo jutri po napovedih sicer zajele vso državo. Agencija za okolje je za večji del Slovenije izdala oranžno opozorilo zaradi vetra in neviht. Ob razmeroma hitrem prehodu fronte je pričakovati občutno ohladitev s precej nizko mejo sneženja. Predvsem v notranjosti bo pihal močan severni veter, sunki bodo marsikje presegli 70 km/h, pravi vremenoslovec Andrej Velkavrh.
8: Tako da izdali smo predvsem oranžno opozorilo za veter, za severni veter v notranjosti, ki bo ravno najmočnejši ravno ob tem prvem čelu vremenske fronte, ki bo povezan tudi z nevihtami. Pri teh nevihtah na začetku bodo možni tudi krajevni nalivi, tam, kjer bodo pač te nevihtne celice potovale, bo lahko za krajši, relativno kratek čas tudi močno deževalo. Tako da v glavnem opozarjamo na močan veter in pa na krajevne nalive, na morda težave z meteorno vodo, glede vetra pa tudi na težave s kakšnimi vetrolomi.
1: Okrepljen veter bo pihal tudi pod Karavankami, Kamniško-Savinskimi Alpami in na Gorenjskem. Na Primorskem bo burja lahko povzročala težave v prometu, ob morju ni povsem izključena tramontana. Ko se bo ozračje ohlajalo, bo veter začel slabeti. Ker so drevesa že olistana, je nad 1000 metri nadmorske višine mogoč tudi snegolom. Kljub vremenskemu preobratu, ki ga prinašajo ledeni možje, kmete zelo skrbi spomladanska suša, ta že povzroča škodo na poljščinah. Med najbolj sušnimi območji je Pomurje. Po podatkih Agencije za okolje je namreč vodno-bilančni primankljaj v površinskem sloju tal v severovzhodni Sloveniji med največjimi po letu 1991. Iz Pomurja Lidija Kosi.
9: V minulih dveh mesecih je bilo v Pomurju za polovico manj padavin kot običajno, kar je najbolj prizadelo ozimna žita. Pravi kmetijski svetovalec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota Boštjan Ferenčak in dodaja, da so zaradi suše slabše delovala tudi mineralna gnojila.
10: Tako da opažamo, da so posevke redkejši kot običajno, nižje rasti, po drugi strani pa tudi razvojno prehitevajo, se pravi hitreje so prišle v to fazo zorenja kot pa običajno.
9: Po ocenah bo napovedanim padavinam navkljub pridelek manjši za petino ali celo tretjino. Zelo izsušen zgornji sloj njivskih površin je oteževal vznik spomladanskih posevkov, kot so koruza, soja, buča in krompir. Zlasti oljne buče in soja trpijo še zaradi slabšega delovanja talnih herbicidov, ki za svoje delovanje potrebujejo talno vlažnost. Dodatna skrb oziroma izsuševanje pa povzroča tudi veter, ki ga je iz leta v leto več, še pravi specialist za poljedelstvo in ekološko kmetovanje Boštjan Ferenčak.
10: Ko dobimo padavine 2-3 mm, se pravi te manjše količine, praktično ne pridejo do koreninskega sistema, ker že namreč naslednji dan praktično izslapijo in zaradi tega ni neke koristi od teh padavin v smislu, da bi zmanjšale posledice suše.
9: Brez namakanja, s katerim sušo blažijo pomurski zelenjadarji, uspešnega kmetovanja v Pomurju skoraj da ni več mogoče načrtovati. Na izgube zaradi letošnje suše pa opozarjajo tudi sadjarji in vinogradniki.
1: Še enkrat povejmo, da poslanke in poslanci danes obravnavajo sporni interventni zakon o razvoju Slovenije. Na razpravi, ki namenjajo 7 ur, se ponavljajo že znani očitki odhajajoče in nastajajoče koalicije. Stranke vlade v odhodu so medtem nezadovoljne z razrezom mest v parlamentarnih delovnih telesih, zahtevajo vnovično razporeditev in umik točke o ustanovitvi in nalogah delovnih teles z današnje seje. Sledi šport, v njemu včeraj končanem svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu, na kolesarski dirki po Italiji pa je danes prost dan. V prihodnjih minutah bo z vami Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
23: V svetu namiznega tenisa nič novega, tudi ob stoletnici panoge so v obeh kategorijah zmagali zastopniki Kitajske. Moški so prvaki že 12. zapored, ženske pa so pri 7. naslovu v nizu. Prvenstvo, ki ga je gostil London, je spremljal Dare Rupar.
24: V predtekmovanju je kitajska moška vrsta na otoku celo dvakrat izgubila in kazalo je, da je njihova prevlada končana. Ostali so celo brez mesta nosilca, ampak ko je bilo potrebno, so bili Liang Jingkun, Lin Shidong in prvi igralec sveta Wang Chuqin nepremagljivi. Tudi v finalu z Japonci je bil zares odprt le dvoboj Lianga in Harimota. Slednji pa tudi prednosti dveh nizov ni uspel obrniti v svojo korist. Nepričakovano so v finalu tudi z Japonsko več težav imele Kitajke. V odločilnem petem dvoboju je Manju Wang brez oddanega niza premagala Hino Hayata. Evropi je tudi nepričakovano več pripadlo v ženski konkurenci, kjer so bronaste Nemke in Romunke. Pri moških so do brona prišli le Francozi, prve nosilce Švede pa je že v četrtfinalu zaustavil Tajvan. Očitno bomo tudi v prihodnje spremljali ekipna prvenstva, čeprav bo na olimpijskem turnirju v Los Angelesu Ekipni del potekal z mešanimi ekipami. Velik namiznoteniški dogodek pa se nam obeta tudi oktobra v Ljubljani, saj bo pri nas evropsko prvenstvo posameznikov in dvojic.
23: Kolesarska dirka po Italiji je spravila pod streho letošnji tridnevni uvod v Bolgariji. Ta je resda pripeljal na kolesarski zemljevid novo državo, vendar je imel velike pomanjkljivosti na področju varnosti za kolesarje. Karavana se sedaj seli na jug Italije, kjer se bo jutri Giro nadaljeval s četrto etapo. Več o uvodu prve letošnje tritedenske dirke pa Igor Tominec.
2: Kolesarji se pritožujejo, ker so morali po treh etapah opraviti dolg transfer iz Bolgarije na jug Italije, seveda z letalom. Ob tem pa nimamo izjav moštvenega osebja, ki ne potuje z letalom, pač pa približno 25 ur po cesti iz Sofije na jug Italije. Logistično so organizatorji letos otežili stvar do konca, saj vsa moštva nimajo sekundarnega osebja in moštvenih vozil, ki bi že čakala na jugu Škornja. Druga negativna plat letošnjega uvoda je bila slaba varnost na cestah za kolesarje. Veliko padcev in poškodb, to bo slaba usluga prirediteljem Gira, ki imajo že tako težave privabiti največje zvezdnike kolesarstva. Prvi od dveh sprintov v Bolgariji je bil na zaviti in preozki cesti v Burgasu, drugi v Sofiji pa na tlakovcih, ampak ne takšnih, kot so jih kolesari vajeni iz tlakovanih klasik na severu Evrope. Za skupni seštevek so bile prve tri etape neodločilne. Služile so za to, da so organizatorji pobrali blizu 15 milijonov evrov za kotizacijo. Slovenskih udeležencev na Giro letos ni, zato pa je treba izpostaviti Urško Žigart, ki je na ženski Vuelti minuli konec tedna dosegla visoko šesto mesto v skupnem seštevku, kar je sodeč po podeljenih točkah Mednarodne kolesarske zveze največji dosežek slovenskega ženskega kolesarstva doslej.
23: Portugalsko mesto Viana do Castelo gosti svetovno prvenstvo jadralcev razreda Formule Kite. Današnji prvi tekmovalni dan se zaradi neviht še ni začel. Srebrni olimpijec Toni Vodišek gre tudi na to prvenstvo z mislimi na prihodnje olimpijske igre.
7: Oprema ni vsa testirana, ni optimalno še pripravljena, gre pa na boljše, testiram veliko stvari. Da je čas za to, malo mi je zmanjkalo, ko bi rekel, časa po olimpijskih, prišla je operacija in vse skupaj, ampak imamo še slabe dve leti in pol do Los Angelesa in da, za tam vem, da bo vse pripravljeno, kot mora biti.
23: Na Gorenjskem se je zbrala slovenska rokometna reprezentanca, ki jo v tem tednu čakata odločilni tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Selektor Uro Zorman je tik pred začetkom priprav zaradi poškodbe Lana Grbiča in odsotnosti Nejca Cehteta dodatno upoklical še tri rokometaše, Tarika Veliča, Tima Rozmana in Aljuša Anžiča. Priprave bo zaradi poškodbe izpustil tudi Tadej Kljun, ki ga je Zorman upoklical kot zamenjavo za Timoteja Grmška, so sporočili skrovne zveze. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa so v finalu premagali Latvijo in se tako uvrstili v drugo kakovostno skupino tega olimpijskega športa. Obenem so se prebili tudi v kvalifikacije za elitno svetovno prvenstvo. Ženska izbrana vrsta se ni uvrstila v izločilne boje, prvenstvo je zaključila na šestem mestu.
11: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Žiga Žižak.
12: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
14: Vreme. Popoldne bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo občasno pojavljale tudi vzhodneje. Pihal bo jugozahodni veter, temperature od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerna domočna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13, po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščih bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti, proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Podatki o prometu: na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. V isti smeri je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred priključkom Dragomer. Proti Kopru je zaradi del gost promet zastoj med Logatcem in Postojno. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj. Na gorenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Naklim in Kranjem proti Ljubljani. Točno 16 ura.

0: Veter in odmev v oddaji Odprta knjiga.
1: Toda Adam ni prišel sem, da bi se pritoževal. Sem je prišel v upanju, da bo našel vsaj malo notranjega miru in se je morda ponovno postavil na noge.
0: Roman Štefana Kardoša, Nocoji ob 19. na Arsu.

0: Svet kulture.
1: Pozdravljeni v svetu kulture. V tokratni oddaji bomo spoznali pot dveh impozantnih kipov Jakova Brdarja na Beneški bienale. Dve ogromni, skoraj 3-metrski skulpturi z naslovom Ona in on so postavili v parku Marinaresa. Napovedujemo tudi koncert Sibras 2026. Poleg ansambla Sibras, ki združuje vrhunske slovenske profesionalne trobilce, bodo nastopili tudi legendarni gosti iz Avstrije. To so Tomas Ganš, Leonhard Paul in Albert Vider. Bili smo tudi na predstavi čudovite dogodivščine Vajenca Hlapiča v mini teatru Svet kulture. V Benetkah so pred dnevi odprli še eno razstavo, ki jo je ob letošnjem bienalu prispevala Slovenija, tokrat v spremljevalnem programu. Gre za dve ogromni, skoraj 3-metrski skulpturi kiparja Jakova Brdarja z naslovom Ona in on, ki so jo za 6 mesecev postavili v park Marinaresa v neposredni bližini Džardinov in Arzenala, glavnih prizorišč svetovne likovne razstave. Razstavo je omogočil Evropski kulturni center Italija, projekt pa so zasnovale in izvedle 3 Pirančanke, Polona Senčar, Milka Sinkovič in kustosinja Nive Smarvin. Več v prispevku Neve Zajc.
2: Za razstavo, ki dve impozantni skulpturi priznanega slovenskega kiparja Jakova Brdarja predstavlja na elitni lokaciji v Benetkah, stoji trojica pogumnih žensk, ki so se lotile tega zahtevnega projekta. Polona Senčar, Milka Sinkovič in kustosinja Nive Smarvin so danes z nami. Kako jim je uspel ta podvig? Najprej vprašamo.
3: Mi poznamo Evropski kulturni center že vrsto let in z njimi nekako sodelujemo. Vedno v sklopu bienala jih tudi obiščemo, njihova razstavišča. Ker smo se nekako spoznali, smo dobili v lanskem letu vabilo, če bi sodelovali pri tem projektu. To je bilo presenečenje tudi za nas, seveda smo bili zelo veseli in razmišljali, kaj bi naredilo vtis in seveda takoj smo se spomnili na Jakova Brdarja.
2: To so skulpture, ki presegajo 2 metra, 2,80 metra in okrog 3 metre. Kdo je odločal, kako se bo postavilo te dve skulpturi tam v tem vrtu?
3: V bistvu smo to skupaj odločili z organizatorjem. Postavljanje so drugače, kot so bile v Piranu ali pa v Gracu. Ta je prava kompozicija tudi z ostalimi skulpturami in z samim parkom. Korakata v isto smer in proti morju.
2: Rekla sem že, da sta zelo veliki in tudi težki. Tukaj se postavlja vprašanje, kakšna logistika je bila potrebna oziroma kako ste lahko do Benetk pripeljali

0: da to je bilo res, bom rekla, en tak brezhiben način komunikacije. Vidi se, ne, da delajo z različnimi ljudmi in smo bili zelo zadovoljni.
1: Koliko časa je trajalo, da ste izpeljali od dobrega načrta, kot ste rekli, do tega, da so zdaj skulpture tam?
0: Začeli smo tako in tako jeseni, ne, se že pogovarjati, dogovarjati, torej ta naša majhna ekipa. No in zdaj pač kipi so tam.
1: Domnevam, da je Brdar bil presrečen, da lahko njegovi kipi potujejo, drži?
2: Seveda drži.
3: Mislim, da je tudi ponosen, no, na to, da bo v tem času in to v mestu, ki ga tudi on obožuje, to so Benetke. Ne?
1: In ne kratek čas.
3: In to ne kratek, pol leta. Ne?
1: Od maja do novembra,
3: tako,
1: to je
3: tako.
1: Lepa doba. To
3: lepa
1: je
3: doba in čas Bienala in ogromnega števila obiskovalcev.
1: Zakaj sta ti dve skulpturi, ona in on se imenujeta, pomembni v Brdarjevem opusu? Kaj sporočata?
3: Mislim, da bistvo je v tem simbolnem izrazu. Ne? Pač prepoznamo kiparsko poetiko Brdarjevo, ki je na eni strani klasična, na drugi strani zelo moderna, modernistična, kako združuje eno in drugo smer. In zato je tudi neka posebnost ali pa zelo izviren avtor v slovenskem prostoru, pa tudi širše. No? Podobno kot ostale njegove premene ali pa njegovi opusi, vsak je po svoje zelo pomemben. Mogoče ta par, ta dvojica, ona in on, sta posebna in čustveno, lahko rečemo, provocirata slehernega, ne glede ali se spozna na umetnost ali ne, po domače rečeno. Prav zaradi same, ne samo velikosti, kot je bilo že večkrat poudarjeno, skoraj 3 metre sta obe visoki, ampak prav zaradi samega izraza, torej kako je znal na dejansko zelo unikaten način združiti človeško figuro pa kot neko živalsko glavo, torej na obeh skulpturah, kar seveda še toliko bolj povzroča neke izziva zelo, zelo različne interpretacije.
1: Polona, več projektov imate za seboj, če bi rangirali že opravljene in pa tega, kam bi uvrstili Jakova Brdarja?
4: To je mednarodni oder, ne? Beneški bienale je definitivno najpomembnejša in največja razstava na svetu, ne? In to je sigurno velik uspeh, tako za Jakoba, za nas, za Slovenijo. Je pomembno, da smo tam in da se predstavimo.
1: Razstava v parku Marina Ressa Gardens bo odprta do 22. novembra.
5: Nocoj ob 19. uri se bo v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji začela nova, že jubilejna, 10. koncertna sezona cikla Sibras, ki v ospredje postavlja glasbo za trobila oziroma različne trobilne zasedbe. Na uvodnem koncertu bo nastopil trio Vider, Ganš in Paul, ki se na odr Kozinove dvorane, s tem pa tudi v cikl Sibras, vrača po 5 letih. Zasedba bo v drugem delu koncerta združila moči s trobilnim ansamblom Sibras. Privlačen, virtuozen in žanrsko razgiban program izvirnih avtorskih del in priredb različnih uspešnic pa obljublja nepozaben koncertni večer. Več Mihael Kozjak.
6: Trio Vider, Ganš in Paul je izjemen trobilni sestav, ki je v zadnjem desetletju ključno zaznamoval mednarodni glasbeni prostor na področju trobil. Sestavljajo ga trobentač Tomas Ganš, Leonhard Paul na bas trobenti in pozavni ter tubist Albert Vider. Glasbeniki izhajajo iz skupnega sodelovanja v zasedbi Mnocil Brass in so v zadnjih letih dokaj redni gosti slovenskih koncertnih odrov. Še zlasti to velja za Ganša in Paula. Kot trio zasedba so v Ljubljani prvič nastopili pred 5 leti, ko so se predstavili z dvojnim programom, vnovičnega sodelovanja pa se iskreno veseli umetniški vodja cikla Sibras, trobentač Franc Kosem.
7: Gre za tako spektakularne glasbenike, ki imajo za sabo take karijere in takšen opus ustvarjalnosti, da pač ga je vredno postaviti na odr in ves napor vložite, da se kaj tazga zgodi. Seveda pa je tu pomemben element tudi ta, da pač ne pridejo samo gostovati in odigrati svojega koncerta, ampak da bo en del koncerta, zbrav drugi del koncerta, seveda v sodelovanju z slovenskimi trubi.

0: Ilci, ki pa seveda radi vsake toliko izstopimo iz orkestrskih vrst in naredimo kakšen komorni projekt, ki nam potem še dolgo ostane v spominu in je predvsem za dušo.
1: Glasba zasedbe Vider Ganš in Paul presega klasične žanrske meje. Vključuje tudi prvine džeza, ljudske glasbe in improvizacije, pomembna presečišča njihovega poustvarjanja je tudi bogata tradicija pihalnih orkestrov v alpskem prostoru. Skupno sodelovanje treh glasbenikov se je sicer zgodilo prej naključno kot načrtno. Kot člani zasedbe Mocil Brass so ob koncih vsakega koncerta začeli spontano igrati nepripravljen dodatek in z leti se je nabrala dovolj gradiva za samostojni koncert, ki so ga napolnile pesmi z vseh kotičkov njihovih glasbenih vesolj. Na njihovih sporedih tako najdemo imena, kot so George Michael, Franz Schubert, Chuck Mangione, Johann Strauss, Toots Thielemans, Udo Jürgens, Henry Mancini, Billy Joel in druga. Thomas Ganš, Leonhard Paul in Albert Vider združujejo vrhunsko tehnično znanje in umetniško poglobljenost z dostopnostjo in zabavnostjo. S tem pa utrjujejo položaj trobilnih ansamblov kot enakovrednih oblikovalcev sodobnejše glasbeno-kulturne krajine našega časa. V prvem delu koncerta se bo trobilni trio predstavil z izborom skladb iz lastnega repertoarja, ki zrcali široko paleto glasbenih okusov posameznih članov zasedbe. Pri tem bo kot avtor s tremi skladbami najmočneje zastopan Thomas Ganš. V drugem pa bodo združili moči s trobilnim ansamblom Sea Brass, v katerem sodelujejo najvidnejši domači trobilci. Dodajmo še, da je bil koncert včeraj izveden v Kulturnem domu Sloven Gradec, jutri pa bo trobilce gostil še Urban center Ribnica.
2: V Mini teatru je zaživela obnovitvena uprizoritev predstave Čudovite dogodivščine Vajenca Hlapiča, ki je kot solo igra režiserja Roberta Waltla premiero doživela že novembra 1999. Zdaj je vlogo igralca in animatorja lutk, ene najprepoznavnejših pripovedi Ivane Brlič-Mažuranič, prevzel Tadej Pišek. Izstopajoča in velikokrat nagrajena predstava s ploskimi dvodimenzionalnimi lutkami, ki jih je zasnovala Iva Matija Bitanga, tudi avtorica glasbe Song, ki jih je po ljudskih motivih spesnil režiser, je bila v preteklih desetletjih uprizorjena skoraj 500-krat. Kot navajajo ustvarjalci predstave, si jo je doslej doma in po svetu ogledalo več kot 70 tisoč gledalcev, med drugim na festivalih na Hrvaškem, v Italiji, Avstriji, Belorusiji, Iranu, na Poljskem, v Belgiji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori in seveda v Sloveniji. Več Magda Tušar.
3: Predstava prinaša preprosto, globoko sporočilo ter ohranja temeljno moč izvirnika, komunikativno zgodbo o pogumu, strajnosti, srčnosti in etični drži malega človeka. Tok znane pripovedi o vajencu Hlapiču, drobnem, ponižnem in marljivem čevljarju, ki se odpravi v svet, da bi razhodil pretesne škorenčke in hkrati ubežal krivicam svojega mojstra, se razvija v pripoved o osebni rasti. Na poti z odločnostjo, iznajdljivostjo in sočutjem, utrjuje svoje vrline ter preobraža sebe in svet. Dramaturgija ostaja zvesta izvirniku, a v novi izvedbi pridobi svežo igralsko energijo. Tadej Pišek kot nosilec igre in animacije stoji pred zahtevno nalogo. Natančno interpretirati in ritmizirati pripoved, vdihniti likom prepoznavne značaje ter hkrati ohranjati koncentracijo, stik z občinstvom in enotnost pripovednega toka. Skozi ganljivo, razburljivo in mestoma komično menjavanje prizorov ter igrive transformacije prostora, ustvarjalec z lahkotnostjo vrti plasti in umešča elemente izvirne lutkovne poetike v odrsko-scenski kontekst. Animacija lutk je tekoča, raznolika in domiselna, prehodi med liki pa jasni in organski, kar razkriva dolgoletno izpiljenost forme in kontinuiteto skoraj 30-letne tradicije uprizarjanja. Pripoved o Hlapičevem potovanju, na katerem ga spremlja zvesti pasji sopotnik kot podporni moralni kompas zgodbe, razkriva svet dobrote pa tudi goljufije, zlobe in kraje. Čeprav se predstava vzdrži drznejših odmikov in ostaja zvesta svoji izvirni poetiki in motivom, kljub temu deluje kot živo, učinkovito in čustveno prepričljivo gledališko delo.
2: Lutkovno gledališče Maribor je minuli konec tedna s predstavo Ostržek gostovalo na 12. festivalu Fedu v Sarajevu. Miha Bezeljak je prejel nagrado za najboljšega igralca festivala po mnenju žirije in občinstva. V torek bo predstava gostovala v Novem Sadu, konec julija pa še v Tokiju. V Ljubljani se danes začenja serija dogodkov z naslovom Svobodna Palestina. Dogodki bodo potekali v organizaciji Gibanja za pravice palestincev, Vodnikove domačije in Pekarne Magdalinske mreže. Pestro dogajanje, torej razstave, pogovori, predstave, filmske projekcije, poteka ob obletnici Nagbe. Nagba v arabščini pomeni katastrofa, ki je v Palestini uničila življenje in sprožila niz krivic, ki se nadaljujejo in v zadnjih letih tudi zaradi nekaznovanosti izvrševalcev mednarodnih hudodelstev stopnjujejo. Obeleževati katastrofo je tako tudi dejanje upora zoper pozabo in normalizacijo. Do 17. maja se bo odvilo 16 dogodkov na 12 različnih prizoriščih, poleg Ljubljane tudi v Mariboru in v Kopru. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila svega tonski mojster Jernej Boc in Miha Žorž.

0: Nove.
1: Glasbene generacije.
2: Petindvajsetega marca je v Slovenski filharmoniji potekal koncert, na katerem je orkester Slovenske filharmonije zaigral s tremi izbranimi prvonagrajenci lanskega tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije. Že prejšnji teden smo v oddaji poslušali nastop pianista Goceja Zlateva, danes pa bomo prisluhnili še flavtistki Izi Štih in klarinetistki Nini Pavšek. Iza Štih je flavto začela igrati s 6 leti, ter se še kot učenka nižje glasbene šole udeležila 20 tekmovanj. Na 17 je osvojila zlato plaketo ali prvo nagrado. Izobraževanje je nadaljevala na Ljubljanskem konservatoriju v razredu Lize Havlina, potem pa se je vpisala na Akademijo za glasbo, kjer je njena mentorica Karolina Šantel Zupan. Redno se izobražuje tudi pri drugih uglednih profesorjih, kot so Filip Bernol, Kristina Fassbender, Karel Heinz Schütz in drugi. Med svoje opaznejše dosežke šteje drugo in poznaje prvo nagrado na našem Temsigu, zmagi na tekmovanjih Pihala in Trobila v Varaždinu ter Flit Festa v Tampereju in druga mesta na nizozemskem mednarodnem flavtističnem tekmovanju, mednarodnem spletnem tekmovanju za mlade flavtiste Nemškega društva za flavto in na tekmovanju Flautijada na Slovaškem. Kot solistka se je predstavila s komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije in simfoničnim orkestrom SNG Maribor. Leta 2024 je kot dijakinja prejela Škrjančevo nagrado, letos pa še študentsko Prešernovo nagrado Akademije za glasbo. V njeni interpretaciji bomo slišali koncert za flavto in orkester češkega skladatelja Jindřicha Felda, ki je poleg kompozicije študiral še muzikologijo, estetiko in filozofijo, deloval pa je v Pragi, Avstraliji in na univerzah v Združenih državah, na Danskem, Norveškem, v Nemčiji, Franciji, Angliji in na Japonskem. Koncert za flavto je napisal le 2 po diplomi na Praškem konservatoriju, leta 1954 na predlog prijatelja flavtista Lutoborja Hlause, posvetil pa ga je Jean-Pierreu Rampalu, ki ga je premierno izvedel in posnel leta 1956. Delo spada v Feldovo prvo skladateljsko obdobje, ki temelji na češki glasbeni tradiciji in neoklasicizmu. Ima pa 3 stavke. Allegro appassionato, largo in allegro vivace. Iza Štih nastopa z orkestrom Slovenske filharmonije in dirigentko Aljo Klemenc.

Flavtistka Iza Štih je z orkestrom Slovenske filharmonije in dirigentko Aljo Klemenc izvedla koncert za flavto in orkester Jendžiha Felda. Za flavtistko je na oder dvorane Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji stopila še ena prvonagrajenka lanskega Temsiga, to pa je klarinetistka Nina Pavšek, študentka Visoke šole za glasbo v Baslu pri Françoisu Bendi. Svoje prve glasbene korake je sicer opravila v glasbeni šoli Zagorja ob Savi, pot pa je nadaljevala na konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana v razredu Jožeta Kotarja. Poleg tega svoje znanje poglablja pri znanih klarinetistih, kot so François Benda, Calogero Palermo, Gabor Varga in Milan Milošević. Tudi ona se lahko pohvali z lepo bero dobrih rezultatov. Med drugimi je slavila na mednarodnih tekmovanjih v Varaždinu, Požarovcu, Beogradu, Splitu, Karlinu ter na tekmovanju Giacomo Mensia v Italiji. Prejemnica Škrjančeve nagrade se je večkrat predstavila na solističnih recitalih, recimo v koncertnih ciklih Glasbene mladine Ljubljanske in v češkem mestu Telč. Leta 2018 pa je nastopila kot solistka s komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije. Deluje še kot komorna glasbenica in je članica pihalnega orkestra Sveja Zagorje. Igrala je v mladinskem kraljevem orkestru Concertgebouw in sodelovala z mediteranskim mladinskim orkestrom. Maja leta 2022 pa je opravila audicijo za honorarno sodelavko Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. V njeni interpretaciji bomo slišali enega bolj uveljavljenih koncertov za klarinet, ki vedno očara, in sicer koncert za klarinet Jeana Franceja iz leta 1967. Skladba je posvečena dirigentu Fernanu Obraduju, leta 1968 pa jo je na Mednarodni poletni akademiji v Nici krstil klarinetist Jacques Lancelot. Jean Francais je bil znan po svojem živahnem slogu, sam inštrument pa je dobro poznal, to je očitno tudi v svojem živahnem slogu, sam inštrument pa je dobro poznal, to je očitno tudi v glasbi. Delal se bo

0: Klarinetistka Nina Pavšek je z orkestrom Slovenske filharmonije in dirigentko Aljo Klemenc izvedla koncert za klarinet Žana Franseja. Tako Nina Pavšek, pa tudi Iza Štih, katere nastop smo poslušali malo prej, sta zaigrali 25. marca v Slovenski filharmoniji in sicer na koncertu treh izbranih prvonagrajencev lanskega Temsiga s slovenskimi filharmoniki. Oddajo Nove glasbene generacije je pripravila Vesna Volk, posnel Jernej Boc, brala Maja Mol.
1: Z knjižnega trga.

0: Dobar dan. V oddaji iz Knjižnega trga se bomo posvetili pesniški zbirki Tatjane Pregl-Kobe Potem, romanu Denisa Vrbanca Milenijec in filozofskemu delu Miloslava Gudoviča Jež in polž. Recenzije so napisali Vid Bešter, Miša Gams in Marija Švajncar. Pesnica Tatjana Pregl-Kobe v svoji 18. zbirki z naslovom Potem pripoveduje o naravi, spominu in izgubi, osebno in hkrati družbeno zavzeto. Podobe iz narave prikličejo spomine in misli na sedanjost in prihodnost. Zbirka je šla pri založbi Morfem Plus, posvetil se je Vid Bešter.
1: Vsaka pesem v pesniški zbirki Tatjane Pregl-Kobe Potem ima na razpolago dve strani. Na levi strani je pod naslovom v poševnem tisku zapisana trivrstičnica, nekakšen motok daljši pesmi na desni strani. Vsaka daljša pesem je dolga natanko eno stran. Nekaj pesmi ima še oštevilčena nadaljevanja, ki pa so prav tako vsa dolga natanko eno stran. Ker pa imajo nekatere pesmi vendarle več besed kot druge, variira dolžina vrstice. Dolžina vrstice je torej očitno podrejena enakomerni dolžini pesmi. Vsaka ima 31 vrstic. Iz tega že lahko izpeljemo ugotovitev, da vers kot vsebinska in ritmična enota za zbirko Potem ni prav zelo pomemben. Kakor imajo vse pesmi enako postavitev na strani, tako so enakomerno urejene tudi v štiri dele in ti v celoto. V vsakem od štirih delov, ki so zasnovani na ohlapnih vsebinskih vezeh, je 9 pesmi. Skupaj torej 36 daljših pesmi, ki jih spremlja 36 trivrstičnic. Vse skupaj pa uvaja 37 pesem, sestavljena iz 4 trivrstičnic. Bralca je ob tem redu, ki vlada v zbirki, gotovo prijetno, kot v lepo urejenem in obdelanem vrtu. Tri vrstičnice so po vsebini in vlogi podobne haikuju, čeprav nimajo oblikovnih značilnosti te japonske pesemske zvrsti. Nekako nakazujejo razpoloženje ali nagib, s katerim se bere daljša pesem na nasprotni strani. Morda pa kažejo tudi na obljubo in pogled v trenutku, ko je bila pesem napisana. Pravzaprav so kot tiste semenske vrečice, ki jih nataknjene na paličice ali položene pod kamne, puščamo ob gredicah, da ne pozabimo, kaj smo vanje zasejali. Daljše pesmi v takšni družbi spominjajo na tisto japonsko literarno zvrst, ki haikuju pridruži kratko prozno besedilo, impresijo ali dnevniški zapis, poln podob. Tudi pesmi v zbirki Potem nimajo močnega ritma. Po retorični legi so bliže prozi kakor liriki, na njihovo vsebino pa pomembno vplivajo trenutni vtisi, misli in spomini. Njihova liričnost pa se skriva v toku podob, sestavljenem večinoma iz prostih asociacij. Podobe v pesmih zato težijo k abstrakciji, ki pa vendarle ne prevlada. Podobe še kažejo tako na zunanji kot na čustveni svet. Izmenjavanje metafore in abstraktnejše osvobojene asociativne podobe ustvarja napetost in gibanje. Zdaj prevzame pobudo veriga asociacij in pesem steče, skoraj zdrvi, drugič prevladata metafora in njen pomen, pa pesem stopi počasneje, opisuje in pripoveduje. Kljub temu pa od podob ni mogoče pričakovati preveč. Bravcu, ki bi rad preveč razumel, utegne na njih spodrsniti kot na spolskem kamenju. Ni povsem jasno, ali so na teh mestih zakodirani kakšni skriti pomeni in kje iskati ključ do njih, če so nam sploh namenjeni. Bravcu bo bolje, če bo pesmir prebiral tako, da ga bodo asociacije nosile s sabo. A tudi svobodni, polet domišljije na krilih asociacij znajo pesmi dokaj grobo prekiniti. Čeprav je podoben puščene veliko svobode, je pesnici sporočilnost vendarle pomembnejša in rada zategne vajeti. Tako so pesmi napete med podobami, ki so preabstraktne, da bi lahko razbrali njihovo sporočilo, in tistimi, ki so preveč nadzorovane, da bi sporočilo v njih bralci lahko izsanjali. Poleg bogato razbohotenih podob je za pesmi značilno skoraj deklarativno izjavljanje. Neposredno izrečena oziroma zabeležena opažanja, stališča, spomini, občutki se urivajo med podobe, skoraj kot nepovabljeni misli. Morda z največjim učinkom v drugem delu Tiha polja. Tu v zbirki najbolj prevladujejo podobe narave, lahko bi dejali pogledi skozi razna okna. Narava je v zbirki potem tudi sicer pomemben motiv in pogosto jedro, ki spodbudi nizanje podob. Govorka skuša v pesmih ubesediti in posredovati osupljivo lepoto, ki ji je priča. A se ji umešajo misli na begunce, žrtve genocida, vojne in drugih družbenih krivic. In narava se v svoji lepoti zazdi ravnodušna in brezčutna. Podoben proces umešavanja tudi v drugih delih zbirke gradi tematska osišča. V prvem delu Vsi moji mrtvi se na primer v spomine na bližnje mešajo misli na sedanjost in nelagodje nad političnimi obeti, ki grozijo prihodnjim rodovom. V tem delu je mešanje registrov manj posrečeno in se približuje teznosti. Ta plast izjavljanja, ki se vmešava med podobe, je pogosto enoznačna in vsakdanja. V njih se nam govorka seveda najbolj razkrije. Pokaže svoj okus in gledišče, da so ji všeč določene slike in pesniki, da ima določena politična prepričanja, pripada določenemu rodu in naravo opazuje na določenih krajih. Drugače povedano, ima osebnost in ta je pravzaprav osrednja vsebina zbirke. Jaz, ki govori v pesmih, ni le abstraktna slovnična nujnost, je subjekt, ki svet opazuje in se očitno čuti dolžno izreči in opredeliti. Sam se nam ponuja sklep, da je naloga teh pesmi, da beležijo pesničine občutljivosti. Pesmi v zbirki ne govorijo o svetu, kakršen je, pač pa nam poročajo o odzivih neke osebnosti. Ni tako pomemben razgled skozi okno, ampak tisto, kar govorka ob njem občuti. Zato ne govori o vojni, ampak o strahu pred vojno. In ne govori o beguncih, ampak o svojem sočutju. Najjasnejši primer tega se mora biti impresije ob slikah, ki prevladujejo v tretjem delu Angel. Tu je glas sicer najmanj oseben, a skuša zraba asociacij in podob očitno ubesediti specifičen občutek in trenutek gledanja, ki je vendar toliko več od sporočila neke slike. Zbirka Tatjane Pregl-Kobe Potem je po temeljnem odnosu do sveta precej impresionistična. Pesnica motri lastne odzive na dražljaje sveta tam zunaj. Ni nenavadno, da jo vleče k naravi. Kot naravnost pove v zadnjem delu, v pogled, v katerem se ukvarja s poetološkimi temami, jo najbolj zanima, kako najti besedo, ki ni le beseda, besedo, ki preseva moč skozi čutno zaznavo. Bralec pa se, ko lista med gredicami zbirke potem, počuti kot gost v tujem vrtu, kamor je zataval, morda po naključju. Gotovo občuduje bohotne podobe, ki so na vrtu zasejane, marsikaj najbrž razume, velikokrat najbrž kaj tudi zgreši. Včasih začuti piš vetra z pejsaža, včasih pa se z nelagodjem prestopa po pogovoru neznancev. Kako pa se bo po obisku počutil, pa je odvisno od tega, kako dobro se bo sporazumel z gostiteljico, ki svoj vrt razkazuje.

0: Po pesniškem prvencu Minevanja je Denis Vrbanec napisal še roman Milenijec. Naslovni junak, torej pripadnik generacije Y, ki je odraščala z razvojem računalnikov in digitalne tehnologije, je odvisnik od ekranov, vendar se tega tudi vse bolj zaveda. Roman je izdalo kulturno-umetniško društvo Police Dubove, ocenjuje ga Miša Gams.
1: Denis Vrbanec je pesnik, pisatelj in kantavtor mlajše generacije, predstavnik tako imenovanih milenicev, o katerih piše v svojem proznem prvencu. Po poklicu je športni pedagog, predlani je izdal pesniški prvenec Minevanja, napisal pa je tudi več kot 100 avtorskih komadov in izdal 7 avtorskih albumov. Glasbo ustvarja pod umetniškim psevdonimom Denis Chills. Svoje izkušnje s kajtanjem in deskanjem, ki jih je pridobil med potovanjem po Španiji in Južni Afriki, pa deli z mladimi, ki jih v osnovni šoli poučuje športno vzgojo. Zato ne preseneča, da glavni junak v kratkem romanu Milenijec sanjari o potovanju v Južno Afriko, kjer naj bi med valovi iskal svojo svobodo, eksistencialno izpolnitev in odklop od monotonega vsakdana. Protagonist romana je Miloš, mladoletni odvisnik od ekranov, ki s pomočjo antidepresivov nadomešča eno odvisnost od druge. Mladost preživlja ob igranju videoigric, spremljanju družbenih omrežij in ogledovanju pornografije, zato izgublja stik z resničnostjo, njegov odnos starši pa je omejen na nekaj sekundno komunikacijo. Rojen je bil leta 1993 na repu tako imenovane milenijske dobe in ne razume generacije staršev, ki so del življenja preživeli v socialistični Jugoslaviji. Po njegovem mnenju so
2: stoični, brez čustov, brez kakršnega koli dvoma o svojem lažnem obstoju.
1: Ima se za izgubljeno generacijo, ki si ne more privoščiti niti dostojne službe, niti najema bivališča, kaj šele nakupa nepremičnine. Fizični stik s prijatelji pa postaja vse bolj nedosegljiv in virtualen.
2: Ni čudnega, da so milenici tako imenovana generacija jaz. Njihovi starši in stari starši so umirali v vojnah, oni pa umirajo za pristen stik, dotik, prijateljstvo in Big Maca s krompirčkom in Coca-Cola.
1: Zgodba se začne v čakalnici pri psihiatru doktorju Zaplotniku, kjer se protagonistu podijo po glavi najrazličnejše misli, čas pa si krajša s pogovorom s simpatično vrstnico Klaro, ki je med deskanjem izgubila strica, njena mama pa je večkrat poskušala storiti samomor. Ko Miloš od brata Mitje prejme pismo, da se je po nesreči med deskanjem v Južni Afriki odločil odpotovati v Indijo, se tudi sam odpravi po bratovih stopinjah v afriško vasico Worcester, kjer večino dneva preživi v meditacijskem centru med poglabljanjem vase, vmes pa vsak prosti trenutek izrabi za uživanje na divjih valovih. Roman je razdeljen na 4 tematske sklope. V uvodnem delu pisatelj opisuje zapor milenijske duše, ki se zateka v odvisnost od ekranov, saj si ne upa na polno zaživeti v zunanjem svetu. Protagonist opisuje ekstatične občutke sreče med dopisovanjem s Klaro in fantazira o pobegu v deželo, kjer bi lahko na lastni koži preizkusil prave valove namesto dopaminskih navalov začasnega virtualnega zadovoljstva. Med drugim se sprašuje, kakšne vrednote in potrebe bodo postale del vsakdana milenicev, če so njihovi možgani že zdaj zapolnjeni z dražljaji, ki jih ne morejo sproti predelati.
2: Ali bodo še znali slišati glasbo, ki so jo skladali njihovi predniki? Jih bo ganila Debussyjeva mesečina Claire de Lune? Ali bodo poslušali samo še računalniško narejeno, ponavljajočo se, nečustveno, umetno glasbo?
1: In malo naprej nadaljuje.
2: Ali bodo pogledi na zaslone postali pomembnejši od iskrenega pogleda v oči? Bodo sploh sposobni razumeti, kaj pomeni ljubiti sočloveka? Ali bodo morali to poiskati po Googlu? Ali bodo v brskalnik upisovali vprašanje, kako nekoga ljubiti?
1: Ker so posamezna poglavja romana Milenijec zasnovana kot izmeničen preplet dogajanja v Sloveniji in Južni Afriki, se morata bralec in bralka precej zbrati, da lahko sledita nenehnemu dramaturškemu preskakovanju, ki v četrtem sklopu doseže nenaden obrat in celotno zgodbo postavi povsem na glavo. diagnozama depresije in anksioznosti se tako pridruži še diagnoza shizofrenije, ki poleg jemanja antidepresivov na bazi benzodiazepina terja še uporabo visokih odmerkov citaloprama, namenjenega zdravljenju panične in obsesivno-kompulzivne motnje. Čeprav protagonist po predoziranju z antidepresivi naveže z očetom veliko bolj pristen odnos, ki temelji na poglobljenem pogovoru, se izkaže, da psihiater ne opravi svojega dela. Deloma zato, ker ima tudi sam probleme z odvisnostjo, deloma pa zato, ker ne dojame dometa, ki ga ima kompleksna patološka struktura njegovega varovanca. Vrbanec se sicer zelo resno in večplastno loteva problematike odvisnosti od sodobnih elektronskih naprav, vendar dramaturška struktura romana Milenijec zaradi pomankljivo razdelane zgodbe ves čas peša, zato tudi zaključek deluje precej nerealistično in privlečeno za lase. Zdi se, da je Vrbanec po eni strani skeptičen do tega, da bi bilo odvisnost mogoče pozdraviti tako, da bi ena razvada nadomestila drugo. Po drugi strani pa je skeptičen tudi do dela psihiatrov, ki eksperimentirajo z antidepresivi, ne da bi se dovolj zavedali, da lahko povečana konzumacija pahne človeka v težko psihozo in samomor. Zanimivo je zaključno poglavje, v katerem se Miloševa zavest zaradi ponovnega predoziranja s tabletami počasi izklaplja kot zaslon računalnika, ki je razpet med nič in ena, preskakujoč iz analogne zavesti v digitalizirano paradigmo. Kad bi celoten svet postal privid entuzijastičnega shizofrenika, ki že od rojstva živi v svojih fantazmah. Za konec lahko rečemo, da Vrbancu sicer manjka pisateljske kilometrine, vendar so njegove lucidne ideje o sodobni družbi hvaležno gradivo za morebitne bodoče literarne mojstrovine.

0: Filozof in pesnik Miloslav Gudović je mladost preživel v Beogradu, po diplomski študij pa je nadaljeval v Ljubljani in tudi objavljal v obeh jezikih. V delu z naslovom Jež in polž in s podnaslovom Hermeneutična basen skrivnosti sooča filozofa Žaka Derridaja in Maxa Schellerja in njune poglede na poezijo. Knjigo je izdalo kulturno-umetniško društvo Logos, vanjo se poglobila Marija Švajncer.
1: Knjiga filozofa Miloslava Gudovića Jež in polž, Hermeneutična basen skrivnosti, je resno strokovno delo z vsem zahtevanim znanstvenim aparatom. Od seznama literature do stvarnega in imenskega kazala ter povzetka v dveh jezikih. Recenzenta sta bila Brane Senegačnik in Luka Trebežnik. Spremno besedo je napisal Alen Širca. Avtor interpretira stališča francoskega filozofa judovskega rodu Žaka Derridaja in nemškega filozofa Maxa Schellerja. Derrida se je v zgodovino filozofije zapisal kot pobudnik destruktivizma, Scheller pa je bil personalistični fenomenolog. Gudović z vidika hermeneutike natančno in zbrano bere nekatera njuna dela in temeljito razlaga pojmovanje poezije, se pravi Derridajevo sklicevanje na ježa in Schellerjevo na polža. V slikovitem, vendar vsebinsko in formalno doslednem pisanju je kar nekaj paradoksov, provokacij in obratov in opozoril, da ne vidimo prav. V resnici je drugače, kot se nekaj kaže navzven. Podobno pišejo slovenski lakanovci, pa tudi v filozofemih drugih strukturalistov, zlasti teoretskih psihoanalitikov, je bilo kar precej tovrstne svobode. Gudovićevo pozornost je vzbudil Derridajev kratki esej Kaj je poezija iz leta 1988. V njem je dekonstruktivist zagotavljal, da se o pesništvu na področju filozofske razlage lahko govori le s šiframi in metaforičnostjo ter s podkopavanjem metafizične misli in njenega esencializma. Po temeljnem načelu dekonstrukcije je za vse igre pisanja značilna arbitrarnost, vsaka interpretacija je nova preizkušnja svobode. Arbitrarnost se izkazuje v samolastnosti odločitve.
2: Odgovor na to, kaj je poezija, sledi logiki izvorne poezis, ki presega meje jezikovne umetnosti. V teoretskem govoru o pesništvu izgine tisto, kar poezija je in kako se nam razkriva. Dekonstruktivno mišljenje, zgoščeno v stoteči odgovor, ne nadomešča literarne besede, ampak se prepoznava v zrcalu pesniškega.
1: Derrida igro interpretacije enači z diktatom. Poezija govori sama, izgovarja samo sebe in odgovarja zase. Gudović poudarja, da se Derridajev nauk odpoveduje učenosti in vedenju, izenačenim znanjem. Dekonstruktivist je umetnik paradoksa. Vseeno pa je poezija povezana z dolžnostjo sporočljivosti. Sporočanje brez naslovnika je nesmiselno.
2: Poezija sama odgovarja na vprašanje o lastnem bistvu in sicer tako, da pride v neskritost in kulturno orbito. Odgovarja zase in nase. Pesništvo je samo svoja privatna skrivnost.
1: Miloslav Gudović pomisli, da nas interpretacija Derridajeve negativne poetike pripelje do odločilne točke v njegovem zapletenem in metaforičnem odgovoru ter opuščanju institucionalnega pojmovanja poezije. Derridajev esej Kaj je poezija je pravzaprav po naravi negativna in apofatična basen, v kateri je glavni junak jež, vržen na pot metaforizacije in apofatike. Apofatika pomeni zanikanje oziroma opisovanje tega, kar nekaj ni, namesto tega, kar je, in neposrednega opisovanja. Podoba ježa je vpeta v svobodno igro s filozofskim izročilom. Derrida z metaforo ogrožene živali skuša opisati lastno neprijetno razpoloženje in pokazati, da pravzaprav ne najde popolnega odgovora. Metafora, po njegovem mnenju, ni značilna samo za poezijo, temveč tudi za filozofijo kot metafiziko. Bivanje v metafori je podobno bivanju v svetu, v njem se vselej že nahajamo in ga razumemo. Prispodoba ježa je pisateljska domislica, ki namiguje na to, da je pesniška pisava vselej izuzeta iz vsakdanjega jezika. Običajna in vladajoča filozofska gramatika je ne moreta razvozlati. Gudovič ugotavlja, da se Derrida bliža pesmi s tem, da se odreče interpretaciji. Njegova dekonstruktivna in negativna poetika je brez vednosti in onstran vednosti. Derrida nikoli ni skrival tega, da je bil pod močnim Heideggerjevim vplivom. Nenavadno pa je, da je pesem umestil v srce in svetoval naj se je naučimo na pamet. Gudovič se poglablja tudi v personalistično fenomenologijo Maxa Schellerja, zlasti v njegovo pojmovanje reda ljubezni, latinsko ordo amoris. Po Schellerjevem mnenju je največji dosežek, da človek stvari ljubi tako kot Bog. Zamisli se nad polžem in njegovo hišico.
2: Polževa hišica je torej metafora počasnega gibanja celotne paradigme, na kateri temelji resnično samozrenje osebnosti. Človek nikoli ne zmore, naj se še tako trudi, odvreči vrednostnega bremena.
1: Človek je v marsičem, zlasti v elementih skrivnostnosti, podoben polžu, seveda pa je tudi metaontološko privilegiran in poklican transcendiranju svetnih danosti. Gudovič se na koncu vpraša, kaj naj bi pri vsem tem, kar je predstavil, počela interpret kot nemi opazovalec ali zapisovalec in tolmač. Morda ima v mislih samega sebe.
2: Na hitro bi zapisal, kaj je videl in slišal, kar se mu je zazdelo, kajti takšen splet dogodkov in idej, o tem ne bi niti za hip podvomil, je poseben provokativen fenomen. Tolmač je ves čas v zadregi in nevarnosti, da tudi njegovo kratko delo v zgoščenem delu ostane zapleteno, nedokončano.
1: Pisec spremne besede, literarni teoretik Alen Širca se sprašuje, ali dobrega pisca in umetnika nasploh ne spoznamo prav po dobrih metaforah, primerjavah, alegorijah, simbolih, prilikah in parabolah. Na njegovo vprašanje je mogoče odgovoriti, da smo vse to lahko prebrali v knjigi Ješ in polž Milosava Gudoviča. Njegovo filozofiranje res zahteva precej zbranosti, vendar je tako izzivalno in poglobljeno, da ga tisti, ki še vedno ljubimo filozofijo, tako kot Ješ ali polž, pravzaprav kot njuni samici, z zanimanjem in veseljem vzamemo v roke in za nekaj časa pozabimo na razburkano dogajanje okrog sebe.
0: To je bila oddaja z knjižnega trga. Recenzije Vida Beštra, Miše Gams in Marije Švajncer sta prebrala Dejan Kaloper in Maja Mol. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnel Vjekoslav Mikes. V redu sem jo Vlado Motnikar.

Dragi poslušalci, drage poslušalke, na vrsti je oddaja iz slovenske glasbene ustvarjalnosti, v kateri bomo poslušali komorna dela štirih slovenskih skladateljev. Začenjamo z manj znano klavirsko skladbo Marjana Kozine z njegovo svito za klavir štiriročno, ki je nastala med skladateljevim študijem na Dunaju pri Jozefu Marksu. Poslušali bomo izvedbo klavirskega dua Dekleva.

Tako je klavirski duo Dekleva zaigral prvo svito za klavir štiriročno Marjana Kozine. V oddaji iz slovenske glasbene ustvarjalnosti sledi Rapsodija za violino in klavir številka 2 Marjana Lipovška. Izvajalca bosta violinist Igor Ozim in pianist, skladatelj Marjan Lipovšek.

Muzikantsko razigrani rapsodiji številka 2 Marjana Lipovška v izvedbi skladatelja kot pianista in violinista Igorja Vzima sledijo programsko navdahnjene pripovedke za klarinet in klavir Blaža Arniča, kot sta jih posnela pianistka Tatjana Kavčič in klarinetist Dušan Sodja, člana dua Klari Piano.

duo Clari Piano, ki ga sestavljata pianistka Tatjana Kavčič in klarinetist Dušan Sodja, je zaigral pripovedke za klarinet in klavir opus 46 Blaža Arniča. Sledi pa še ena temperamentna skladba, to so makedonski plesi Alojza Srebotnjaka, kot jih je leta 1974 na znamenitem posnetku, ki ga bomo predvajali, izvedla virtuozinja, skladateljeva soproga Dubravka Tomšič Srebotnjak.

Predvajali smo posnetek iz leta 1974, na katerem je makedonske plese Alojza Srebotnjaka zaigrala njegova soproga Dubravka Tomšič Srebotnjak. V tokratni oddaji iz slovenske glasbene ustvarjalnosti, pripravil jo je glasbeni urednik Primož Trdan, ste poslušali komorna dela štirih slovenskih skladateljev Marjana Kozine, Marjana Lipovška, Blaža Arniča in Alojza Srebotnjaka.

19 je ura, čas je za oddajo Odprta knjiga. Danes nadaljujemo branje romana Štefana Kardoša Veter in odmev, ki ga je za radio prebral dramski igralec Dario Varga. Vabljeni k poslušanju.

Ob 3:07 si šla. Mimo grede si se prišla poslovit od sina. Potem si za sabo samo še priprla vrata in izpuhtela v odsotnost. Po tednu hiranja si se odločila, da nima več smisla. Obupala si nad nami in tudi mi smo vedeli, da te ne moremo več zadrževati. Dali smo ti blagoslov. Ves teden smo te budrili z besedami in ti jih polagali na dušo kot kamne, da se ta ni mogla dokončno izviti iz upadlega, hirajočega telesa. Vodila nas je dobra vera, da ti s tem delamo dobro. Medicinski aparati so se odzivali burno. Nobenega dvoma ni bilo, da nas zaznavaš in razumeš. Celo, da nam hočeš nekaj sporočiti. Toda šifriranega plesa številk na digitalnih kazalnikih aparatur, ki so merile tvoje telesne funkcije, edinega jezika, ki nam je bil na voljo, nismo zmogli razvozlati do konca. Številke smo si razlagali po svoje, vendar napačno. Najeli smo žensko, ki je poznala govorico onostranstva. Vzpostavila je stik s teboj in povedala si, da hočeš oditi. O ne, to pa ni mogoče, smo oporekali ženski. Čutimo, da hoče še ostati. Ob vsaki naši spodbudi merilniki telesnih funkcij vidno oživijo. Ženska je znova poniknila v svet duhov in ko se je vrnila, je povedala. Res je, nekaj je še ostalo nerazrešenega na tem svetu, a bo s tem opravila drugače na svoj način. Čim prej hoče oditi. Prosi vas, da ji dovolite. Prosil sem za sprejem pri primariju. Terjal sem, da mi odkrito pove, ali sploh obstaja kaka možnost in kaj bi bilo, če bi bilo. Povedal je, da boš, seveda, če bi sploh bila kaka možnost, v vsakem primeru bivala samo še na način rastline, nobenega upanja ni bilo več zate. Potem smo se zbrali okoli tvoje bolniške postelje. Poljubljali smo te na čelo in na usta in povedali smo ti, da lahko odideš. Aparature so za hip ponorele. Mislili smo že, da prihajaš k zavesti, a se je takoj spet vse umirilo. Ostala si v globoki komi. Bilo je le zadnje slovo in zahvala za blagoslov. Najin sin je tudi tisto noč spal ob meni na tvojem mestu. Odkar sem te snel, morda le za hip prepozno, sem se zbudil in te začel iskati po hiši, kot bi slutil, da se bo zgodilo, in odpeljal v bolnišnico, so ga tlačile nočne more in ni več hotel spati sam. Čutil je, kaj se dogaja, a je hotel resnico utajiti, ji ubežati. Ni te hotel obiskati, ker se je bal, da se bo potem, ko te bo videl, potrdilo, kar je le slutil. Tedaj bi bilo dokončno in zares čisto vse. In tudi mi ga nismo spodbujali, nismo želeli, da bi mu mati ostala v spominju s tisto grdo brazgotino okrog vratu. Ob 3:07 je začel jokati v snu, neutolažljivo kot včasih, ko so mu kot dojenčku prihajale krast sen nočne sence. Poklical sem v bolnišnico, oglasil se je dežurni bolničar, vprašal sem ga, ali si šla. Bolničar je omahoval, bil je presenečen. Kako ste vedeli? Je vprašal. Spotoma se je oglasila doma, sem rekel, in zahteval naj mi potrdi, da si odšla. Ravno kar se je zgodilo, je šepnil in potem ni povedal ničesar več. Ob 3:07 si se prišla poslovit od sina, nismo ti ga pripeljali v bolnišnico, zato si slovo od njega uredila po svoje. Ko sem to dojel, sem se najprej obnašal kot otrok, užaljen sem bil, da se v snu nisi dotaknila tudi mene. Nisem pomislil na to, da smo se vsi drugi poslovili od tebe že ob bolniški postelji. S temi besedami me je pomirila tvoja mati.
ko pa si pozneje redno prihajala prav k njej, k meni pa nisi prišla nikoli, če odmislim tistih nekaj skrivnostnih znamenj, ki si jih morda zame pustila ti, morda pa tudi ne, me je vseeno začelo črvičiti, da si odšla z ranjenim srcem. Morda mi nisi moglo odpustiti ljubosumja zaradi Petra. O, Bog, je pomislila Adriana, pa menda te besede niso namenjene meni. Pogledala je na drugo stran zbornice proti Martini, ki bi ji edina lahko odgovorila na to vprašanje. A ta si je nekaj zapisovala v zvezek

Karlu govoriti o njunem praznem čvekanju med naključnim srečanjem na sprehodu v gozdu, se je jezila tudi žena se. Martina se je že vračala proti Gorenjemu selu. Ona pa je bila šele na poti na Ukreber proti Belemu jezeru. Samo zato, da spet ne bi bila čisto tiho, je takrat pred Martino, ki je čivkala o miru in lepoti v tej čudoviti pokrajini kot navita turistična vodička, na glas izrekla misel o srhljivo žalostni podobi te resda prelepe, a prazne, neobljudene dežele. Če bi bilo v moji moči, je takrat povedala nekaj, kar je bilo manj od pobožne želje, bil je en tak prazen nič, lomljenje tišine med dvema, ki si nimata česa povedati, bi sem gor pripeljala vse tiste uboge otroke, ki jih spodaj v mestih gonijo kot živino od enega prenapolnjenega begunskega centra do drugega, medtem ko si mi tukaj moramo učence izmišljevati. Kokoš se je takrat le zahihitala in rekla, da so na pomlad volitve za ravnatelja. Kandidirati bi morala in potem bi bilo v njeni moči tudi to, da v Gorenje selo naseli begunce. Ona pa ji je v šali odgovorila, spet zgolj eno tako lomljene tišine, da se nikoli ne ve, da bo premislila. Zdaj se je lahko samo še spraševala, zakaj je Martina o tem šla govoriti Karlu. In zakaj je ona bleknila to neumnost Martini? Karl je ni še nikoli žalil, zmerjal ali poniževal. Zdaj pa se je prav trudil, da bi jo prizadel. Ni moglo biti krivo drugo kot to. Bežno je premerila Karla in se začudena vprašala, le kaj hudiča jo je nekoč privlačilo na njem. Moč in brezobzirnost? Čutila je, kako je ob tej misli buhnila v obraz kri. Ni bil ne lep, ne postaven, tudi ne posebej inteligenten ali razgledan. Govoril je prepričljivo, to je res a preveč. Tu in tam je ustrelil kakega zares velikega kozla. Še veliko večja trapa od nje ne bi mogla nasesti njegovemu šopirjenju z besedami. Bedno. Čelo se ji je pomračilo. Bedno, bedno, bedno, jo je zvilo v želodcu. Ozrla se je proti Adamu, proti njegovemu praznemu sedežu, za hip je pozabila, da ga ni. Karl ga je začasno odstranil. To je bila njegova stara strategija. Česar se ne da ukrotiti, je treba izobčiti. Tako jo je učil pred časi, ko je še sama imela voditeljske ambicije. Osamitev jih omehča in vrnejo se krotki kot mucki, je govoril Karl, fašist. Kako zelo je sedaj pogrešala Adama. Samo da bi bil tukaj, pa bi bila pomirjena. Vseeno bi je bilo za Karlove nizke udarce. Adam je v njej prebudil novo vero, novo upanje. Kdo bi si mislil, da se bo naključilo tako, da bo ta človek njen odrešitelj?

Karel Selan je s prezirom opazoval žensko, ki jo je nekoč brezglavo ljubil. Po tragični smrti njenega otroka pa jo je pomiloval in se trudil storiti vse, da bi ji olajšal bolečino. Hotela je, da jo razreši funkcije pomočnice, a je ustrajal, da je ostala. Tako je imela v razredu samo polovično obvezo. Ves preostali čas, ki je bil namenjen pomočniškim opravilom, pa ji je pustil za rehabilitacijo. Namesto nje je vse postoril sam. Vrača mu tako, da ga hoče izpodriniti z mesta ravnatelja, hinavsko. Za hrbtno diskreditacijo bi ga rada očrnila in se ga znebila. Kako je kaj takega sploh lahko pade na pamet? Se ji je do konca zmešalo. Bila je njegova desna

desna roka. Zdaj pa je do nje čutil samo še odpor, skoraj gnus. Verjetnost, da je prijavila ona, je bila velika. Ni mogel dokazati, a logičen razmislek je kazal na njo. Natančno je opazoval vsak njen gib, grimase, mežikanje z očmi, celo premikanje prsnega koša. Prežal je na tike in trzljaje, toda njeno vedenje ni izdajalo ničesar. Sanjavo je bolščala v prazno. Ni se mogel znebiti občutka, da je v prostoru navzoče samo njeno telo, medtem ko duh tava druge, na onem svetu, pri roku. Tako je bilo z njo vse od nesreče naprej. Zdaj ni bilo nič drugače, a bil je prepričan, da je prijavila ona. Že nekaj tednov je vedel, da z njo morda ni vse tako, kot je videti na prvi pogled, da je lahko celo žalovanje igra in sredstvo za doseganje ciljev v premeteni igri. Martini se je namreč na letnem pogovoru o delovni uspešnosti zareklo, da Adriana razmišlja o kandidaturi za ravnateljsko mesto. Razpis in volitve bodo prihodnjo pomlad. Po petih mandatih brez enega samega protikandidata bo tako njegova prva tekmica prav ona, ki se svetu kaže v podobi neutolažljive žrtve nesrečne usode. Ni mu šlo v glavo. Po tisti tragični nesreči in letih hromečega občutka krivde, da je tudi sam vsaj delno odgovoren za otrokovo smrt, čeprav za ta občutek ni bilo nobene stvarne podlage, mu je na tak podel način zabodla nož v hrbet prav ona. Če je sedaj samo pomislil na to, da je bil zaradi nje na neki točki svojega življenja pripravljen zavreči ženo, sina, se useliti in odpovedati vsemu, je od jeze škrtal zobmi. S pogledom je znova premeril celoten učiteljski zbor, ki je bil zbran na kriznem sestanku. Še vedno ni izključeval možnosti, da bi lahko prijavil tudi kdo drug, a to je bilo malo verjetno. Nekateri med nami fantazirajo, jih je nagovoril s povišanim tonom in pogled spet uperil v Adriano, da bi v Gorenjem selu odprli begunski center. Res prikupno, je zdaj zabrundal kot medo. V naši prestolnici in v Bruslju nam bodo ploskali od navdušenja. A se obenem tudi privoščljivo krohotali, je napel glasilke, kajti hribovski osli bodo spet deponirali nekaj, česar oni nočejo gledati na svojem pragu. Zdaj se je s pogledom pretikal od obraza do obraza. Povejte mi, sem zmešan jaz ali pa se je zmešalo komu drugemu? Pomolčal je, potrkal s prsti po mizi in pogledal skozi okno proti planoti, kjer je na najvišjem gričku stala njegova lična hiška, obdana z belo leseno ograjo. Ta mali dvorec je bil vse, kar si je prigaral v 37 letih dela v šolstvu. Celotno svoje življenje od osnovne šole naprej je preživel na tej šoli. Tukaj je opravljal pedagoško prakso med študijem, tudi med gimnazijskimi leti v mestu spodaj na ravnici se je vračal sem in vodil taborniški krožek. Imeli so ga za norega, ko je polovico precejšnjega denarnega dobitka na loteriji podaril šoli za izgradnjo športnega igrišča in nakup terenskega vozila. Ta šola zanj nikoli ni bila služba, bila je njegovo življenje. V zahvalo za vse to, tik pred zadnjim mandatom in odhodom v pokoj, pa ga poskušajo spodnesti s prijavo na najvišji organ nadzora. Nekateri med nami, je še vedno vrtal v Adrianin profil, sploh se ni upala ozreti in mu pogledati v oči, ne bodo izbirali sredstev za potešitev svojega stremuštva.
Med nami hodijo sklonjenimi glavami samo zato, da v nas vzbujejo pomilovanje in sočutje. V resnici pa so pripravljeni izrabiti in pomendrati vse, tudi tiste zadnje ostanke spoštovanja do našega načina življenja, do tradicije teh krajev. Jasno? Oni so prišli od drugod, nikoli niso razumeli tukajšnjega človeka in njegove kulture. Adriana se je naposled premaknila. Ujel je njen pogled proti Martini. Potem še proti praznemu stolu Adama Vogrinskega. Tako vsaj se mu je zazdelo. Potem takem je morda, vendarle res, mu je dvignilo drobovje do grla, kar se govori. Videli so jo prihajati k Vogrinskemu ob večerih in odhajati od njega v ranih jutrih. Je znorela. Vogrinski je gnilo jajce, ki si ga je podtaknil sam, ko se je neumno prepustil sentimentalnim občutjem. Prekleti Benč! Ker komu je dan današnji dana beseda sploh še kaka valuta razen njemu, staremu bedaku? In ali si zares dolžan komurkoli vračati kakršnokoli uslugo še po 45 letih? Zaradi dane besede kršiti zakone, dajati otroke v roke človeku s kartoteko pri psihiatru? Še kmetavzarski brat je imel več soli v glavi kot on. Lepo mu je rekel, da bodo s tem človekom same težave. Ne, ne bodo, je bil on pametnejši, najpametnejši, ker potem temu človeku ni dal v roke kar nekih učencov, ampak celo lastnega vnuka. A Karel si je moral tudi priznati, da je Vogrinski na kitari iz njegovega Eda v 3 mesecih izlekel toliko, da so spodaj v mestni glasbeni šoli samo bolščali, ko so poslušali, kako mali igra Lagrimo. To se otroci menda učijo tudi po več let. Eda je tja peljal, ker je hotel biti prepričan, da Vogrinski ni kak kompleten blefer in da z malim dela dobro. Od septembra hodi k kitari, so vihali nosove v glasbeni šoli. Septembra, že septembra, samo katerega leta, so se grizli od zavisti. Karel je moral obiti zakone, da se je dokopal do nekaj dokumentov o Adamovi bolezni. Pisalo je, da je vse pod nadzorom. Pa kaj, če jemlje antidepresive, si je takrat prigovarjal. To so dan danes dnevni vitamini vsakega drugega učitelja. Muzikant je po smrti žene malo preveč občutljiv. Predolgo je živel vagabundsko življenje glasbenika. Ne ve, kaj sta red in disciplina, pa tudi tega ne, da ne moreš vse povsod blekniti vsega, kar ti pride na misel. Naučiti ga bo treba spoštovati avtoriteto. Karl pa zna usločiti tudi hrbet 45-letnika, čeprav eni pravijo, da se to ne da. Vogrinskega je do nedelje odstranil, začasno izobčil. Oprostil ga je sestankov, tako je zdaj mir, in mu naložil priprave z Edom, ki bo pred visoko delegacijo iz prestolnice in Bruslja, ki prihaja zaradi projekta Geni je vsakem otroku, nastopil s kitaro. Naj se še Brusličani malo grizejo od zavisti, ko bodo naposled uživo videli in poslušali resničnega genija. V nedeljo bo generalka na velikem nedeljskem pikniku v lovski koči pred povabljenimi župani in ravnatelji iz sosednjih občin, ki bodo Karlu priskočili na pomoč ob prihodu birokratov. Karel je bil kljub vsem svojim dvomom prepričan, da bo Vogrinski do takrat Eda pripravil na nastop, kot je treba. Potem pa ga bo za kak teden umaknil iz Gorenjega sela. Za vsak slučaj morda sodeluje z Adriano v zaroti.
Karel ni odmaknil oči iz Adriane niti za trenutek, vse dokler ga ni ošinila s pogledom in zrdela. Kaj je narobe s to žensko? Se čisto zares goni z Vogrinskim? Še nekaj let razlike več bi bilo med njima in bi mu lahko bila mati. Če je temu revčku razširila noge zaradi svojih ravnateljskih ambicij, potem... No, potem bo raje kar molčal. Prasica. Martina je bila druga zgodba. Pri njej nikoli ni bilo vprašanje, ali je nora ali genialna kot pri Vogrinskem. Pri njej je bilo samo vprašanje, ali je nora ali neumna. Ali oboje. Nje ni bilo težko prepričati, da kumarice med kisanjem trpijo. Zaradi tega bi se potem lahko cmerila v steden. Njo bi Adriana zlahka ovila okoli malega prsta leve roke. To si je lahko mislil, ampak še bolj nazorno si je predstavljal, okoli česa jo bo ovil on, če slučajno zares sodeluje v komplotu. Tisti najbolj naivni jim bodo morda nasedli, je močno povzdignil glas, ko je zaznal nemir v kokošnjaku, predolgo je molčal. So jim že nasedli. Morda mislijo, da bodo poslej kruh namakali v mleko in med. Ali pa, da ne rečem na glas, kaj bi eni radi namakali v kaj? Nekaj je med nami tudi takih, ki kalkulirajo in preračunavajo svoje koristi. Potuhnili se bodo in se v zadnjem trenutku obrnili po vetru. Samo to lahko povem, da sem zgrožen in razočaran. To je torej zahvala za vse, kar sem storil za to šolo. Gledal jih je, niti eden mu ni upal pogledati v oči, jeza v njem pa ni popuščala. Dušiti ga je začela kravata. Grabil je za ovratnik in živčno rahljal zanko, v katero je bil ujet njegov vrat. Če boste... jih je že hotel mleti naprej, ko je naposled prišel do zraka, a potem je zagledal Martinino roko, ki je štrlela visoko v zrak. Koza je imela usta raztegnjena v nasmeh, vse do ušes kot kak pečen maček. Ni mogel verjeti lastnim očem. Kaj je, Martina? Gospod ravnatelj, je govorila in roko še kar držala v zrak. Jaz pa mislim, da... Ta delegacija sploh ni kaka inšpekcija, ker v inšpekcijo ne hodijo taki visoki predstavniki. Sami ste že velikokrat poudarili, da inšpekcije ne hodijo v razred. Ti pa hočejo prav to, biti prisotni pri pouku. Jaz mislim, da so v Bruslju in Ljubljani samo... opazili naše dobro delo, ker tukaj ni nobenega, ki se ne bi zares trudil na vso moč. Morda pa so tudi kaj slišali o inovativnih pristopih, ki jih mi uvajamo. Karel jo je samo strupeno gledal. Njen glas je usihal iz trenutka v trenutek. Ti si blesava! Je naposled bruhnil in Martina je v hipu utihnila. Iz Bruslja bodo hodili v Gorenje selo gledat tvojega kanarčka, ki zna izgovoriti 5 angleških besed pred prazno učilnico ali kaj. Je bil nasršen kot gad. Papigo, je ugovarjala Martina. Kaj? Ni kanarček, papiga je. Se je namrdnila Martina. Zapri že gobec, je zarjovel Karel, toliko, da mu ni odneslo pokrova. Martina je spustila roko, ki je vse dotlej štrlela nad glave ostalih. Roke je prekrižala na prsih in kljubovalno strmela v točko na steni. Papiga ali kanarček ali kura, briga me,
piska od jeze Karl. Komur še vedno ni jasno, da je nekdo iz te zbornice prijavil ali pa se dela samo neumnega, da tega ne ve, tisti naj gre kar do prvega gnoja in se uleže nanj. Ali še bolje, naj se 3 metre globoko zakoplje vanj. Karl Selan zdaj spet bobna s prsti po mizi. Umiriti se poskuša s pravilnim dihanjem, šteje do 10. Strniti moramo vrste. Mu je zdaj malo tudi že žal, da je bil tako grob. Ne preostane nam drugega. Nasmehne se, hoče jih spodbuditi. Od jutri naprej, vsak dan, pedagoška konferenca ob 3. Pripravili se bomo mi tudi na to inšpekcijo. Učitelji mu prikimavajo, vedo, da zdaj gre za res. Pravi čas je, da stopijo skupaj. Tokrat brez izjem. Pa saj vsi vi veste, česa je zmožen Karl Selan. Si zdaj prikimava ravnatelj tudi sam. Karl bo Gorenje selo sredi zime spremenil v poletne Benetke, če bo treba. Na ulicah se bo trlo ljudi. Vozile bodo gondole, če ne bo šlo drugače. V šolskih učilnicah pa se bo nabralo toliko otrok, da bomo s podstrešja prinašali nove mize in stole, ker ne bo dovolj prostora za vse. Brusel in Ljubljana bosta zijala od začudenja. Spraševali nas bodo, ali nam ne bi zazidali nove, 3-krat večje šole. Franc in Jožef mu pritrjujeta. Pritrjujejo mu tudi drugi v zbornici. Le Martina in Adriana sta nekam kislih obrazov. Bomo zmogli? Vpraša Karl. Bomo, mrmrajo pred se učitelji in naskrivaj zavijajo z očmi. Karl povzdigne glas. Bomo zmogli? Bomo, ja! Vzkliknejo, kot bi bili eden.

Končana je oddaja Odprta knjiga. Branju romana Veter in odmev Štefana Kardoša lahko znova prisluhnete jutri ob 19.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, naš ponedeljkov večer se bo že takoj po tem večernem pozdravu nadaljeval z izbranimi skladbami v oddaji Za en pokal muzike, ki jo pripravlja Tomaž Rauh. V koncertu Euroradija začetkom ob 20. boste tokrat poslušali glasbo Roberta Schumana, Johannesa Brahmsa, Johana Halvorsena in Petra Iliča Čajkovskega. Polona Kovačič, ki oddajo ureja, je za nocoj izbrala posnete koncerta, ki je bil 27. februarja v Kelnski filharmoniji. Nastopili so simfonični orkester zahodno-nemškega radija iz Kelna pod vodstvom Andrisa Poge ter kot solista nemški violončelist Daniel Miller-Schott in južnokorejska violinistka Sarang So-Yoon Kim. V spredju tistega in nocoj na posnetku predvajanega koncerta je bil Brahmsov dvojni koncert za violino, violončelo in orkester. Posnetek vas bo prav gotovo navdušil. V nocojšnjem terminu radijske igre ob 22:05 ali pa čisto malce pozneje bomo nadaljevali antični cikel Bili smo Trojanci, bil je Ilion. V zadnjem delu naše trojanske trilogije bomo nocoj pri prvem in drugem spevu Eneide v prevodu Frana Bradača. Izbor odlomkov je Jože Rode naslovil s heksametrom iz Vergilija. Jaz se Danajcev bojim, pa če tudi ne so nam darove. Zelo pomenljivo. Med nastopajočimi boste prav gotovo prepoznali Aleša Valiča, Marinko Štern, Violeto Tomič, Borisa Ostana, Roberta Prebila, Braneta Grubarja, Uroša Mačka, Toneta Kuntnerja, Milana Štefeta, Slavka Crjaka in Sandija Pavlina. In kaj vas čaka v nocojšnjem literarnem nokturnu? Kolegi iz naše literarne redakcije, ki dela s polno paro, tako kot vse druge naše redakcije, so za nocoj izbrali besedilo avstrijskega pisatelja Franca Werfla z naslovom O skrivnosti inkarnacije. Franca Werfla poznamo po novelah Kriv ni morilec, temveč umorjeni in Smrt malomeščana, po njegovi drami Zrcalni človek, pa po romanih Obletnica mature ter Bratje in sestre iz Neaplja. Nocoj se mu bomo z izbranim besedilom poklonili na programu Ars. Z vami bova Matija Narobe in Lidija Hartmann.

0: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji poslušamo izbor plesnih viš iz celotnega slovenskega prostora. Izbor pa temelji na tistem, ki ga je za oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi z naslovom Suči, suči kolebar leta 1980.
1: Lepo pozdravljeni.
0: V današnji oddaji poslušamo izbor plesnih viš iz celotnega slovenskega prostora. Izbor pa temelji na tistem, ki ga je za oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi z naslovom Suči, suči kolebar leta 1980 pripravil Mirko Ramovš. Ne vam bo veselje.

V današnji oddaji za en bokal muzike smo slišali izbor plesnih viš iz slovenskega ljudskega izročila. Izbor pa je temeljil na tistem, ki ga je leta 1980 za oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi z naslovom Suči, suči kolebar pripravil Mirko Ramovš. Hvala za pozornost in srečno.

Simfonični orkester Zahodno-nemškega radija iz Kelna je na koncertu 27. februarja pod vodstvom Andrisa Poge v Kelnski filharmoniji izvedel raznovrsten program romantičnih del. V spredju je bil dvojni koncert za violino, violončelo in orkester Johannesa Brahmsa, v katerem sta kot solista nastopila južnokorejska violinistka Sarang Soyun Kim in nemški violončelist Daniel Miller-Schott. V drugem delu koncerta je zazvenela četrta simfonija Petra Iliča Čajkovskega, ena najizrazitejših skladb skladateljevega opusa, ki svojo dramatičnostjo in čustveno napetostjo še danes navdušuje občinstvo. Večer pa se je začel z uverturo Manfred opus 115 Roberta Schumana.

Simfonični orkester Zahodno-nemškega radija iz Kelna je pod vodstvom dirigenta Andrisa Poge zaigral uverturo Manfred, opus 115, Roberta Schumana. Od 50-ih let 19. stoletja naprej sta imela skladatelj Johannes Brahms in violinist Josef Joachim tesen umetniški in osebni odnos. Joachim je bil eden najpomembnejših violinistov svojega časa in mecen Brahmsove glasbe. Njegova žena, Amalie Joachim, rojena Schneeweis, je bila prav tako pomembna Brahmsova spremljevalka kot pevka in vodilna osebnost v njegovih pesmih. Ko je Josef Joachim obtožil svojo ženo, da ima afero z glasbenim založnikom Fritzem Zimrokom, se je Brahms postavil na stran Amalie. Vendar se je zakon Joachimovih leta 1884 končal z ločitvijo, prijateljstvo med Johannesom Brahmsom in Josefom Joachimom pa je doživelo prelom. 3 leta pozneje je Brahms skomponiral dvojni koncert za violino, violončelo in orkester v Amolu in ga posvetil Josefu Joachimu kot poskus vnovične sprave. V tej skladbi je Johannes Brahms želel ustvariti izrazit dialog med obema solističnima inštrumentoma. To je razvidno že na začetku prvega stavka, ki se začne z dramatičnim orkestrskim uvodom, nato pa violončelo in violina izmenično vstopata z navidezno improvizirano kadenco, preden sledi orkestrska ekspozicija. Druga tema se je razširjeno razvija in je v muzikološki literaturi včasih povezana z motivom FAE, Frei, aber einsam, svoboden, a osamljen, ki naj bi bil povezan z Josefom Joachimom. V drugem stavku Andante solista v sozvočju oblikuje ta lirično temo, ki spominja na dialog dveh glasov. Zadnji stavek z ritmično energijo deluje izrazito napredno in usmerjeno v prihodnost. Klara Schumann je delo opisala kot nekakšno spravo med Brahmsom in Joachimom. Koncert je bil premierno izveden v Kelnu 18. oktobra leta 1887 z Josefom Joachimom in violončelistom Robertom Hausmannom pod skladateljevim vodstvom. Tokrat ga bomo slišali v izvedbi violinistke Sarang Soyung Kim, violončelista Daniela Millerja Schotta in simfoničnega orkestra Zahodno-nemškega radija iz Kelna, ki ga vodi Andris Poga.

To je bil koncert za violino, violončelo in orkester v Amolu opus 102 Johannesa Brahmsa. Solista sta bila violinistka Sarang Soyung Kim in violončelist Daniel Miller-Schott. Simfonični orkester zahodno-nemškega radija iz Kelna je vodil Andris Poga. Za dodatek bomo slišali pasakaljo za violino in violo v priredbi za violino in violončelo Johana Halvorsena.

Violinistka Sarang Soo-jun Kim in violončelist Daniel Miller-Schott sta za dodatek podarila pasakaljo za violino in violo v priredbi za violino in violončelo Johana Halvorsena. Fanfare rogov na začetku prvega stavka napovedujejo neizogibno usodo. Ta uvod, kot je zapisal Peter Ilič Čajkovski, je jedro njegove četrte simfonije. Usoda, ta usodna sila, preprečuje, da bi hrepenenje po sreči doseglo svoj cilj. Leta 1877 je bil Čajkovski sredi globoke osebne krize. Da bi uvrgel govorico o svoji homoseksualnosti, se je poročil in iz zakona pobegnil že po nekaj tednih. Čajkovski je našel tolažbo pri svoji dopisni prijateljici in mecenki Nadeždi von Meck, posvetil ji je svojo četrto simfonijo. Ko ga je vprašala, ali je delo izraz njegove osebne usode, je Čajkovski pojasnil programski namen skladbe, čeprav nasplošno ni želel, da bi bile njegove simfonije interpretirane programsko. Ali ni bolje, da se obrnemo stran od resničnosti in se potopimo v sanje, nadaljuje, pri čemer se sklicuje na prvi stavek, ki obsega skoraj polovico celotne simfonije. Pojavi se tema valčka, a usoda spet poseže. Tako je življenje nenehno menjavanje med kruto resničnostjo in minljivimi sanjami o sreči. Občutek, ko zvečer sediš sam, vzameš v roke knjigo, a jo nato odložiš, izraža tema oboje na začetku drugega stavka, preden godala spustijo v zrak cel roj spominov. Pizzicato naslednjega skerca prikazuje muhaste arabeske, nepovezane podobe, ki se pomalo popitega vina bliskovito porajajo v mislih. Končno se Allegro con fuoco potopi v vrvež bučnega ljudskega praznovanja. Pojdi med ljudi, poglej, kako znajo uživati. Toda, ko komaj pozabiš nase in se pustiš odnesti, se spet pojavi neusmiljena usoda in te spomni nase. Kljub temu je skladateljevo sporočilo, ni vse na tem svetu žalostno, še vedno je mogoče živeti. Simfonijo številka 4 v F-molu opus 36 Petra Iliča Čajkovskega bomo slišali v izvedbi Simfoničnega orkestra Zahodnonemškega radija iz Kelna, ki ga vodi Andris Poga.

Četrta simfonija v F-molu opus 36 Petra Iliča Čajkovskega očara svojim vznemirljivim glasbenim jezikom. Simfonija pripoveduje tudi zgodbo o burnem umetniškem življenju, saj je bilo življenje ruskega skladatelja Petra Iliča Čajkovskega pravi čustveni vrtiljak. Premierno je bila njegova četrta simfonija izvedena v Moskvi leta 1878 in je kmalu na to osvojila svet. Nocoj smo jo slišali v izvedbi simfoničnega orkestra zahodnonemškega radija iz Kelna pod taktirko Andrisa Poge. Z njo se je končal koncert 27. februarja v Kelnski filharmoniji. Oddajo koncert Euroradija je uredila Polona Kovačič. Vabim vas, da v poigri poslušate dve pesmi za alt, violo in klavir, opus 91 Johannesa Brahmsa. Izvirna naslova se glasita Gestilte Sehnsucht, Adagio espressivo in Geistliches Wiegenlied Andante con moto. Izvajalci bodo mezzosopranistka Bernarda Fink, violist Jerzy Richter in pianist Peter Jerzykowski.

V poigri smo slišali dve pesmi za alt, violo in klavir opus 91 Johannesa Brahmsa. Izvajalci so bili mezzosopranistka Bernarda Fink, violist Jerzy Richter in pianist Peter Jerzykowski.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Benjamin Jeram. Usklajevanja koalicijske pogodbe med SDS, Demokrati ter trojčkom NSI, SLS in Fokus bodo po pričakovanjih končana ta teden, je ob robu izredne seje državnega zbora dejal predsednik SDS in najverjetnejši prihodni mandatar Janez Janša.
2: Koalicijske pogodbe je usklajena 25%, takšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari računamo, da bomo pač končali ta teden.
1: Na današnji seji so poslanke in poslanci s 47 glasovi za in 35 proti potrdili interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v strankah Demokrati, Resnica ter trojčku NSI, SLS in Fokus. Zakon vsebuje nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov, sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Sistemski posegi pod nazivom interventni so razburili stranke odhajajoče koalicije, del stroke in del civilne družbe na čelu s sindikati. Ti pa tudi stranke Svoboda, SD in Levica Vesna so napovedali zakonodajni referendum. Poslanci so sprejeli tudi odlok o ustanovitvi in nalogah parlamentarnih delovnih teles. Na tretje podpredsedniško mesto v državnem zboru pa so izvolili Natašo Avšič-Bogovič iz Svobode. Za novo generalno sekretarko državnega zbora pa so imenovali pravnico in aktualno direktorico skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije Špelo Ocvirk. Cene bencina in dizla bodo od polnoči ostale nespremenjene. Cena kurilnega olja se bo medtem znižala za 0,7 centa na 1,373 evra za liter. Vlada je danes znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje. Na današnjem zasedanju zunanjih ministrov članic Evropske unije v Bruslju sta prevladovali dve temi – Ukrajina in razmere na Bližnjem vzhodu. Iz Bruslja Igor Jurič.
3: Prevladujoče mnenje zunanjih ministrov je, da se Rusija le navidezno zavzema za mir, saj nadaljuje z brezobzirnimi napadi na Ukrajino. Zato strinjanje, da je potrebno še okrepiti pritisk na Rusijo, saj sankcije resno vplivajo na njeno gospodarstvo. Ukrajinski minister Sibiha pa je povedal, da je njegova država uspešna na vojaškem področju, saj je utrdila frontno črto. Predlog ruskega predsednika Putina, da bi kot posrednik med Unijo in Rusijo na evropski strani deloval nekdani nemški kancler Schröder, pa danes ni padel na plodna tla. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je prepričana, da bi bilo neumno, če bi Unija dopustila, da je Rusija določi njenega pogajalca. Poleg tega je bil Schröder vpliven lobist za ruska podjetja in je jasno, da bi si ga Putin želel za pogajalca, ker bi hkrati sedel na obeh koncih mize. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kallas je po zasedanju sporočila, da so sprejeli sankcije proti nekaterim izraelskim naseljencem, ker se njihovo nasilje nad Palestinci na Zahodnem bregu stopnjuje. Kallas je vesela, ker je prišlo do dogovora. Je pa dejala, da čeprav si nekatere članice želijo še ostrejših ukrepov proti Izraelu, na primer prepoved trgovine z izdelki z nezakonito zasedenega Zahodnega brega, pa zato med članicami ni bilo potrebnega soglasja.
1: Evropska unija je sprejela tudi sankcije proti 16 posameznikom in 7 organizacijam, ki jim med drugim pripisuje odgovornost za prisilno deportacijo ukrajinskih otrok v Rusijo oziroma na ukrajinska ozemlja pod ruskim nadzorom. Rusija je po ocenah unije od začetka invazije na Ukrajino prisilno deportirala skoraj 20 500 ukrajinskih otrok. Ameriški predsednik Donald Trump je zagotovil, da bodo Združene države dosegle popolno zmago nad Iranom, medtem ko je za trenutno premirje dejal, da ga umetno ohranjajo pri življenju. Dodal je, da razmišlja o novičnem začetku projekta Svoboda, kot imenujejo operacijo vojaškega spremstva ladi skozi Hormuško ožino ob pomoči ameriške mornarice. O odzivih Irana na besede Trumpa, ki je najnovejši iranski predlog za končanje vojne označil kot nesprejemljivega, rekel Prvanje.
4: Tiskovni predstavnik iranskega ministrstva za zunanje zadeve Esmail Bagai je povedal, da si prizadevajo le za legitimne pravice Irana in sicer za končanje vojne v regiji, zaustavitev pomorskega piratstva proti iranskim ladjam in sprostitev sredstev, ki pripadajo iranskemu ljudstvu in so bila zaradi pritiska ZDA že leta neupravičeno zamrznjena v tujih bankah, je naštel iranski tiskovni predstavnik. Kot je poudaril, bo Iran odgovoril na morebitne nove ameriške napade, tako pravzaprav ni jasno, ali vse bolj krhka prekinitev ognja še velja. Medtem ko Iran zahteva konec vojne po vsej regiji, vključno z Libanonom, po besedah izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, Tel Aviv ne bo sprejel mirovnega sporazuma med Iranom in ZDA, ki bi vključeval to državo, čež da gre za dve ločeni vojni.
1: Generalni podsekretar Združenih narodov za humanitarne zadeve Tom Fletcher je med tem opozoril na vpliv izraelskih napadov na Libanon in poudaril žrtve med civilisti ter nujno potrebo po prekinitvi ognja. Po njegovih besedah je Izrael v zadnjih 24 urah Libanon napadel 100-krat. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil je Benjamin Jeram, tonski mojster Grega Žumer.
5: Vreme. Napoved. Ponoči se bo vreme umirilo, jugozahodnik bo ponehal, proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in nevihte od severa, spet razširile nad vso Slovenijo, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Popoldanske temperature jutri bodo večinoma od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj. Opozorilo. Jutri bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Obeti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa se bo vse več spremenljive oblačnosti razširilo. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Toliko o vremenu. 22:08 je ura.
6: Tretji program Radia Slovenija.

0: Veneri zdaj je prišlo nekaj novega v misli.
1: Kupido, sin, ki na tvojo semoč edino le morem zanesti. Znano je tebi, kako premetava morje po obalah tvojega brata Eneja, zato ker sovraži ga Juno. Zdaj ga drži Feničanka Didona in sladko ga vabi. Kaj bo storila Junona, ne vem, ker ne bo mirovala. Ravno zato premišljujem, kako bi zvijačo ujela tole kraljico in strastne ljubezni ji ogen razunela. Z mano naj vred bi gorela samo za junaka Eneja.
0: Amor uboga, stori, kar mu draga je mati velela. Ko je prišel, je kraljica ležala na divanu zlatem sredi razkošne dvorane, prepolne preprog dragocenih. Že so prihajali oče Enej in trojanski mladenci. Ko so vstopili, so legli na drage škrlatne preproge. Prvi odmor je nastal po obilni gostiji. Odnesli z mis so ostanke jedi, zdaj prinašajo vrče velike. V čašah, ovenčanih s cvetjem, postavljajo vino na mizo.
2: Jupiter, ti, ki menda si zaščitnik gostinskega prava, daj, da za Tirce in vse, ki so sem se zatekli iz Troje, tale bo dan začetek veselja in sreče, da bodo nanj se spominjali naši potomci. Naj Bakhus bo z nami, on, ki ljudem veselje daje, in dobrotljiva Juno.
0: Reče, potem pa daritveno vino izlije na mizo.
3: Gost moj,
0: je rekla na to.
2: Kar od vsega začetka povej mi, kakšna bila je prevara Danajcev in kakšna usoda tvoje ljudi je zadela. Kot blodil si ti, saj te nosi sedmo poletje po vseh že deželah in morskih vodovjih.
4: Kdo bi se mogel zdržati solza, ko o tem bi govoril? Ker pa tako si želiš, da spoznala bi naše nezgode, ker bi izvedela rada, kako se borila je Troja, kakšne je muke trpela v svojih poslednjih vzdihljajih. Hočem o tem ti povedati vse, pa čeprav se mi duša zgraža o tem govoriti in žalost srce mi prešinja. Kneze Danajske je vojna po toliko letih zlomila. Zdavnaj čutili so že, da hudo jih usoda preganja. Zdaj so se v stiski zatekli k modrosti boginje Atene. Brž iz lesa so zgradili kogora velikega konja. To naj bi bil za obljubljeni dar za vrnitev, so rekli. Žreb je najboljše junake izbral in lete so na skrivnem spravili konju v trebušno votlino, tako da bila je polna vojakov, ki vsi so imeli najboljše orožje. Vrata se mestna odpro in iz mesta hitijo Trojanci, radi pogledali grški bitabor in prazno obalo, kraje vse druge, katere so Grki sedaj zapustili. Čudijo vsi se ogromnemu konju. Zdaj je Timetes prvi z nasvetom spodbujal, naj konja potegnejo v mesto. Zdaj si priteče z gradu in množica ljudstva ga spremlja, Laokoon ves razjarjen in kliče nam že iz daljave.
5: Vi, meščani nesrečni! Ste menda že vsi ponoreli? Mislite mar, da so vrak je odšel? Da darovi Danajcev niso brez grdih pasti? Mar tako poznate Uliksa? Brško ne v konju lesenem se skrivajo Grki sovražni, ali pa to so zgradili, hoteči podreti obzidje. Morda pa skriva se v tem še drugačna zvijača. Prevara! Trojci, nikar ne zaupajte konju! Naj bo že karkoli, jaz se Danajcev bojim, pa če tudi ne so nam darove.
4: Reče in z vsemi močmi zažene kopje ogromno konju pošastnemu v bok in v sločeni trebuh. Zapiči kopje se konju.

0: konju med rebra in tam obtiči in trepeče. V tem pa dardanski pastirji so vlekli med krikom in vikom k kralju moža, ki imel je na hrbtu povezane roke. Zdaj pa poslušaj lokavost danajcev. Po enega krivdi sodi jih vse. Kajti, ko sredi med nami je stal golorok, od pogledov naših vas zmeden in zrl boječe na vrste trojancev, tole je rekel.
1: Gorje mi, katera dežela, katero morje bi mogla mi dati zavetje? Kaj revo me čaka? Saj med danajci ni več mi prostora in zdaj še trojanci mene sovražijo. Kazen krvavo zahtevajo zame.
0: Žalostna tožba njegova nas vse je ganila, da nismo nič več pritiskali nanj. Le zahtevali smo, da pove nam, kakšne krvi je po rodu in kaj nam prinaša. Pove naj, s čim bi utegnil jetništvu dobiti zaupanje naše.
1: Vse bom povedal ti, kralj, po resnici, pa naj je karkoli. Tudi ne bom ti zatajil, da res sem po rodu argivec. Tole vam najprej povem, da usoda sicer je Sinona v bedo pahnila, ne bo pa iz njega storila lažnika. Čestokrat že so hoteli danajci zbežati od Troje, kajti bili so utrujeni, vojne predolge že siti. O, da tako bi storili, a huda nevihta na morju ni jim pustila odpluti. In zdaj, ko so slednjič odpluli, jug jih je strašil. In zlasti potem, ko že stal je pred Trojo konj stesan in zgrajen iz desak in tramov javorine, dežni oblaki nebo so zakrili, viharji bučali. Brž smo poslali Euripila vprašat preroškega Feba. On pa prinesel je zdaj iz svetišča strahotne besede.
2: Preden prišli ste, danajci, le sem pred obalo Trojansko. Dali ste v žrtev dekle in vetrove s krvjo pomirili. Tudi vrnitev je treba s krvjo odkupiti.
1: Ko ljudstvo slišalo to je prerokbo, so kar ostrmeli v obupu. Vse do kosti spreletaval jim mraz je telo, ne vedočim, koga usoda je v smrt obsodila in koga zahteva v žrtev Apolon. In zdaj si privleče v Lixes med ljudstvo Kalhasa. Zdaj ga sprašuje, za koga velja ta prerokba. Mnogi so že govorili o strašnem zločinu spletkarja, čež da je mene obsodil na smrt in na tihem slutili, kaj bo prišlo. Toda Kalhas je molčal. 10 dni je molčal. Tega ni maral izdati, ki smrt neogibnega čaka. Slednjič pa vendar ga kriki tačana je k temu prisilil. Kakor bilo je domenjeno. Usta odpre in označi mene ko žrtev. In vsi so hvalili njegove besede.
3: Smrti sem res se otev, to priznam. In vezi sem raztrgal, potlej pa v jezeru blatnem se skril in prenočil med trsjem. Prosim te torej pri večnih bogovih, rotim pri božanskih silah te vseh, ki poznajo in ščitijo zmerom resnico, muk se usmili in duše, ki mora nedolžna trpeti.
0: Nas so ganile solze. Podarili smo možu življenje, nam se je smilil celo. In Priamus nam je ukazal sneti okove mu brž in tesne vezi mu zrahljati. Potle pa rekel celo je še tele prijazne besede.
4: Kdor si že, naš si zdaj in na Grke zgubljene pozabi. Meni pa kar po resnici povej, če kaj te bom vprašal. S kakšnim namenom zgradili so tega neznanskega konja?
3: V nadi in veri v uspeh, ko so vojno krvavo začeli, vedno so Grki računali s tem, da pomoč jim bo dala pala Satena. Odkar pa predrzno sta vdrla v svetišče sin brezbožni Tidejev in vsega zločinstva začetnik, zviti Ulix, da v sodni paladi bi ukradla, pobila skrbne stražarje na gradu in sveto zgrabila podobo. Komaj na tla so postavili v taboru sveto podobo, že je široko odprla oči. Iz njih so vzplamteli svetli plameni in znoj se islanje pocedil po udih.
1: Zdaj si jim Kalhas preroško svetuje zbežati na morje, čež da se Troja ne more premagati z grškim orožjem. Tega so konja postavili, ker so ukradli paladi, ker so božanstvo žalili, da s tem bi oprali zločinstvo. Kajti, če vaše roke oskrunile darbi Minervin, prijamu, kralju in frigicem vsem bi grozila poguba. Če pa vi konja, kar z lastno roko potegnete v mesto, Azija pride z veliko vojsko pred zidove Pelopa, kjer bo še naše potomce zadela enaka usoda.
0: Sinon tako je lagal, spletkaril in krivo prisegal. Zdaj, ci nesrečniki, mi smo zagledali nekaj pred sabo, kar je bilo še bolj važno za nas in še dosti bolj grozno. Nekaj, kar vse je pretreslo, saj nismo ničesar slutili. Laokoon, svečenik, ki ga žreb je dodelil Neptunu, ravno velikega vola je klal pri svečanem oltarju. Toda po morju se mirnem valita od tene, da sem kaj. Zdaj še me groza obhaja. V neizmernih vijugah dve kači proti obali in prsi pomaljata ven iz vodovja. Kar prebledeli smo vsi in zbežali, a kači se vrgli zdaj sta naravnost na Laokoonta ter naprej ovili drobni telesci njegovih sinov in izžirali ude. Potle, ko oče z orožjem je šel na pomoč, sta še njega s strašnimi vozli zvezali in dvakrat sta že se ovili možu okoli pasu in že dvakrat zadrgnili vrat mu. Zdaj šele vsem za trepeče srce, nov strah jih obide. Vsi govore, da je Laokoon svojo kazen zaslužil, ker posvečeni uskrunil je les, ko v trebuh je konju sulico svojo prekleto zagnal. Da je treba peljati konja lesenega tja, kamor spada, pa vsi zdaj kričijo, tudi da moramo silno boginjo prositi. Zid smo podrli nad mestnimi vrati in mesto odprli. Vsi so lotili se dela in konju pod noge so dali valce, kotalce, na vrat pa konopne vrvi privezali. Štirikrat konj je obstal že na pragu med vrati in vselej skrito orožje je v njem zarožljalo, a mi se menili nismo za to in odnehati nismo hoteli. Vzlic temu vlekli smo kakor obsedeni konja usodnega dalje, dokler ga nismo postavili v sveto trnjavo nagrado. Že so utihnili trojci po mestu in mirno zaspali. Zdajci pa v strnjeni vrsti prihajajo ladje argivcev sem kaj od te neda v lune močeče prijazni tišini. Plovejo k znani obali. Ko ogen na ladji kraljevski znamenje, da neopaženo Sinon, katerega ščiti sklep nepravičnih bogov, približuje se smrekovi ječi, hoče iz nje izpustiti danajce zaprte v trebuhu zlobnega konja. Leta iz trebuha odprtega meče skrite vojščake. Iz votlega konja prihajajo zdajci kneza Tesander in Steneus, potle pa kruti Ulixes. Vrv je vsem pomagala, da zlezli po njej so iz konja. Hitro napadejo mesto od vina in spanja pijano. V sanjah je stal pred menoj prežalostni Hektor in jokal.
5: Beži, o božice, sin, in reši iz teh se plamenov. V mestu sovražnik je že in ruši od vrha se Troja.
0: V tem se po mestu razlegajo žalostni klici in upitje. Želja po boju in jeza razum za seboj mi potegne. Hipoma zdi se mi zdaj, da lepo je v orožju umreti. Zdaj si pa Pantus, kateri ušel je orožju Ahajcev, Pantus, ki bil svečenik je Apolonov gori na gradu, v rokah odnaša svetinje in zmagane hišne bogove.
2: Pantus, kje bije se boj odločilni, kje grad osvojimo?
6: Zadnji, napočil je dan Dardani. Čas je prinesel, čemur ne da izogniti se več. Bili smo Trojanci, danes pa nismo nič več. In nekoč je bil Ilium. Teukrov slava bila je velika. Zdaj vse to je Jupiter jezni v Arge prinesel. Sedaj gospodari v mestu gorečem grki posod in konj velikanski stoječ sredi mesta siplje iz sebe vojščake. A Sinan, zmagalec, se roga. Vse naokoli zažiga in grki skozi vrata odprta v mesto prodirajo. Vsi, kar nekoč so jih slavne Mikene semkaj poslale pred Trojo. In drugi, z orožjem zasedli oske so ceste, tako da nihče več ne more zbežati.
0: Morda še slišati hočeš o Prijama zadnji usodi. Brško je videl, da mesto je padlo, da pragi palače vsi so razdrti, da v njej gospodari nemilo sovražnik, vrže si starec čez rame, tresoče se že od starosti svoje orožje, katerega zdavno že ni bil več vajen. Toda Polites, Priamov sin, ki ušel je morilski pirovi roki, po dolgih stebriščih beži skozi sovrage, blodi po praznih dvoranah in ranjen si išče rešitev. Pirus, razkačen in divji, se žene za njim, da zadal bi smrtno mu rano. Že z roko drži ga in s kopjem prebada.
7: Naj te bogovi za tvoje zločine,
0: je vzkliknil.
7: Za tvoja drzna dejanja primerno poplačajo, kakor zaslužiš. Če le v nebesih pravica je še, ki na to se ozira. Tebi, ki vpričo očeta umoril si mojega sina, tebe, ki kriv si, da smrt je skalila oči mi očetu. Tisti Ahiles, za čigar se sina lažnivo izdajaš, ni bil do Prijama, da si sovražnika tak. Spoštoval je pravo in zvesto zaščito prošnika ter vrnil mi truplo mrtvega Hektorja. Naj ga pokopljem, potem pa je mene v moje kraljestvo odpustil.
0: To rekel je starček in vrgul kopje z brezmočno roko, ki seveda ni moglo predreti trdega brona. Za manj obtičalo je zgoraj na ščitu. Pirus na to.
8: Le kar pojdi k očetu Pilidu, povej mu žalost na moja dejanja. Nikar ne pozabi mu reči tudi še to, da se sin je njegov, Neoptolemus, spridil. Zdaj pa umri.
0: To je rekel in vlekel drhtečega starca pred žrtvenike celo. Tam je Priamus v sinovi krvi večkrat spodrsnil. Levico je Pirus v lase mu zapletel, z desno roko pa laskotni je meč zavihtel in porinil starcu ga v bok do ročaja. In tak je bil Priamov konec. Sam sem ostal. In zdaj si zagledam na vestinem pragu hčerko Tindarovo. Skriva se tam in ne črhne besede. Jasni mi svetil na pot je požar, ko sem blodil in gledal, kaj se krok mene dogaja. A ona, boječ se Trojancev, ker je njih grad bil porušen, in kazni Danajcev, boječ se jeze moža zapuščenega, ona, Erinja zlobna, Troji in lastni domači deželi, sedi in se skriva zdaj za oltarjem, gnu soba Trojancem, ki vsi očrtijo. Vzgorel mi ogenj v srcu, ujezil sem se, maščevati želel sem dom, očetnjavo uničeno s tem, da kaznujem njo za zločin, ki je z njim povzročila neznansko nesrečo. Zdaj si se vzvišena mati je mojim očem prikazala. Videl tako je še jasno, nisem nikoli pred sabo. Z desno me prime roko, me ustavi in rožnata usta njena mi rečejo.
9: Sinko moj, kaj te boli? Kaj neki izbuja neukrotno ti jezo? Zakaj si ves besen in zame nič več ne maraš? Ne boš prej pogledal, ki oče ostal je, stari slabotni Anhises, in ali ostala sta živa žena Kreusa in deček Ascani? Krog njih se podi očete Danajcev. Če jaz ne skrbela bi za nje, že zdavnaj ogen bi bil jih uničil in meč pokončal jih sovražni. Zbeži, moj sin, ne spuščaj se več v naporno borenje. S tabo povsod te privedla bom zdravega v hišo domačo.
0: Zdaj šele vidim, da v prah in pepel se že ruši v sili. Sedi na tilnik mi, dragi moj oče, na svojih ramenih tebe bom nosil in težo bremena komaj občutil. Naj se karkoli zgodi, obema nevarnost je skupna, ista rešitev je nama obema. Moj mali Julus, bodi z menoj. Kreusa pa dalec za mano naj hodi.
2: Vi pa, služabniki, dobro poslušajte, kar vam bom rekel. Brško iz mesta prišli boste ven, je na gričku svetišče. Zraven pa stara cipresa, katero skozi dolga so leta naši očetje pobožno častili. Tam zbrali se bomo.

To je bila 18. epizoda antičnega cikla Bili smo Trojanci, bil je Ilion. Izbor odlomkov in radijska priredba sta nastala po prevodu Frana Bradača. Dramaturg je bil Jože Rode. Zasedba vlog je bila takale: Vergili Aleš Valič, Venus Marinka Štern, Dido Violeta Tomič, Enej Boris Ostan, Laokon Robert Prebil, Sinon Brane Grubar, Euripil Uroš Maček, Priam Tone Kuntner, Hektor Milan Štefe, Pantus Slavko Cerjak, Pirus Sandi Pavlin. Jezikovna in govorna podoba Cvetka Šeruga Prek, glasbeni opremljevalec je bil Peter Čere, tonski mojster Jure Culiberg, režiser Jože Valentič. Radijska igra je nastala v produkciji uredništva igranega programa in bila posneta v studiih Radija Slovenija maja leta 1995. Epizoda bo še mesec dni dostopna na zahtevo na spletni platformi RTV 365 in na Arsovi spletni strani. V oddaji Divertimento bomo poslušali sonato za klavir v H-molu Franca Lista. Igral bo Alfred Brendel.

V oddaji Divertimento smo poslušali sonato za klavir v H-molu Franca Lista. Igral je Alfred Brendel. Dragi poslušalci, drage poslušalke. Franz Werfel se je rodil leta 1890 v Pragi v bogati judovski trgovski družini. Kot dijak je pisal pesmi in drame. Po maturi in študiju na Praški univerzi je bil v prvi svetovni vojni vpoklican kot vojak. Takrat je srečal vdovo skladatelja Gustava Malerja Almo Maler Gropius, s katero je ostal do svoje smrti. Z njo se je preselil na Dunaj. Po prvi svetovni vojni je izšla prva njegova velika novela Kriv ni morilec, temveč umorjeni. Leta 1921 pa njegova drama Zrcalni človek. V naslednjih letih je napisal znamenite novele, kot je na primer Smrt malomeščana ter romana Obletnica mature ter Bratje in sestre iz Neaplja. Leta 1933 je izšlo njegovo glavno delo, roman 40 dni na Muzadagu, v katerem opisuje genocid, ki so ga nad Armenci v prvi svetovni vojni zagrešili Turki. Takrat so Nemci že sežigali njegove knjige. Leta 1940 je ženo Almo in z nekaj prijatelji peš zbežal čez Pireneje v Španijo in od tam odpotoval v Združene države Amerike, kjer je leta 1945 umrl. V zadnjem letu svojega življenja je Franz Werfel zbral aforistične zapiske in druge beležke. Njegove teološke sentence so najprej išle v angleščini leta 1944, potem pa v posmrtno izdanem zborniku leta 1946. V slovenščini smo jih v prevodu Tima Oliverja Vistra dobili leta 2006. Besedilo z naslovom O skrivnosti inkarnacije je leta 2003 za radio interpretiral dramski igralec Slavko Cerjak.

O skrivnosti inkarnacije. Zakaj je Božja beseda, sin, več kakor Božje delo, ustvarjena bitja? Ker je od vsega delovanja in dejavnosti poein, učinek besede, poiesis, poezija, najbolj notranje in najbolj pravšnje dejanje. Beseda, ki izhaja iz sape ust, je bližja eksistenci ustvarjajočega kakor vse delo rok. To je prednost sina in prednost poezije. Če naj bi se misteriju inkarnacije primerno približali, je ne smemo dojemati zgolj v njeni socialnosti in nagnjenosti k kreaturi, torej v njeni funkciji ljubljenja. Prek tega je inkarnacija interpersonalno dejanje v božanstvu, ki nima nič opraviti s stvarstvom. Analogno življenje, preneseno na božanstvo, živi Bog, je najbolj kočljiva izmed vseh analogij. Življenje ne moremo drugače predstaviti kakor utripanje v času, ali da skujem glagol časovati. To časovanje pa je popolno nasprotje življenju božanstva, ki ga predstava o utripu, o gibanju proti koncu, najbolj nizkotno ponižuje. Geslo za mirovnike. Ne maščevanje, temveč pokora. Ne kazen, temveč pokora. Hude duševne bolezni so naravni dokaz za obstoj pekla. Kajti samo po dveh poteh lahko prekoračimo meje razuma. Po veri, ki zrcali nebo, in po blaznosti. Vse čakanje je čakanje na smrt. Včasih, če je čakanje samo sebi namen, golo čakanje, pričakujemo pismo ali telefonski klic, potem se popolnoma razkrije element čakanja na smrt. Potem tolče lastni srčni utrip po krsti časa. Živeti pomeni zaupati se komu. To je zaobrniti notranji proces navzven. Tudi Božje življenje pomeni zaupanje. Tudi Bog zaobrne notranji proces navzven, dramatizira svojo statiko. Golo opazovanje samega sebe ga očitno ne zadovoljuje v vse naokoli neskončno razgibanem času. Vsako gibanje iz notranjosti navzven se poraja iz neskromnosti. Metafizično gledano je ta neskromnost izvor časa. Tudi v pojavu neučakanosti, ki je v moralnem smislu nečednost, tiči božji trn. Neučakanost v nas hoče, da bi postal čas brezčasen. To pomeni, da bi se povrnil iz življenjskega procesa stvarstva domov v življenjski proces stvarnika. Božanstvo je, kakor pravijo svete knjige, resnica in življenje. Če pa je resnica in življenje, lahko zunaj njega obstajajo samo oslabljene resnice in oslabljeno življenje. Niti božanstvu ne uspe, da bi naredilo prispodobe svoje biti, tej biti enake in enakovredne. Njegovo zaupanje samemu sebi v kozmosu je lahko sestavljeno izključno samo iz analogij. Analogije in parabole, metafore in ekvivalenti so hkrati približevanja resnici in odstopanja od resnice, kajti istoveten z logosom je zgolj logos sam. Za tega del je v božje zaupanje samemu sebi po prispodobah kozmosa ustvarjene stvari so ustvarjena oslabitev, odstopanje, skratka, izvirni greh. Neuspeh pri popolnosti, izvirni greh, torej logično sledi iz dejstva ustvarjenosti. Logos se stopa v svet metafor, da bi jih spet vodil nazaj k samemu sebi. To pomeni k istovetnosti, to pomeni
k poslednji resničnosti. Naše življenje se prikazuje razumu kot velika analogija za transcendenco. Posedujemo ponotranjeni občutek svojega telesa. Naše telo pa je nekaj povsem drugačnega od tega ponotranjenega občutka, ki ga imamo o njem. Ni samo stvar za nas, temveč zase. Telo nas torej transcendira. Še manj kakor telo nam pripada duh. Spoznanje, na primer, da znaša vsota kotov pri trikotniku 180 stopinj, da se razširja luč s hitrostjo 300 tisoč km v sekundi, da mora biti septakord sestavljen iz štirih različnih tonov, v celoti ni moje osebno spoznanje, temveč se ga lahko samo udeležim. Sedimo tako rekoč vsi ob najdaljši pogrnjeni mizi duha in zajemamo z večjim ali manjšim apetitom iz skupnih skled. Duh nas zato

človekov jaz, potem takem transcendira samega sebe. Je skrivnostna odslikava božanstva znotraj našega osebnega mikrokozmosa. Je tako rekoč najbližji in najbornejši bog, ki se ga zavedamo. Častimo ljudi tako, da mislimo, da slavimo po našem češčenju njihova dejanja in uspehe, njihovo lepoto, njihovo oblast, njihovo duhovnost, njihov uspeh, njihovo slavo. V resnici pa ima naše češčenje globji izvor kakor udanost tem sijajnim lastnostim in vpliv mogočnih oseb. V človeškem zmagoslavju častimo odslikavo, analogijo božjega veličastva. V luči talenta, čistote, lepe omike, moči, ki zaplameni iz ustvarjenega bitja, nezavedno častimo ustreznika najvišje glorije same. Dokaze za tipajočo zavednost tega dejstva lahko v obilju najdemo v zgodovini. Od pobožanstvenja faraonov in cesarjev, vse tja do oznake divus in diva za imetnike blagoglasnega glasu. Potem takem nas torej tu pa tam celo iz globin razkrojenosti refleks glorije prizadene tako močno, da začne naše srce tavati. Kako pa se mora ta glorija v osebi, izvoru in cilju vse predstavljive in nepredstavljive razdvojenosti zavedati same sebe in občutiti sebe, če pa se razdvoji za zavedanje in občutenje? Če obstaja čas v nemerljivem trajanju Boga, naj ta proces trojedino neprenehoma izvira iz racionalnega zavedanja resnice, estetskega zavedanja popolnosti, erotičnega zavedanja ljubezenske moči. Poslednja odločitev o človekovi veri ali neveri je zaobjeta v dveh vprašanjih. Ali se smem imeti za Božjo podobo? Ali moram Boga imeti za svojo podobo? Proti ugovoru ateistov, da si človek ustvarja svoje bogove in ne narobe, ni nobenega trdnega argumenta. To, da nas je ustvaril Bog, moramo verovati. To, da smo sami ustvarili Boga, vemo. Slika se spušča v podobo tudi s tem namenom, da bi potrdila, da je v resnici podoba vzeta iz slike. Kaj lahko človek doseže pri samem sebi, da bi bil nekoliko bolj podoben angelom? Lahko se dela, kakor da ne bi bilo časa. To pomeni, da nima nobenih skrbi kljub naraščajoči stiski. Da ni nestrpen kljub doneči monotoniji. Da se zvečer ne boji smrti kljub smrtni bolezni, ki mu jo je zjutraj napovedal zdravniški izvid. Celo kak nadarjen pesnik ali umetnik lahko kaj razkrije s tem, da prikrije. Pa naj bi Bog tega ne znal.

0: V literarnem nokturnu ste slišali besedilo avstrijskega pisatelja Franca Werfla z naslovom O skrivnosti inkarnacije. Prevedel ga je Tim Oliver Wister, leta 2003 ga je interpretiral dramski igralec Slavko Cerjak.
1: Jazz Avenue.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumer v oddaji Jazz Avenija. V uvodu smo slišali kratko in jedrnato skladbo Saboom v izvedbi zasedbe francoskega pihalca Michela Portala z njegovega zgodnjega albuma Alor, ki je šel leta 1970. Na njem je sodeloval solistom na bariton saksofonu Johnom Sermonom, basistom Barom Phillipsom in bobnarjem Stuem Martinom. Multiinstrumentalist, klarinetist, saksofonist in harmonikar ter skladatelj Michel Portal velja za očeta francoske moderne jazz scene. Zavedno se je poslovil 12. februarja letos, star 90 let. Michel Portal se je rodil 27. novembra leta 1935 v mestu Bayonne na jugozahodu Francije v glasbeni družini. Glasbeno izobraževanje je začel že kot otrok in se pozneje vpisal na pariški konzervatorij, kjer je študiral klarinet in prejel tudi nagrado za najboljšega klarinetista. Na začetku kariere je Portal deloval predvsem kot klasični glasbenik, vendar sta ga kmalu pritegnili sodobna glasba in džezovska improvizacija. V 60-ih letih prejšnjega stoletja je bil med prvimi, ki so povezovali avantgardno klasično glasbo in džez. Sodeloval je z vodilnimi skladatelji sodobne glasbe, med njimi so bili Pierre Boulez, Luciano Berio, Vinko Globokar in Karl-Heinz Stockhausen, pozneje pa še z evropskimi in ameriškimi džezovskimi glasbeniki. Michel Portal je z Vinkom Globokarjem, Carlosom Roqueom Alsino in Jean-Pierrem Drouetem ustanovil prelomno zasedbo New Phonic Art, v kateri so se posvetili kolektivni improvizaciji, zvočnim raziskovanjem in takojšnjemu komponiranju. V džezu se je najbolj povezal z britanskim saksofonistom Johnom Sermonom. Skupaj sta ustanovila zasedbo Michel Portal Unit. Iz leta 1985 je Portalov album MP85, z njega smo izbrali skladbo Full Half Moon.

Portalovi skladbi Full Half Moon so zaigrali pijanist Bojan Zulfikar Pašić, pozavnist Nils Wagram, basist Bruno Chevillon in bobnar Lander Giselink. V 90-ih letih prejšnjega stoletja so bili med njegovimi najbolj opaznimi sodelavci Pierre Favre, Dave Liebman, Martial Solal, Mino Sinelu in Jack DeJohnette. Leta 1992 je izšel Portalum album Turbulence, zbirka skladb odigranih z različnimi zasedbami. V skladbi Mozambik je Portal zaigral na sopran in bariton saksofon ter bas klarinet. To vokala je igral Mino Sinelu in sintesizer je Andy Emler.

I'm going to go to the hospital.

Skladba Michela Portala Mozambik z albuma Turbulence. Portal je komponiral tudi glasbo za več filmov francoskih režiserjev. Omenimo Bertranda Tavernieja in Claude'a Chabrola. Leta 1996 je filmske teme zbral na albumu Musique de cinéma. Poslušali bomo skladbo Chambre d'honneur.

Slišali smo filmsko temo Mišela Portala Chambre d'honneur. Portal je pogosto zaigral v družbi harmonikarja Richarda Galliano-ja. Iz leta 1998 je njun album Blow Up. Duet bo odigral skladbo Viaggio.

skladbo Viaggio sta odigrala Michel Portal in Richard Galliano. Portal je imel pomembno mesto v razvoju evropskega modernega džeza. Zaslužen je tudi za uveljavitev bas klarineta v džezu. Predtem je bil ta inštrument večinoma uporabljen v orkestrih. Portal pa mu je pogosto namenil solistično vlogo. Portalova, verjetno najboljša plošča Dockings, je izšla leta 1998. Razen skladbe Carle Bley so vse preostale avtorsko delo Michela Portala. Na vrsti je skladba Barouf.

V skladbi Baruf je njen avtor Mišel Portal igral bas klarinet, Bojan Zulfikar Pašič klavir, trobento Markus Stockhausen, električni bas Steve Swallow, kontrabas Bruno Chevillon in bobne Joey Barron. Leta 2013 je Portala k sodelovanju povabil harmonikar Vincent Perani. Na albumu Thrill Box je zaigral v skladbi Trois temps pour Michel P., ki jo je Perani posvetil Portalu.

skladbo Tva pon pon Michel P. je Vincent Perani posvetil Michelu Portalu in ga tudi povabil v zasedbo. Portalova glasba je mešanica free jazza, evropske improvizirane glasbe in sodobne komorne glasbe. Pomagala je oblikovati evropsko improvizirano glasbo, ki se razlikuje od ameriškega džeza po večji povezavi sodobno komponirano glasbo. Portal je vplival na številne evropske klarinetiste in saksofoniste, predvsem na področju improvizacije, sodobne komorne glasbe in eksperimentalnega džeza. Bil je tudi eden redkih glasbenikov, ki je hkrati nastopal na festivalih sodobne klasične glasbe in na velikih džezovskih festivalih. To pa je bilo v 60-ih letih prejšnjega stoletja precej neobičajno. Leta 2009 je Portal skupaj z basistom Miroslavom Vitušem zasnoval album Remembering Weather Report. V izteku Portalovega glasbenega portreta bomo z njega slišali skladbo Surfing with Michelle. Z vami sva bila Marko Kumer, avtor oddaje, in Jana Sahlin, ki je skrbel za njeno zvočno podobo. Hvala za pozornost in lahko noč.

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za pet saksofonov. Avtor te priredbe je Žan Markič. Izvajalci bodo Adam Klem in Lenart Krečič. Igrala bosta na tenorska saksofona. Na altovska saksofona bosta igrala Primož Flajšman in Aleš Suša. Blaž Trček pa bo igral na baritonski saksofon.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Franci Moder, glasbena urednica Katarina Radaljac in napovedovalec Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Georga Filipa Telemana in Johana Nepomuka Humla ter Derisa Mioja, Zoltana Kodaja, Roberta Devizeja in Franca Schuberta. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa prisluhnemo koncertu za tri oboe, tri violine in kontinuo v B-duru Georga Filipa Telemana.

Predvajali smo koncert za tri oboje, tri violine in kontinuo v B-duru Georga Filipa Telemana, nastopil je ansambl Il Gardelino. Pred nami je Rondo v H-molu opus 109 Johana Nepomuka Humla v interpretaciji švedskega pianista Stefana Lindgrena.

V izvedbi pianista Stefana Lindgrena smo poslušali rondo v H-molu opus 109 Johana Nepomuka Humla. Na vrsti so trije Davidovi psalmi za zbor, opus 339 Darisa Mioja, nastopila bo zasedba Elmer Eisler Singers. Želimo vam prijetno poslušanje.

To so bili trije Davidovi psalmi za zbor, opus 339 Darisa Mijoja. Nastopila je zasedba Elmer Eisler Singers. Spored nadaljujemo srednjeveško svito anonimnega skladatelja. Nastopila bosta Bolete Rut na kljunasti flauti ter ansambl Alfa.

Flautistka Bolete Rut in člani ansambla Alfa so tako pa ustvarili srednjeveško svito anonimnega skladatelja. Zdaj pa prisluhnimo adagiu za klarinet in klavir Zoltana Kodaja. Nastopila bosta klarinetist Kalman Berkeš ter pianist in skladatelj Zoltan Kočiš.

Alman Berkeš in Zoltan Kuči sta tako izvedla adagio za klarinet in klavir Zoltana Kodaja. Sledijo stavki preludi Le Sylvain de Monsieur Couperin, menuet in gavota Roberta de Vizeja. Na te orbi se bo predstavil mladi italijanski glasbenik Simone Valle Rotonda.

Simone Valerotonda je na solo teorbi tako izvedel preludi Le Sylvain de Monsieur Couperin, menuet in gavoto Roberta de Vizeja. Pred nami je zdaj simfonija številka 5 v B-duru Franca Schuberta, simfonični orkester zahodno-nemškega radija bo vodil Christian Macellaru.

Simfonični orkester Zahodno-nemškega radija in dirigent Christian Macelaru sta tako poustvarila simfonijo številka 5 v B-duru Franza Schuberta. Pred nami sta recitativo in skerco kapriče za violino solo Fritza Kreislerja, nastopila bo francoska violinistka Fanny Clamageron.

Fani Clamagiron je tako izvedla recitativo in skerco Kapriče za violino solo opus 6 Fritza Kreislerja. Na vrsti je klavirski trio v G-molu opus 26 Antonina Dvoržaka, nastopili bodo violinistka Ester Hoppe, violončelist Christian Poltera in pianistka Hiroko Sakagami.

Poslušali smo klavirski trio v G-molu opus 26 Antonina Dvoržaka. Nastopili so violinistka Ester Hope, violončelist Christian Poltera in pianistka Hiroko Sakagami. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu. Še nekaj sekund in ura bo dve.